0: За вікном маємо плюс 24, і це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Понад 1000 пожеж на Закарпатті. Вогонь знищив сотні гектарів екосистем. 1092 рази від початку року закарпатські рятувальники виїжджали на ліквідацію пожеж в екосистемах краю. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Вогонь вже знищив 785 гектарів сухостою, чагарників та сміття, випалив родючий ґрунт і завдав великої шкоди природі та тваринному світу. Лише за минулу добу надзвичайники відбували ще два займання на відкритих територіях. У селі Пастіка Мукачівського району рятувальники зі Сваляви загасили пожежу на площі 1 гектар. У селі Нересниця Тячівського району вогнеборці селища Дубове разом з місцевою пожежною командою приборкали полум'я на площі 0,5 гектара. Рятувальники вкотре наголошують, випалювання сухостою – це не лише порушення закону, а й реальна загроза масштабних пожеж та знищення екосистем. У разі виявлення займання громадян закликають негайно телефонувати за номером 101. На Закарпатті митники вилучили люксові бренди на майже 500 000 гривень. На митному посту Дяково на кордоні з Румунією закарпатські митники виявили партію незадекларованого брендового одягу та взуття, які намагалися ввести в Україну автобусом з Італії. Інцидент стався напередодні під час перевірки рейсового транспорту. Про це повідомили на фейсбук-сторінці закарпатської митниці. За інформацією митників, водій автобуса запевняв інспекторів, що перевозить лише особисті речі і немає товарів, вартість яких перевищує встановлені норми – 500 євро, а також 50 кілограмів. Однак під час огляду багажного відсіку правоохоронці виявили пакунки з новим одягом і взуттям відомих європейських брендів. Серед вилучених речей – сумка Saint Laurent, взуття Gucci, Versace і також Saint Laurent, футболки Balenciaga, а також брендований термостакан. За попередніми підрахунками, вартість товару може сягати 500 тисяч гривень. Водій пояснив, що перевозив речі на прохання невідомої особи з Італії до Вінниці. Стосовно нього склали протокол, а остаточне рішення у справі ухвалюватиме митниця. Вилучені товари передадуть на склад до завершення експертизи та оцінки їхньої реальної вартості.

100 мільйонів кіловат-годин електроенергії із закарпатського вітру. Від початку роботи вітроелектростанція в Нижньоворізькій громаді вже передала 100 мільйонів кіловат-годин електроенергії до об'єднаної енергосистеми України. Про це повідомили в соцмережах компанії «Вітряні парки Україна», яка займається будівництвом та обслуговуванням вітропарку. Перша вітротурбіна тут запрацювала в липні 2024 року, а сьогодні станція налічує 16 турбін українського виробництва, які підключені до енергосистеми країни. Загальна потужність ВЕС складає 80 мегаватт. Цього достатньо, щоб забезпечити електроенергією понад 50 тисяч домогосподарств. Вітряні парки України першими в країні запровадили прозору модель співпраці з громадами, за якою 3% від продажу виробленої електроенергії спрямовують до місцевого бюджету. Після виходу вітротурбіни на повноцінний робочий режим це може приносити громаді до 2 мільйонів гривень на рік від однієї установки, додатково до сплати податків та земельного податку. Завдяки цьому Нижньоворізька громада вже отримала 15,5 мільйонів гривень надходжень загалом, з яких 7,5 мільйонів за перші 4 місяці цього року. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 13 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Міський голова Івано-Франківська терміново організовує підготовку лікарень для поранених. Місто Івано-Франківськ активно готується до можливих масштабних надзвичайних ситуацій, викликаних військовими діями. Місцева влада проявляє підвищену турботу про забезпечення цивільного населення і готовність до можливого застосування потужних ударів по території України. Складна ситуація змушує органи місцевої влади та громадські служби вжити комплексних заходів для того, щоб мінімізувати можливі наслідки та вчасно інформувати населення. Аналітики і військові експерти окреслюють основні об'єкти, які можуть стати мішенню у випадку ескалації військових дій на території України. Центри ухвалення рішень, очікувані наслідки, повне припинення оперативного управління Збройними силами, підприємства військово-промислового комплексу, наслідки, зупинка ремонту та виробництва безпілотних літальних апаратів, логістичні термінали, наслідки блокування постачання озброєння з країн НАТО. Цей перелік свідчить про стратегічний підхід до нанесення ударів по ключових інфраструктурних об'єктах, пов'язаних з обороною України та її здатністю вести військові дії. У зв'язку з загостренням міжнародної ситуації спостерігається зростання напруги в дипломатичних колах, що призводить до фактичного дипломатичного дефолту. Паралельно з цим на території України посилюються рекомендації щодо поведінки населення у так званих бункерних або укриттях. Особливу увагу звертають на етикет перебування в укриттях, щоб зберігати спокій, безпеку та максимально ефективно організувати спільне перебування великої кількості людей у замкнених просторах. Суд відмовив у дозволі Олегу Кантору, підозрюваному в корупції, покидати Івано-Франківський район. Адвокатка Анна Кантор повідомила, що під час всього досудового розслідування вона лише одного разу зверталася з клопотанням про тимчасове переведення підозрюваного з Івано-Франківського району до Львова. Це прохання було пов'язане з необхідністю забезпечити доступ до медичного обстеження, яке неможливе в Івано-Франківську у зв'язку з відсутністю відповідного обладнання. За її словами, причини такого клопотання полягають у наступному. У Львові є комп'ютерні томографи та апарати магнітно-резонансної томографії, тобто МРТ, яких немає в Івано-Франківську. Існують певні обставини, які є необхідними для проведення відповідних медичних діагностичних процедур. Водночас адвокатка не розголошує медичні діагнози підозрюваного або членів його родини через етичні та правові міркування. Зазначається, що клопотання стосувалося лише одноразового відлучення на один день, однак слідчий суддя відмовив у його задоволенні. Таким чином адвокатка підкреслює обмеження в доступі до необхідної медичної діагностики в межах Івано-Франківського району. В Івано-Франківській області суд скасував штраф ТЦК на 17 тисяч гривень через відсутність доказів для повторної ВЛК. Судова інстанція ухвалила рішення про скасування постанови щодо залучення до адміністративної відповідальності жителя Івано-Франківської області, який був звинувачений у нібито порушенні правил військового обліку. Крім того, провадження у справі було закрите. Таким чином, важливі аспекти справи можна окреслити наступним чином. Скасовано постанову про притягнення до адміністративної відповідальності. Обвинувачений – мешканець Івано-Франківщини. Підставою для притягнення стали припущені порушення норм військового обліку. Провадження у справі було закрито, що свідчить про відсутність підстав для подальшого розгляду. Ця судова ухвала свідчить про перегляд раніше ухвалених рішень щодо зазначеної адміністративної справи на території Івано-Франківської області. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються з полеглим захисником Олександром Янчієм. 27 травня в Ужгороді попрощаються з полеглим військовослужбовцем Олександром Янчієм. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Вічна пам'ять захиснику України. На Рахівщині рятувальники через підвісний міст транспортували важкохворого чоловіка. У високогірному селі Кваси на Рахівщині рятувальники та медики провели складну операцію з транспортування важкохворого чоловіка. Через важкодоступне розташування будинку бригада екстреної медичної допомоги не могла самостійно доправити пацієнта до реанімобіля. Шлях пролягав через вузький підвісний дерев'яний міст над річкою. Про це повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Ситуацію ускладнювали критичний стан чоловіка та його вага приблизно 200 кілограмів. Тому медики звернулися по допомогу до рятувальників ДСНС. Спільними зусиллями пацієнта перенесли через міст та доправили до карети швидкої допомоги. Чоловіка госпіталізували до Рахівської районної лікарні, де йому наразі надають всю необхідну медичну допомогу. На Закарпатті розвивають безбар'єрний туризм. В Україні продовжують розвивати безбар'єрні туристичні маршрути, що забезпечують комфортні та безпечні подорожі для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Такі локації можна відвідувати самостійно або у супроводі гідів. Про це повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. На Закарпатті особливу увагу приділяють адаптації природних туристичних об'єктів у національних природних парках, облаштовують екологічні стежки з урахуванням потреб людей з обмеженою мобільністю. Маршрути оснащують тактильними стендами, інформаційними табличками зі шрифтом Брайля та аудіогідами, що робить відпочинок на природі доступнішим для усіх відвідувачів. Серед інклюзивних маршрутів регіону – стежка вздовж Чорної Тиси до місця падіння метеориту протяжністю приблизно 1.5 кілометри. Адаптований маршрут у селі Осій довжиною 850 метрів, маршрут урочище Красний, озеро Синевир протяжністю понад 3 кілометри, а також екологічна стежка долини нарцисів з інтерактивними панно, макетами та панорамними майданчиками. На Рахівщині прикордонники врятували знесиленого жителя Хмельниччини. Прикордонники Мукачівського загону врятували 24-річного жителя Кам'янця-Подільського, який опинився у складній ситуації в горах на Рахівщині. Чоловік сам звернувся по допомогу та повідомив, що через сильне виснаження не може продовжувати рух. Про це повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. На пошуки вирушила група реагування, яка знайшла чоловіка у високогірній місцевості та допомогла йому безпечно спуститися. Після цього його доставили до прикордонного підрозділу. Медичної допомоги врятований не потребував. Як з'ясувалося, чоловік намагався незаконно потрапити до Румунії. За його словами, маршрут він спланував самостійно, однак переоцінив власні можливості під час переходу гірською місцевістю. За фактом спроби незаконного перетину державного кордону на порушника склали адміністративний протокол. Подальшу правову оцінку його діям надаватиме суд. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 12 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Івано-Франківщині підполковник ТЦК отримав вирок за вигадані відтермінування для призовників. Богородчанський районний суд визнав винним начальника одного з відділів територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Цей підполковник безпідставно звільняв військовозобов'язаних від мобілізації, вносячи неправдиві відомості до цифрової бази даних «Оберіг» задля отримання незаконної відстрочки. Основні факти справи. Посадовець здійснював внесення недостовірної інформації для уникнення військової служби військовозобов'язаними. Зловживання проводилися в електронній системі «Оберіг», яка автоматизує процеси мобілізації. Суд постановив призначити обвинуваченому покарання у вигляді іспитового терміну строком на 2 роки. Таким чином, рішення Богородчанського районного суду поклало край незаконним діям посадовця та підкреслило важливість контролю за достовірністю даних у системах мобілізації. Неповнолітній не мав право працювати на цій посаді. У Держпраці відреагували на загибель 16-річного хлопця на будівництві в Поляниці. У Державній службі з питань праці повідомили, що 16-річний юнак, який загинув внаслідок травмування на будівельному майданчику у селі Поляниця, не мав законного права виконувати небезпечні види робіт через свій вік. Зокрема, зазначено такі ключові моменти. Вікові норми забороняють неповнолітнім працювати в умовах, що можуть загрожувати їхньому життю або здоров'ю. Роботи на будівництві вважаються одним з найризикованіших видів діяльності, що вимагає спеціальних дозволів і кваліфікації. Порушення цих вимог призводить до трагічних наслідків, як у цьому випадку. Цей факт підкреслює важливість суворого дотримання законодавства у сфері охорони праці та відповідального ставлення роботодавців до безпеки персоналу, особливо неповнолітніх працівників. У Калуші виникають труднощі з покосом трави та доглядом за кладовищами. У Калуші спостерігають труднощі з косінням трави на міських територіях, а також з прибиранням кладовищ. Комунальні служби та відповідальні підприємства були закликані активізувати заходи з покосу зелених зон у місті. Водночас в ритуальній службі повідомили про дефіцит прибиральників, що ускладнює підтримку порядку на кладовищах. Основні аспекти ситуації. Комунальні служби отримали доручення посилити роботу з покосу трави на прибудинкових ділянках, парках, скверах та інших публічних зонах. Запровадження активнішого контролю за станом зелених насаджень має забезпечити швидше приведення територій у належний вигляд. На кладовищах відзначають нестачу робочої сили, зокрема працівників, які безпосередньо займаються прибиранням і доглядом за ділянками. Представники ритуальної служби звертаються до місцевих жителів з проханням про допомогу та розуміння у вирішенні цього питання. Проте через кадровий дефіцит темпи впорядкування кладовищ залишаються недостатньо високими.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Рахівщині з річки Біла Тиса дістали тіло жінки. На Рахівщині сталася чергова трагедія на воді. В селі Богдан рятувальники дістали з річки Біла Тиса тіло жінки 1964 року народження. Загиблу передали правоохоронцям, які наразі встановлюють усі обставини події. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За інформацією надзвичайників, від початку року на водоймах Закарпаття вже загинуло 7 людей. І це ще до офіційного відкриття купального сезону. Рятувальники закликають мешканців області бути особливо обережними під час відпочинку біля водойм. Купатися лише у спеціально облаштованих місцях, не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння та не залишати дітей без нагляду. На Закарпатті викрали викрадачів багі за 30 тисяч доларів. Поліцейські Закарпаття повідомили про підозру трьом чоловікам, яких підозрюють у викраденні позашляхових багі з гаражного приміщення на Мукачевщині. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Закарпатській області. До правоохоронців звернувся житель села Ракошино, який повідомив про зникнення транспортного засобу вартістю приблизно 30 тисяч доларів. Багі перебував на ремонті в автомайстері та належить мешканцю Мукачева. Слідчо-оперативна група встановила, що невідомі проникли до гаража майстерні та викрали мотовсюдихід. У ході розслідування поліцейські з'ясували, що до злочину причетні троє місцевих жителів. За даними слідства, організатором угону був мукачевець, який раніше користувався цим транспортним засобом і знав його власника. До справи він залучив двох жителів села Зняцьово. Правоохоронці встановили, що вночі фігуранти проникли на територію автомайстерні, викрали багі та перегнали його через лісосмугу до Ужгородського району, де лишили у полі. Надалі транспортний засіб планували продати. Поліцейські розшукали викрадений багі, вилучили його та помістили на спецмайданчик. Після завершення слідчих дій техніку повернуть власнику. Всім трьом підозрюваним інкримінують незаконне заволодіння транспортним засобом. Організатора взяли під варту з можливістю внесення застави. Двом іншим фігурантам суд обрав цілодобовий домашній арешт. На Закарпатті затримали жінку, яку підозрюють у переправленні військовозобов'язаних за кордон. Правоохоронці з Закарпаття викрили ще один канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. У межах спецоперації затримали 49-річну мешканку села Біла Церква Тячівського району. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Операцію провели співробітники Тячівського районного відділу поліції спільно з прикордонниками Мукачівського загону. За даними слідства, жінка організувала схему нелегального виїзду до Румунії поза офіційними пунктами пропуску. Слідчі встановили, що підозрювана знайшла клієнта з Одеси та запропонувала йому допомогу в незаконному перетині кордону за 7 тисяч доларів. Після прибуття чоловіка на Закарпаття вона пояснила маршрут, який мав пролягати через річку в Тячівському районі. Під час передачі обумовленої суми правоохоронці затримали жінку у порядку статті кримінального кодексу України. Гроші вилучили та направили на експертизу. Наразі фігуранці повідомили про підозру. Санкція статті передбачає від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії наразі тривають. Августі арештували водія БМВ за напад на вагітну жінку з газовим балончиком. У Хусті суд обрав запобіжний захід 25-річному водієві БМВ, якого підозрюють в нападі на двох жінок, одна з яких вагітна. За рішенням слідчого судді, чоловіка взяли під варту без права внесення застави. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 12 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження результатів ураження аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї. Є повідомлення про знищення гвинтокрила К-27 та патрульного літака морської авіації Б-200. Окрім того, підтверджено ураження станції контролю повітряного простору у Брянській області. Також Генштаб ЗСУ повідомив про удар по протидиверсійному катеру проєкту «Грачонок» у районі Каспійська, це Республіка Дагестан. Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також уражено 5 пунктів управління БПЛА та 2 райони зосередження живої сили противника. Українські розробки були використані для ураження цілей у Московській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зокрема застосовувались дрони РС-1 «Барс», FP-1 Firepoint, Барс SM Gladiator. Нагадаємо, що цими вихідними у Зеленограді Московської області уражено підприємство Angstrem, що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. Також у Московській області уражено нафтопереробний завод та насосну станцію «Солнічногорська», яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема і для російської армії. Генштаб ЗСУ висловив вдячність воїнам підрозділів, які завдали уражень по ворожих цілях. Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру та системи ППО військового аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар із радаром до комплексу «С-400», системи керування безпілотниками «Аріон» і «Форпост», пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка та ангар на аеродромі. Далекобійність України значно змінює ситуацію і загалом сприйняття російської війни у світі. На це звернув увагу президент України у недільному відеозверненні. Він додав, що війна передбачувано повертається до Росії. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватись з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.
6: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже, дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.
5: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 242 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Оріхівському напрямках, на Краматорському та Олександрівському – затища. У неділю противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів камікадзе та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 104 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника та один пункт управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
7: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який працював у 2-му корпусі Національної гвардії України Харкія. Підрозділи корпусу ведуть активну оборону на південно-слобожанському напрямку. За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Українські воїни ефективно стримують натиск російських загарбників та завдають їм відчутних втрат. Під час поїздки на фронт головком обговорив з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання завдань, їхні пропозиції для покращення оборони та знищення більшої кількості окупантів. Було ухвалено рішення для поліпшення забезпечення наших воїнів. Комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного базування завдала Росія по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотників. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 503 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків в 11 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, і незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
4: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: серця хорали.
1: Труїці погана прикмета, за мене заступиться Ісус із Назарета.
2: Новини Прикарпаття.
3: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. До Франківська з офіційним візитом прибули іноземні військові аташе та дипломати, розповів керівник першого добровольчого хірургічного шпиталю БРАС Станіслав Онищук.
4: Лікарі, які тут працюють, це є ортопед-травматологи, хірурги, фахівці фізичної реабілітації, ерготерапевти і психологи. Дуже важлива складова, тому що психологи працюють над тим, щоб пацієнт хотів одужати. З 2024 року місто взяло нас під опіку, і я дуже вдячний за це і мешканцям міста, і міській владі, тому що на початку 24-го року ми опинилися в такій ситуації. Якщо до того ми мали грантову підтримку і допомогу благодійників з-за кордону, то, на жаль, так рік за роком ця допомога скорочується. І якщо би не підтримка міста, ми б вже 2 роки як не працювали би.
3: А ось що розповів ветеран Олег Бабій, який вже вдруге проходить реабілітацію у шпиталі.
5: Невідмінно. Гарне відношення лікарів, колектив приємний, харчування смачне.
3: Центр хочуть розбудувати, додав медичний директор Гліб Соловей.
6: Для нас дуже важливо підтримка міста, підтримка громади, тому що ми лікуємо військових і ветеранів безкоштовно, тому нам потрібна допомога від міських громад Лисецьке і Івано-Франківське. Іноді буває так, що навіть у нас є проблеми з їжею або з ліками, але це все швидко вирішується саме завдяки підтримці громад. Візит міжнародних партнерів – це в першу чергу всебічна, я б сказав, світова підтримка нашого шпиталю.
3: У Франківську дружини захисників створили виставу на основі власних переживань, розповіла координаторка проєкту «Замаскуй воїна» Людмила Лучин.
7: Це була моя мрія з 2015 року, коли я ходила вагітна третьою дитиною, чекала чоловіка з війни. І у мене дуже сильно проростали якісь вірші, якісь такі твори. Я розуміла, що таких, як я, багато. І таких жінок треба, ми об'єдналися, але це треба не приховувати, це треба показувати ці наші болі, тому що дружини, які чекають чоловіків, вони так само сильно переживають, як дружини ті, які втратили. І тому дуже складно, що суспільство розділяє цих жінок, які втратили, і тих, які чекають, тому що ми є одне суспільство, насправді, і ми однаково чекаємо.
3: На сцені говорять про теми, які зазвичай залишаються поза суспільною увагою, додала режисерка-постановниця вистави Ірина Онищук.
8: Ми виписали всі питання, які нас турбують, і зробили з цього таку документальну рефлексію, експеримент, такі художні формі, дуже життєві, дуже органічні. Це не сумна історія, яка називається «Парасоля», а це така, знаєте, це ера жінки, коли під час війни наші чоловіки, і не тільки чоловіки, і хлопці, і дівчата воюють, де жінка бере на свої плечі дуже багато питань, дуже. І вони стали підтримкою одна одна. «Парасоля» – це дуже жіночний елемент, який є такою окрасою жінки. І от наша, власне, вистава не про якесь сум чи горе, а про те, що кожна жінка, мабуть, трошки забула, що вона є жінкою, вона є красуня.
3: Головна мета проєкту – не лише зібрати кошти на Збройні Сили України, але й зруйнувати бар'єри, додала дружина військовослужбовця Оксана.
9: Для мене ця вистава дуже важлива, бо ми в цій виставі показуємо і труднощі, і фізичні, і моральні. А це було фізичне, коли ти являєшся і татом, і мамою, і сантехніком, і електриком, і, в общем, всю роботу тянеш на собі. Це дуже важко, звісно. І морально треба підтримувати чоловіка і доньку. Вони всі розуміють ці труднощі, не всі розуміють життя дружин воїнів, але це зараз така стала нас уже як насущна біда. Дружин все більше і більше, і дуже багато вже стає поодиноких дружин. Це дуже великі гори. Я вважаю, треба підтримувати ці сім'ї.
3: На Прикарпатті сьогодні грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Новини Закарпаття.
3: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Традиційний велозаїзд Big City Ride знову в Ужгороді, розповів співорганізатор Валерій Костинський.
0: Особливість, я думаю, що в нас, в принципі, та ж, що й кожен рік, ми пробуємо показати міській раді, що у нас дуже велика кількість велосипедистів і дуже маленька кількість велодоріжок. А ті, що є дуже в поганому стані, і ми пробуємо звернути увагу на те, що наше місто є дуже велосипедним, і нам би дуже хотілося, щоб велосипедних доріжок було більше, і ми мали трошки більше можливості покататися рідним містом. У нас є на сьогодні на розіграш, у нас є велосипед від наших генеральних партнерів, а сюрпризом буде те, що нам написали ще компанія небайдужих ужгородців і каже, давайте ми ще один велосипед від нас розіграємо. Також, будь ласка, презентуйте від нас. Тому у нас сьогодні на розіграш два велосипеда буде. Ми про це ще навіть ніхто не знає, це нам тільки що зараз сказали і привезли два велосипеда.
3: Захід також популяризував активний відпочинок, здоровий спосіб життя, а в умовах війни ще й сприяв підтримці Збройних сил України. Ось що Унгваро розповіли велосипедисти.
10: На велосипеді катаюсь з дитинства, більш-менш так регулярно, після звільнення з лав Збройних сил України. Приймав участь постійно і зараз приймаю в велопробігах по Україні та за кордон. Коли були діти маленькі, дітей возив на велосипеді. Зараз замість дітей в мене мій вірний друг Балі. Дуже любить кататися. А сюди ми прийшли, щоб підтримати велосипедний рух Ужгорода, Закарпаття, показати нашим чиновникам, що є велосипедісти, що треба займатися велодоріжками.
3: У Мукачеві та Ужгороді відновили акцію, присвячену безпеці руху на автошляхах, розповів співорганізатор заходу Олег Чабан.
11: Акція не вперше. Акцію ми проводили до війни. Це була вже практично традиційна акція. Але на час війни вирішили призупинити її проведення. В цьому році назріло, що треба провести. Дуже багато людей травмується. Лише вчора було дорожні транспортні пригоди в місті за участі мотоциклістів. Якимось чином ми намагаємося звернути увагу водіїв автомобілів, що почався мотоциклетний сезон, збільшилася суттєво кількість двохколісних транспортних засобів і акцентувати увагу на безпеку руху, на те, що на дорозі ми всі рівні і повинні один одного поважати.
3: До учасників зверталися працівники патрульної поліції. Страхової компанії відбулося також показове заняття з надання першої домедичної допомоги. Матеріали у вигляді наліпок та флаєрів байкери роздавали водіям на різних локаціях.
12: В нас відносяться погано.
13: А то, як?
12: Тому що вважаю, що він на чотирьох колесах, в нього преимущество, а совісті нема. Совість треба мати. Совість. А тоді вже саме буде. А якщо нема совісті, то воно думає, чотири колеса купив і доволений на всьому. Життя своє бере. Біда в тому, що люди не задумовуються над своїм життям. Я вже можу казати то. А молодість у нас своє бере.
14: В дитинстві я йшов, дуже жарко було, я йшов, у мене навіть грошей не було, мабуть, на таксі. Я йшов, і мотоцикли проїжджали, мені так це подобалось завжди. Я думаю, я хочу мотоцикл. Потім, коли я вже купив мотоцикл, я зрозумів, що це не все так легко, бо мотоцикл спочатку треба зробити. Понятно, бо ти не новий береш, а беушний якийсь. І ти його робиш десь, я роблю десь 7 місяців, бо це от крутиш, і тільки потім, коли ти зробив, але це кайф, це такий якийсь, розслабляєшся якось так, коли їздиш, але обережно, звісно, треба.
15: Дуже комфортна машина, дуже. То на дальні поїздки, то ліпшого нема. Їздив по Європі, по Україні їздив. Много дим був.
16: Вірус на цих традиціях, на цих мотоциклах, і це мені до душі. І я не хочу на Сурмені, там оце, такі мотоцикли можеш побачити кожен день.
3: Від початку року на водоймах Закарпаття вже зафіксували 7 випадків загибелі людей. Це ще до офіційного старту купального сезону. Попереду теплі дні, а отже більше охочих відпочивати біля води. На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий короткочасний дощ, температура повітря коливатиметься від 23 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті підполковник ТЦК уникнув ув'язнення за підроблені відстрочки, засуджений до 2 років умовно забороною обіймати посади. Богородчанський районний суд виніс вирок колишньому керівнику місцевого військового відділення територіального центру комплектування та соціальної підтримки за безпідставне звільнення військовозобов'язаних від мобілізації. Зокрема, суд встановив наступне. Обвинувачений зловживав службовим становищем, приймаючи рішення про звільнення від мобілізації без належних на те підстав. Такі дії порушували встановлені законодавчі норми щодо мобілізації та обов'язки військовозобов'язаних. В результаті його безвідповідальної поведінки були передчасно зняті з мобілізаційного обліку особи, що підлягали мобілізації. Цей випадок ілюструє важливість неухильного дотримання правил та процедур у сфері військового обліку і підготовки територіальної оборони. Судове рішення покликане забезпечувати справедливість та відповідальність за порушення у цій сфері. Калузька і ще 3 громади Прикарпаття обрали для участі у міжнародній конференції у Гданську. 4 територіальні громади Івано-Франківської області отримали почесне право представляти свій регіон на престижній міжнародній конференції з питань відновлення України. Цей масштабний захід запланували на 25-26 червня 2026 року у польському місті Гданськ. У роботі конференції візьмуть участь глави держав та урядів, представники провідних міжнародних фінансових установ, експерти з питань відновлення та туризму. Такі зустрічі спрямовані на координацію зусиль задля ефективної реабілітації України, обмін досвідом та налагодження співпраці між різними країнами та організаціями. Участь саме цих громад свідчить про їх важливу роль в регіональному відновленні, а також у розвитку. «Укрзалізниця» компенсує Городенківській громаді понад 280 тисяч гривень. Західний апеляційний господарський суд підтвердив та залишив без змін рішення суду першої інстанції, згідно з яким акціонерне товариство «Українська залізниця» зобов'язане відшкодувати Городенківській міській раді збитки в розмірі 218 388 гривень. Ці гроші призначені для компенсації за незаконну вирубку дерев у лісосмугах. Таким чином, судова інстанція забезпечила захист інтересів місцевої громади та підтвердила відповідальність залізничної компанії за заподіяні матеріальні збитки. Таким чином, рішення апеляційного суду актуалізує необхідність дотримання природоохоронного законодавства та забезпечує відновлення порушених прав територіальної громади. У Калузькій громаді посилюють співпрацю між відомствами для захисту дітей і підтримки родин. 25-26 травня в Калуші відбувся 2-денний тренінг під назвою «Посилення ефективності міжвідомчої взаємодії у сфері захисту прав дітей та соціальної боротьби з вразливими сім'ями, у яких виховуються діти». Захід організували в межах проєкту «Право на сім'ю 2» – покращення рівня доступності, спроможності та якості послуг з виховання дітей у прийомних сім'ях та надання соціальних послуг на рівні громади. До участі у тренінгу залучили представників різних професійних напрямків, які щоденно працюють задля забезпечення безпеки та добробуту дітей у громаді. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 27 градусів тепла. Зараз

служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Вогонь вже знищив 785 гектарів сухостою, чагарників та сміття, випалив родючий ґрунт і завдав великої шкоди природі та тваринному світу. Лише за минулу добу надзвичайники ліквідували ще два займання на відкритих територіях. У селі Пастіка Мукачівського району рятувальники зі Сваляви загасили пожежу на площі 1 гектар. У селі Нересниця Тячівського району вогнеборці селища Дубове разом з місцевою пожежною командою приборкали полум'я на площі пів гектара. Рятувальники вкотре наголошують, випалювання сухостою – це не лише порушення закону, а й реальна загроза масштабних пожеж та знищення екосистем. У разі виявлення займання громадян закликають негайно телефонувати за номером 101. На Закарпатті митники вилучили люксові бренди на майже півмільйона гривень. На митному посту Дяково на кордоні з Румунією закарпатські митники виявили партію незадекларованого брендового одягу та взуття, які намагалися ввести в Україну автобусом з Італії. Інцидент стався напередодні під час перевірки рейсового транспорту. Про це повідомили на фейсбук-сторінці закарпатської митниці. За інформацією митників, водій автобуса запевняв інспекторів, що перевозить лише особи речі і немає товарів, вартість яких перевищує встановлені норми – 500 євро, а також 50 кілограмів. Однак під час огляду багажного відсіку правоохоронці виявили пакунки з новим одягом і взуттям відомих європейських брендів. Серед вилучених речей – сумка Saint Laurent, взуття Gucci, Versace і також Saint Laurent, футболки Balenciaga, а також брендований термостакан. За попередніми підрахунками, вартість товару може сягати 500 тисяч гривень. Водій пояснив, що перевозив речі на прохання невідомої особи з Італії до Вінниці. Стосовно нього склали протокол, а остаточне рішення у справі ухвалюватиме митниця. Вилучені товари передадуть на склад до завершення експертизи та оцінки їхньої реальної вартості.

100 мільйонів кіловат-годин електроенергії із закарпатського вітру. Від початку роботи вітроелектростанція в Нижньоворізькій громаді вже передала 100 мільйонів кіловат-годин електроенергії до об'єднаної енергосистеми України. Про це повідомили в соцмережах компанії «Вітряні парки України», яка займається будівництвом та обслуговуванням вітропарку. Перша вітротурбіна тут запрацювала в липні 2024 року, а сьогодні станція налічує 16 турбін українського виробництва, які підключені до енергосистеми країни. Загальна потужність ВЕС складає 80 мегаватт. Цього достатньо, щоб забезпечити електроенергією понад 50 тисяч домогосподарств. Вітряні парки України першими в країні запровадили прозору модель співпраці з громадами, за якою 3% від продажу виробленої електроенергії спрямовують до місцевого бюджету. Після виходу вітротурбіни на повноцінний робочий режим це може приносити громаді до 2 мільйонів гривень на рік від однієї установки, додатково до сплати податків та земельного податку. Завдяки цьому Нижньоворізька громада вже отримала 15,5 мільйонів гривень надходжень загалом, з яких 7,5 мільйонів за перші 4 місяці цього року. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 13 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Міський голова Івано-Франківська терміново організовує підготовку лікарень для поранених. Місто Івано-Франківськ активно готується до можливих масштабних надзвичайних ситуацій, викликаних військовими діями. Місцева влада проявляє підвищену турботу про забезпечення цивільного населення і готовність до можливого застосування потужних ударів по території України. Складна ситуація змушує органи місцевої влади та громадські служби вжити комплексних заходів для того, щоб мінімізувати можливі наслідки та вчасно інформувати населення. Аналітики і військові експерти окреслюють основні об'єкти, які можуть стати мішенню у випадку ескалації військових дій на території України. Центри ухвалення рішень, очікувані наслідки, повне припинення оперативного управління Збройними силами, підприємства військово-промислового комплексу, наслідки, зупинка ремонту та виробництва безпілотних літальних апаратів, логістичні термінали, наслідки блокування постачання озброєння з країн НАТО. Цей перелік свідчить про стратегічний підхід до нанесення ударів по ключових інфраструктурних об'єктах, пов'язаних з обороною України та її здатністю вести військові дії. У зв'язку з загостренням міжнародної ситуації спостерігається зростання напруги в дипломатичних колах, що призводить до фактичного дипломатичного дефолту. Паралельно з цим на території України посилюються рекомендації щодо поведінки населення у так званих бункерних або укриттях. Особливу увагу звертають на етикет перебування в укриттях, щоб зберігати спокій, безпеку та максимально ефективно організувати спільне перебування великої кількості людей у замкнених просторах. Суд відмовив у дозволі Олегу Кантору, підозрюваному в корупції, покидати Івано-Франківський район. Адвокатка Анна Кантор повідомила, що під час всього досудового розслідування вона лише одного разу зверталася з клопотанням про тимчасове переведення підозрюваного з Івано-Франківського району до Львова. Це прохання було пов'язане з необхідністю забезпечити доступ до медичного обстеження, яке неможливе в Івано-Франківську у зв'язку з відсутністю відповідного обладнання. За її словами, причини такого клопотання полягають у наступному. У Львові є комп'ютерні томографи та апарати магнітно-резонансної томографії, тобто МРТ, яких немає в Івано-Франківську. Існують певні обставини, які є необхідними для проведення відповідних медичних діагностичних процедур. Водночас адвокатка не розголошує медичні діагнози підозрюваного або членів його родини через етичні та правові міркування. Зазначається, що клопотання стосувалося лише одноразового відлучення на один день, однак слідчий суддя відмовив у його задоволенні. Таким чином адвокатка підкреслює обмеження в доступі до необхідної медичної діагностики в межах Івано-Франківського району. В Івано-Франківській області суд скасував штраф ТЦК на 17 тисяч гривень через відсутність доказів для повторної ВЛК. Судова інстанція ухвалила рішення про скасування постанови щодо залучення до адміністративної відповідальності жителя Івано-Франківської області, який був звинувачений у нібито порушенні правил військового обліку. Крім того, провадження у справі було закрите. Таким чином, важливі аспекти справи можна окреслити наступним чином. Скасовано постанову про притягнення до адміністративної відповідальності. Обвинувачений – мешканець Івано-Франківщини. Підставою для притягнення стали припущені порушення норм військового обліку. Провадження у справі було закрито, що свідчить про відсутність підстав для подальшого розгляду. Ця судова ухвала свідчить про перегляд раніше ухвалених рішень щодо зазначеної адміністративної справи на території Івано-Франківської області. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються з полеглим захисником Олександром Янчієм. 27 травня в Ужгороді попрощаються з полеглим військовослужбовцем Олександром Янчієм. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Вічна пам'ять захиснику України. На Рахівщині рятувальники через підвісний міст транспортували важкохворого чоловіка. У високогірному селі Кваси на Рахівщині рятувальники та медики провели складну операцію з транспортування важкохворого чоловіка. Через важкодоступне розташування будинку бригада екстреної медичної допомоги не могла самостійно доправити пацієнта до реанімобіля. Шлях пролягав через вузький підвісний дерев'яний міст над річкою. Про це повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Ситуацію ускладнювали критичний стан чоловіка та його вага приблизно 200 кілограмів. Тому медики звернулися по допомогу до рятувальників ДСНС. Спільними зусиллями пацієнта перенесли через міст та доправили до карети швидкої допомоги. Чоловіка госпіталізували до Рахівської районної лікарні, де йому наразі надають всю необхідну медичну допомогу. На Закарпатті розвивають безбар'єрний туризм. В Україні продовжують розвивати безбар'єрні туристичні маршрути, що забезпечують комфортні та безпечні подорожі для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Такі локації можна відвідувати самостійно або у супроводі гідів. Про це повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. На Закарпатті особливу увагу приділяють адаптації природних туристичних об'єктів у національних природних парках, облаштовують екологічні стежки з урахуванням потреб людей з обмеженою мобільністю. Маршрути оснащують тактильними стендами, інформаційними табличками зі шрифтом Брайля та аудіогідами, що робить відпочинок на природі доступнішим для усіх відвідувачів. Серед інклюзивних маршрутів регіону – стежка вздовж Чорної Тиси до місця падіння метеориту протяжністю приблизно 1.5 кілометри. Адаптований маршрут у селі Осій довжиною 850 метрів, маршрут урочище Красний, озеро Синевир протяжністю понад 3 кілометри, а також екологічна стежка долини нарцисів з інтерактивними панно, макетами та панорамними майданчиками. На Рахівщині прикордонники врятували знесиленого жителя Хмельниччини. Прикордонники Мукачівського загону врятували 24-річного жителя Кам'янця-Подільського, який опинився у складній ситуації в горах на Рахівщині. Чоловік сам звернувся по допомогу та повідомив, що через сильне виснаження не може продовжувати рух. Про це повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. На пошуки вирушила група реагування, яка знайшла чоловіка у високогірній місцевості та допомогла йому безпечно спуститися. Після цього його доставили до прикордонного підрозділу. Медичної допомоги врятований не потребував. Як з'ясувалося, чоловік намагався незаконно потрапити до Румунії. За його словами, маршрут він спланував самостійно, однак переоцінив власні можливості під час переходу гірською місцевістю. За фактом спроби незаконного перетину державного кордону на порушника склали адміністративний протокол. Подальшу правову оцінку його діям надаватиме суд. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 12 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Івано-Франківщині підполковник ТЦК отримав вирок за вигадані відтермінування для призовників. Богородчанський районний суд визнав винним начальника одного з відділів територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Цей підполковник безпідставно звільняв військовозобов'язаних від мобілізації, вносячи неправдиві відомості до цифрової бази даних оборіг задля отримання незаконної відстрочки. Основні факти справи. Посадовець здійснював внесення недостовірної інформації для уникнення військової служби військовозобов'язаними. Зловживання проводилося в електронній системі оберіг, яка автоматизує процеси мобілізації. Суд постановив призначити обвинуваченому покарання у вигляді іспитового терміну строком на 2 роки. Таким чином, рішення Богородчанського районного суду поклало край незаконним діям посадовця та підкреслило важливість контролю за достовірністю даних у системах мобілізації. Неповнолітній не мав право працювати на цій посаді. У Держпраці відреагували на загибель 16-річного хлопця на будівництві в Поляниці. У Державній службі з питань праці повідомили, що 16-річний юнак, який загинув внаслідок травмування на будівельному майданчику у селі Поляниця, не мав законного права виконувати небезпечні види робіт через свій вік. Зокрема, зазначено такі ключові моменти. Вікові норми забороняють неповнолітнім працювати в умовах, що можуть загрожувати їхньому життю або здоров'ю. Роботи на будівництві вважаються одним з найризикованіших видів діяльності, що вимагає спеціальних дозволів і кваліфікації. Порушення цих вимог призводить до трагічних наслідків, як у цьому випадку. Цей факт підкреслює важливість суворого дотримання законодавства у сфері охорони праці та відповідального ставлення роботодавців до безпеки персоналу, особливо неповнолітніх працівників. У Калуші виникають труднощі з покосом трави та доглядом за кладовищами. У Калуші спостерігають труднощі з косінням трави на міських територіях, а також з прибиранням кладовищ. Комунальні служби та відповідальні підприємства були закликані активізувати заходи з покосу зелених зон у місті. Водночас в ритуальній службі повідомили про дефіцит прибиральників, що ускладнює підтримку порядку на кладовищах. Основні аспекти ситуації. Комунальні служби отримали доручення посилити роботу з покосу трави на прибудинкових ділянках, парках, скверах та інших публічних зонах. Запровадження активнішого контролю за станом зелених насаджень має забезпечити швидше приведення територій у належний вигляд. На кладовищах відзначають нестачу робочої сили, зокрема працівників, які безпосередньо займаються прибиранням і доглядом за ділянками. Представники ритуальної служби звертаються до місцевих жителів з проханням про допомогу та розуміння у вирішенні цього питання. Проте через кадровий дефіцит темпи впорядкування кладовищ залишаються недостатньо високими.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Рахівщині з річки Біла Тиса дістали тіло жінки. На Рахівщині сталася чергова трагедія на воді. В селі Богдан рятувальники дістали з річки Біла Тиса тіло жінки 1964 року народження. Загиблу передали правоохоронцям, які наразі встановлюють усі обставини події. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За інформацією надзвичайників, від початку року на воду водоймах Закарпаття вже загинуло 7 людей. І це ще до офіційного відкриття купального сезону. Рятувальники закликають мешканців області бути особливо обережними під час відпочинку біля водойм. Купатися лише у спеціально облаштованих місцях, не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння та не залишати дітей без нагляду. На Закарпатті викрали викрадачів багі за 30 тисяч доларів. Поліцейські Закарпаття повідомили про підозру трьом чоловікам, яких підозрюють у викраденні позашляхових багі з гаражного приміщення на Мукачевщині. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Закарпатській області. До правоохоронців звернувся житель села Ракошино, який повідомив про зникнення транспортного засобу вартістю приблизно 30 тисяч доларів. Багі перебував на ремонті в автомайстерні та належить мешканцю Мукачева. Слідчо-оперативна група встановила, що невідомі проникли до гаража майстерні та викрали мотовсюдихід. У ході розслідування поліцейські з'ясували, що до злочину причетні троє місцевих жителів. За даними слідства, організатором угону був мукачевець, який раніше користувався цим транспортним засобом і знав його власника. До справи він залучив двох жителів села Зняцьово. Правоохоронці встановили, що вночі фігуранти проникли на територію автомайстерні, викрали багі та перегнали його через лісосмугу до Ужгородського району, де лишили в полі. Надалі транспортний засіб планували продати. Поліцейські розшукали викрадений багі, вилучили його та помістили на спецмайданчик. Після завершення слідчих дій техніку повернуть власнику. Всім трьом підозрюваним інкримінують незаконне заволодіння транспортним засобом. Організатора взяли під варту з можливістю внесення застави. Двом іншим фігурантам суд обрав цілодобовий домашній арешт. На Закарпатті затримали жінку, яку підозрюють у переправленні військовозобов'язаних за кордон. Правоохоронці з Закарпаття викрили ще один канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. У межах спецоперації затримали 49-річну мешканку села Біла Церква Тячівського району. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Операцію провели співробітники Тячівського районного відділу поліції спільно з прикордонниками. Мукачівського загону. За даними слідства, жінка організувала схему нелегального виїзду до Румунії поза офіційними пунктами пропуску. Слідчі встановили, що підозрювана знайшла клієнта з Одеси та запропонувала йому допомогу в незаконному перетині кордону за 7 тисяч доларів. Після прибуття чоловіка на Закарпаття вона пояснила маршрут, який мав пролягати через річку в Тячівському районі. Під час передачі обумовленої суми правоохоронці затримали жінку у порядку статті кримінального кодексу України. Гроші вилучили та направили на експертизу. Наразі фігуранці повідомили про підозру. Санкція статті передбачає від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії наразі тривають. кусті арештували водія БМВ за напад на вагітну жінку з газовим балончиком. У кусті суд обрав запобіжний захід 25-річному водієві БМВ, якого підозрюють в нападі на двох жінок, одна з яких вагітна. За рішенням слідчого судді, чоловіка взяли під варту без права внесення застави. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 12 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
6: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
5: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
7: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
5: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
8: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
5: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок. повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борисфен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразкове виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борисфен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
4: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. До Франківська з офіційним візитом прибули іноземні військові аташе та дипломати, розповів керівник першого добровольчого хірургічного шпиталю БРАС Станіслав Онищук.
2: Лікарі, які тут працюють, це є ортопед-травматологи, хірурги, фахівці фізичної реабілітації, ерготерапевти і психологи. Дуже важлива складова, тому що психологи працюють над тим, щоб пацієнт хотів одужати. З 2024 року місто взяло нас під опіку, і я дуже вдячний за це і мешканцям міста, і міській владі, тому що на початку 24-го року ми опинилися в такій ситуації. Якщо до того ми мали грантову підтримку і допомогу благодійників з-за кордону, то, на жаль, так рік за роком ця допомога скорочується. І якщо б не підтримка міста, ми б вже 2 роки як не працювали би.
1: А ось що розповів ветеран Олег Бабій, який вже вдруге проходить реабілітацію у шпиталі.
3: Невідмінно. Гарне відношення лікарів, колектив приємний, харчування смачне.
1: Центр хочуть розбудувати, додав медичний директор Гліб Соловей.
4: Для нас дуже важливо підтримка міста, підтримка громади, тому що ми лікуємо військових і ветеранів безкоштовно, тому нам потрібна допомога від міських громад Лисецьке і Івано-Франківське. Іноді буває так, що навіть у нас є проблеми з їжею або з ліками, але це все швидко вирішується саме завдяки підтримці громад. Візит міжнародних партнерів – це в першу чергу всебічна, я б сказав, світова підтримка нашого шпиталю.
1: У Франківську дружини захисників створили виставу на основі власних переживань, розповіла координаторка проєкту «Замоскуй воїна» Людмила Лучин.
5: Це була моя мрія з 2015 року, коли я ходила вагітна третьою дитиною, чекала чоловіка з війни. І у мене дуже сильно проростали якісь вірші, якісь такі твори. Я розуміла, що таких, як я, багато. І таких жінок треба, ми об'єдналися, але це треба не приховувати, це треба показувати ці наші болі, тому що дружини, які чекають чоловіків, вони так само сильно переживають, як дружини ті, які втратили. І тому дуже складно, що суспільство розділяє цих жінок, які втратили, і тих, які чекають, тому що ми є одне суспільство, насправді, і ми однаково чекаємо.
1: На сцені говорять про теми, які зазвичай залишаються поза суспільною увагою, додала режисерка-постановниця вистави Ірина Онищук.
6: Ми виписали всі питання, які нас турбують, і зробили з цього таку документальну рефлексію, експеримент, такі художні формі, дуже життєві, дуже органічні. Це не сумна історія, яка називається «Парасоля», а це така, знаєте, це ера жінки, коли під час війни наші чоловіки, і не тільки чоловіки, і хлопці, і дівчата воюють, де жінка бере на свої плечі дуже багато питань, дуже. І вони стали підтримкою одна одній. «Парасоля» – це дуже жіночний елемент, який є такою окрасою жінки. І от наша, власне, вистава не про якесь сум чи горе, а про те, що кожна жінка, мабуть, трошки забула, що вона є жінкою, вона є красуня.
1: Головна мета проєкту – не лише зібрати кошти на Збройні Сили України, але й зруйнувати бар'єри, додала дружина військовослужбовця Оксана.
7: Для мене ця вистава дуже важлива, бо ми в цій виставі показуємо і труднощі, і фізичні, і моральні. Особливо фізичні, коли ти являєшся і татом, і мамою, і сантехніком, і електриком, і, в общем, всю роботу тянеш на собі. Це дуже важко, звісно. І морально треба підтримувати чоловіка і доньку. Не всі розуміють ці труднощі, не всі розуміють життя дружин воїнів. Але це зараз така стала нас уже як насущна біда. Дружин все більше і більше, і дуже багато вже стає поодиноких дружин. Це дуже великі гори. Я вважаю, треба підтримувати ці сім'ї.
1: На Прикарпатті сьогодні грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Традиційний велозаїзд Big City Ride знову в Ужгороді, розповів співорганізатор Валерій Костинський.
8: Особливість, я думаю, що у нас, в принципі, та ж, що й кожен рік, ми пробуємо показати міській раді, що у нас дуже велика кількість велосипедистів і дуже маленька кількість велодоріжок. А ті, що є дуже в поганому стані, і ми пробуємо звернути увагу на те, що наше місто є дуже велосипедним, і нам би дуже хотілося, щоб велосипедних доріжок було більше, і ми мали трошки більше можливості покататися рідним містом. У нас є на сьогодні на розіграш, у нас є велосипед від наших генеральних партнерів, а сюрпризом буде те, що нам написали ще компанія небайдужих ужгородців і каже, давайте ми ще один велосипед від нас розіграємо. Також, будь ласка, презентуйте від нас. Тому у нас сьогодні на розіграш два велосипеда буде. Ми про це ще навіть ніхто не знає, це нам тільки що зараз сказали і привезли два велосипеда.
1: Захід також популяризував активний відпочинок, здоровий спосіб життя, а в умовах війни ще й сприяв підтримці Збройних сил України. Ось що Унгваро розповіли велосипедисти.
9: На велосипеді катаюсь з дитинства. Більш-менш так регулярно, після звільнення з лав Збройних сил України, приймав участь постійно і зараз приймаю в велопробігах по Україні та за кордон. Коли були діти маленькі, дітей возив на велосипеді. Зараз замість дітей в мене мій вірний друг Балі, дуже любить кататися. А сюди ми прийшли, щоб підтримати велосипедний рух Ужгорода, Закарпаття, показати нашим чиновникам, що є велосипедісти, що треба займатися велодоріжками.
1: У Мукачеві та Ужгороді відновили акцію, присвячену безпеці руху на автошляхах, розповів співорганізатор заходу Олег Чабан.
10: Акція не вперше. Акцію ми проводили до війни. Це була вже практично традиційна акція. Але на час війни вирішили призупинити її проведення. В цьому році назріло, що треба провести. Дуже багато людей травмується. Лише вчора було дорожні транспортні пригоди в місті за участі мотоциклістів. Якимось чином ми намагаємося звернути увагу водіїв автомобілів, що почався мотоциклетний сезон, збільшилася суттєво кількість двохколісних транспортних засобів і акцентувати увагу на безпеку руху, на те, що на дорозі ми всі рівні і повинні один одного поважати.
1: До учасників зверталися працівники патрульної поліції. Страхової компанії відбулося також показове заняття з надання першої домедичної допомоги. Матеріали у вигляді наліпок та флаєрів байкери роздавали водіям на різних локаціях.
11: Воно в нас відносять, це погано.
12: А то, як?
11: Тому що вважаю, що він на чотирьох колесах, в нього преимущество, а совісті нема. Совість треба мати. Совість. А тоді вже саме буде. А якщо нема совісті, то воно думає, чотири колеса купив і доволений на всьому. Життя своє бере. Біда в тому, що люди не задумовуються над своїм життям. Я вже можу казати то. А молодість у нас своє бере.
13: В дитинстві я йшов, дуже жарко було, я йшов, у мене навіть грошей не було, мабуть, на таксі. Я йшов, і мотоцикли проїжджали, мені так це подобалось завжди. Я думаю, я хочу мотоцикл. Потім, коли я вже купив мотоцикл, я зрозумів, що це не все так легко, бо мотоцикл спочатку треба зробити. Понятно, бо ти не новий береш, а беушний якийсь. І ти його робиш десь, я роблю десь 7 місяців, бо це от крутиш, і тільки потім, коли ти зробив, але це кайф, це такий якийсь, розслабляєшся якось так, коли їздиш, але обережно, звісно, треба.
14: Дуже комфортна машина, дуже. То на дальні поїздки, то ліпшого нема. Їздив по Європі, по Україні їздив. Много дим був.
15: Вірус на цих традиціях, на цих мотоциклах, і це мені до душі, і я не хочу на Сурмені, там оце, такі мотоцикли можеш побачити кожен день.
1: Від початку року на водоймах Закарпаття вже зафіксували 7 випадків загибелі людей. Це ще до офіційного старту купального сезону, попереду теплі дні, а отже більше охочих відпочивати біля води. На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий короткочасний дощ, температура повітря коливатиметься від 23 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті підполковник ТЦК уникнув ув'язнення за підроблені відстрочки, засуджений до 2 років умовно забороною обіймати посади. Богородчанський районний суд виніс вирок колишньому керівнику місцевого військового відділення територіального центру комплектування та соціальної підтримки за безпідставне звільнення військовозобов'язаних від мобілізації. Зокрема, суд встановив наступне. Обвинувачений зловживав службовим становищем, приймаючи рішення про звільнення від мобілізації без належних на те підстав. Такі дії порушували встановлені законодавчі норми щодо мобілізації та обов'язки військовозобов'язаних. В результаті його безвідповідальної поведінки були передчасно зняті з мобілізаційного обліку особи, що підлягали мобілізації. Цей випадок ілюструє важливість неухильного дотримання правил та процедур у сфері військового обліку і підготовки територіальної оборони. Судове рішення покликане забезпечувати справедливість та відповідальність за порушення у цій сфері. Калузька і ще 3 громади Прикарпаття обрали для участі у міжнародній конференції у Гданську. 4 територіальні громади Івано-Франківської області отримали почесне право представляти свій регіон на престижній міжнародній конференції з питань відновлення України. Цей масштабний захід запланували на 25-26 червня 2026 року у польському місті Гданськ. У роботі конференції візьмуть участь глави держав та урядів, представники провідних міжнародних фінансових установ, експерти з питань відновлення та туризму. Такі зустрічі спрямовані на координацію зусиль задля ефективної реабілітації України, обмін досвідом та налагодження співпраці між різними країнами та організаціями. Участь саме цих громад свідчить про їх важливу роль в регіональному відновленні, а також у розвитку. «Укрзалізниця» компенсує Городенківській громаді понад 280 тисяч гривень. Західний апеляційний господарський суд підтвердив та залишив без змін рішення суду першої інстанції, згідно з яким акціонерне товариство «Українська залізниця» зобов'язане відшкодувати Городенківській міській раді збитки в розмірі 218 388 гривень. Ці гроші призначені для компенсації за незаконну вирубку дерев у лісосмугах. Таким чином, судова інстанція забезпечила захист інтересів місцевої громади та підтвердила відповідальність залізничної компанії за заподіяні матеріальні збитки. Таким чином, рішення апеляційного суду актуалізує необхідність дотримання природоохоронного законодавства та забезпечує відновлення порушених прав територіальної громади. У Калузькій громаді посилюють співпрацю між відомствами для захисту дітей і підтримки родин. 25-26 травня в Калуші відбувся 2-денний тренінг під назвою «Посилення ефективності міжвідомчої взаємодії у сфері захисту прав дітей та соціальної боротьби з вразливими сім'ями, у яких виховуються діти». Захід організували в межах проєкту «Право на сім'ю-2» – покращення рівня доступності, спроможності та якості послуг з виховання дітей у прийомних сім'ях та надання соціальних послуг на рівні громади. До участі у тренінгу залучили представників різних професійних напрямків, які щоденно працюють задля забезпечення безпеки та добробуту дітей у громаді. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24, і це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Понад 1000 пожеж на Закарпатті вогонь знищив сотні гектарів екосистем. 1092 рази від початку року закарпатські рятувальники виїжджали на ліквідацію пожеж в екосистемах краю. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби.

порушення закону, а й реальна загроза масштабних пожеж та знищення екосистем. У разі виявлення займання громадян закликають негайно телефонувати за номером 101. На Закарпатті митники вилучили люксові бренди на майже півмільйона гривень. На митному посту Дякова на кордоні з Румунією закарпатські митники виявили партію незадекларованого брендового одягу та взуття, які намагалися ввести в Україну автобусом з Італії. Інцидент стався напередодні під час перевірки рейсового транспорту. Про це повідомили на фейсбук-сторінці закарпатської митниці. За інформацією митників, водій автобуса запевняв інспекторів, що перевозить лише особисті речі і немає товарів, вартість яких перевищує встановлені норми – 500 євро, а також 50 кілограмів. Однак під час огляду багажного відсіку правоохоронці виявили пакунки з новим одягом і взуттям відомих європейських брендів. Серед вилучених речей – сумка Saint Laurent, взуття Gucci, Versace і також Saint Laurent, футболки Balenciaga, а також брендований термостакан. За попередніми підрахунками, вартість товару може сягати 500 тисяч гривень. Водій пояснив, що перевозив речі на прохання невідомої особи з Італії до Вінниці. Стосовно нього склали протокол, а остаточне рішення у справі ухвалюватиме митниця. Вилучені товари передадуть на склад до завершення експертизи та оцінки їхньої реальної вартості.

100 мільйонів кіловат-годин електроенергії із закарпатського вітру. Від початку роботи вітроелектростанція в Нижньоворізькій громаді вже передала 100 мільйонів кіловат-годин електроенергії до об'єднаної енергосистеми України. Про це повідомили в соцмережах компанії «Вітряні парки Україна», яка займається будівництвом та обслуговуванням вітропарку. Перша вітротурбіна тут запрацювала в липні 2024 року, а сьогодні станція налічує 16 турбін українського виробництва, які підключені до енергосистеми країни. Загальна потужність ВЕС складає 80 мегаватт. Цього достатньо, щоб забезпечити електроенергією понад 50 тисяч домогосподарств. Вітряні парки України першими в країні запровадили прозору модель співпраці з громадами, за якою 3% від продажу виробленої електроенергії спрямовують до місцевого бюджету. Після виходу вітротурбіни на повноцінний робочий режим це може приносити громаді до 2 мільйонів гривень на рік від однієї установки, додатково до сплати податків та земельного податку. Завдяки цьому Нижньоворізька громада вже отримала 15,5 мільйонів гривень надходжень загалом, з яких 7,5 мільйонів за перші 4 місяці цього року. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 13 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Міський голова Івано-Франківська терміново організовує підготовку лікарень для поранених. Місто Івано-Франківськ активно готується до можливих масштабних надзвичайних ситуацій, викликаних військовими діями. Місцева влада проявляє підвищену турботу про забезпечення цивільного населення і готовність до можливого застосування потужних ударів по території України. Складна ситуація змушує органи місцевої влади та громадські служби вжити комплексних заходів для того, щоб мінімізувати можливі наслідки та вчасно інформувати населення. Аналітики і військові експерти окреслюють основні об'єкти, які можуть стати мішенню у випадку ескалації військових дій на території України. Центри ухвалення рішень, очікувані наслідки, повне припинення оперативного управління Збройними силами, підприємства військово-промислового комплексу, наслідки, зупинка ремонту та виробництва безпілотних літальних апаратів, логістичні термінали, наслідки блокування постачання озброєння з країн НАТО. Цей перелік свідчить про стратегічний підхід до нанесення ударів по ключових інфраструктурних об'єктах, пов'язаних з обороною України та її здатністю вести військові дії. У зв'язку з загостренням міжнародної ситуації спостерігається зростання напруги в дипломатичних колах, що призводить до фактичного дипломатичного дефолту. Паралельно з цим на території України посилюються рекомендації щодо поведінки населення у так званих бункерних або укриттях. Особливу увагу звертають на етикет перебування в укриттях, щоб зберігати спокій, безпеку та максимально ефективно організувати спільне перебування великої кількості людей у замкнених просторах. Суд відмовив у дозволі Олегу Кантору, підозрюваному в корупції, покидати Івано-Франківський район. Адвокатка Анна Кантор повідомила, що під час всього досудового розслідування вона лише одного разу зверталася з клопотанням про тимчасове переведення підозрюваного з Івано-Франківського району до Львова. Це прохання було пов'язане з необхідністю забезпечити доступ до медичного обстеження, яке неможливе в Івано-Франківську у зв'язку з відсутністю відповідного обладнання. За її словами, причини такого клопотання полягають у наступному. У Львові є комп'ютерні томографи та апарати магнітно-резонансної томографії, тобто МРТ, яких немає в Івано-Франківську. Існують певні обставини, які є необхідними для проведення відповідних медичних діагностичних процедур. Водночас адвокатка не розголошує медичні діагнози підозрюваного або членів його родини через етичні та правові міркування. Зазначається, що клопотання стосувалося лише одноразового відлучення на один день, однак слідчий суддя відмовив у його задоволенні. Таким чином адвокатка підкреслює обмеження в доступі до необхідної медичної діагностики в межах Івано-Франківського району. В Івано-Франківській області суд скасував штраф ТЦК на 17 тисяч гривень через відсутність доказів для повторної ВЛК. Судова інстанція ухвалила рішення про скасування постанови щодо залучення до адміністративної відповідальності жителя Івано-Франківської області, який був звинувачений у нібито порушенні правил військового обліку. Крім того, провадження у справі було закрите. Таким чином, важливі аспекти справи можна окреслити наступним чином. Скасовано постанову про притягнення до адміністративної відповідальності. Обвинувачений – мешканець Івано-Франківщини. Підставою для притягнення стали припущені порушення норм військового обліку. Провадження у справі було закрито, що свідчить про відсутність підстав для подальшого розгляду. Ця судова ухвала свідчить про перегляд раніше ухвалених рішень щодо зазначеної адміністративної справи на території Івано-Франківської області. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються з полеглим захисником Олександром Янчієм. 27 травня в Ужгороді попрощаються з полеглим військовослужбовцем Олександром Янчієм. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Вічна пам'ять захиснику України. На Рахівщині рятувальники через підвісний міст транспортували важкохворого чоловіка. У високогірному селі Кваси на Рахівщині рятувальники та медики провели складну операцію з транспортування важкохворого чоловіка. Через важкодоступне розташування будинку бригада екстреної медичної допомоги не могла самостійно доправити пацієнта до реанімобіля. Шлях пролягав через вузький підвісний дерев'яний міст над річкою. Про це повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Ситуацію ускладнювали критичний стан чоловіка та його вага приблизно 200 кілограмів. Тому медики звернулися по допомогу до рятувальників ДСНС. Спільними зусиллями пацієнта перенесли через міст та доправили до карети швидкої допомоги. Чоловіка госпіталізували до Рахівської районної лікарні, де йому наразі надають всю необхідну медичну допомогу. На Закарпатті розвивають безбар'єрний туризм. В Україні продовжують розвивати безбар'єрні туристичні маршрути, що забезпечують комфортні та безпечні подорожі для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Такі локації можна відвідувати самостійно або у супроводі гідів. Про це повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. На Закарпатті особливу увагу приділяють адаптації природних туристичних об'єктів у національних природних парках, облаштовують екологічні стежки з урахуванням потреб людей з обмеженою мобільністю. Маршрути оснащують тактильними стендами, інформаційними табличками зі шрифтом Брайля та аудіогідами, що робить відпочинок на природі доступнішим для усіх відвідувачів. Серед інклюзивних маршрутів регіону – стежка вздовж Чорної Тиси до місця падіння метеориту протяжністю приблизно 1.5 кілометри. Адаптований маршрут у селі Осій довжиною 850 метрів, маршрут урочище Красний озеро Синевир протяжністю понад 3 кілометри, а також екологічна стежка долини нарцисів з інтерактивними панно, макетами та панорамними майданчиками. На Рахівщині прикордонники врятували знасиленого жителя Хмельниччини. Прикордонники Мукачівського загону врятували 24-річного жителя Кам'янця-Подільського, який опинився у складній ситуації в горах на Рахівщині. Чоловік сам звернувся по допомогу та повідомив, що через сильне виснаження не може продовжувати рух. Про це повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. На пошуки вирушила група реагування, яка знайшла чоловіка у високогірній місцевості та допомогла йому безпечно спуститися. Після цього його доставили до прикордонного підрозділу. Медичної допомоги врятований не потребував. Як з'ясувалося, чоловік намагався незаконно потрапити до Румунії. За його словами, маршрут він спланував самостійно, однак переоцінив власні можливості під час переходу гірською місцевістю. За фактом спроби незаконного перетину державного кордону на порушника склали адміністративний протокол. Подальшу правову оцінку його діям надаватиме суд. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 12 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Івано-Франківщині підполковник ТЦК отримав вирок за вигадані відтермінування для призовників. Богородчанський районний суд визнав винним начальника одного з відділів територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Цей підполковник безпідставно звільняв військовозобов'язаних від мобілізації, вносячи неправдиві відомості до цифрової бази даних оборіг задля отримання незаконної відстрочки. Основні факти справи. Посадовець здійснював внесення недостовірної інформації для уникнення військової служби військовозобов'язаними. Зловживання проводилося в електронній системі оберіг, яка автоматизує процеси мобілізації. Суд постановив призначити обвинуваченому покарання у вигляді іспитового терміну строком на 2 роки. Таким чином, рішення Богородчанського районного суду поклало край незаконним діям посадовця та підкреслило важливість контролю за достовірністю даних у системах мобілізації. Неповнолітній не мав право працювати на цій посаді. У Держпраці відреагували на загибель 16-річного хлопця на будівництві в Поляниці. У Державній службі з питань праці повідомили, що 16-річний юнак, який загинув внаслідок травмування на будівельному майданчику у селі Поляниця, не мав законного права виконувати небезпечні види робіт через свій вік. Зокрема, зазначено такі ключові моменти. Вікові норми забороняють неповнолітнім працювати в умовах, що можуть загрожувати їхньому життю або здоров'ю. Роботи на будівництві вважаються одним з найризикованіших видів діяльності, що вимагає спеціальних дозволів і кваліфікації. Порушення цих вимог призводить до трагічних наслідків, як у цьому випадку. Цей факт підкреслює важливість суворого дотримання законодавства у сфері охорони праці та відповідального ставлення роботодавців до безпеки персоналу, особливо неповнолітніх працівників. У Калуші виникають труднощі з покосом трави та доглядом за кладовищами. У Калуші спостерігають труднощі з косінням трави на міських територіях, а також з прибиранням кладовищ. Комунальні служби та відповідальні підприємства були закликані активізувати заходи з покосу зелених зон у місті. Водночас в ритуальній службі повідомили про дефіцит прибиральників, що ускладнює підтримку порядку на кладовищах. Основні аспекти ситуації. Комунальні служби отримали доручення посилити роботу з покосу трави на прибудинкових ділянках, парках, скверах та інших публічних зонах. Запровадження активнішого контролю за станом зелених насаджень має забезпечити швидше приведення територій у належний вигляд. На кладовищах відзначають нестачу робочої сили, зокрема працівників, які безпосередньо займаються прибиранням і доглядом за ділянками. Представники ритуальної служби звертаються до місцевих жителів з проханням про допомогу та розуміння у вирішенні цього питання. Проте через кадровий дефіцит темпи впорядкування кладовищ залишаються недостатньо високими.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Рахівщині з річки Біла Тиса дістали тіло жінки. На Рахівщині сталася чергова трагедія на воді. В селі Богдан рятувальники дістали з річки Біла Тиса тіло жінки 1964 року народження. Загиблу передали правоохоронцям, які наразі встановлюють усі обставини події. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За інформацією надзвичайників, від початку року на у водоймах Закарпаття вже загинуло 7 людей. І це ще до офіційного відкриття купального сезону. Рятувальники закликають мешканців області бути особливо обережними під час відпочинку біля водойм. Купатися лише у спеціально облаштованих місцях, не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння та не залишати дітей без нагляду. На Закарпатті викрали викрадачів багі за 30 тисяч доларів. Поліцейські Закарпаття повідомили про підозру трьом чоловікам, яких підозрюють у викраденні позашляхових багі з гаражного приміщення на Мукачевщині. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Закарпатській області. До правоохоронців звернувся житель села Ракошино, який повідомив про зникнення транспортного засобу вартістю приблизно 30 тисяч доларів. Багі перебував на ремонті в автомайстерні та належать мешканцю Мукачева. Слідчо-оперативна група встановила, що невідомі проникли до гаража майстерні та викрали мотовсюдихід. У ході розслідування поліцейські з'ясували, що до злочину причетні троє місцевих жителів. За даними слідства, організатором угону був мукачевець, який раніше користувався цим транспортним засобом і знав його власника. До справи він залучив двох жителів села Зняцьово. Правоохоронці встановили, що вночі фігуранти проникли на територію автомайстерні, викрали багі та перегнали його через лісосмугу до Ужгородського району, де лишили у полі. Надалі транспортний засіб планували продати. Поліцейські розшукали викрадений багі, вилучили його та помістили на спецмайданчик. Після завершення слідчих дій техніку повернуть власнику. Всім трьом підозрюваним інкримінують незаконне заволодіння транспортним засобом. Організатора взяли під варту з можливістю внесення застави. Двом іншим фігурантам суд обрав цілодобовий домашній арешт. На Закарпатті затримали жінку, яку підозрюють у переправленні військовозобов'язаних за кордон. Правоохоронці з Закарпаття викрили ще один канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. У межах спецоперації затримали 49-річну мешканку села Біла Церква Тячівського району. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Операцію провели співробітники Тячівського районного відділу поліції спільно з прикордонниками. Мукачівського загону. За даними слідства, жінка організувала схему нелегального виїзду до Румунії поза офіційними пунктами пропуску. Слідчі встановили, що підозрювана знайшла клієнта з Одеси та запропонувала йому допомогу в незаконному перетині кордону за 7 тисяч доларів. Після прибуття чоловіка на Закарпаття вона пояснила маршрут, який мав пролягати через річку в Тячівському районі. Під час передачі обумовленої суми правоохоронці затримали жінку у порядку статті кримінального кодексу України. Гроші вилучили та направили на експертизу. Наразі фігуранці повідомили про підозру. Санкція статті передбачає від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії наразі тривають. Бахусті арештували водія БМВ за напад на вагітну жінку з газовим балончиком. У Хусті суд обрав запобіжний захід 25-річному водієві БМВ, якого підозрюють в нападі на двох жінок, одна з яких вагітна. За рішенням слідчого судді, чоловіка взяли під варту без права внесення застави. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 12 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
5: 124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Хоук» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. До Франківська з офіційним візитом прибули іноземні військові аташе та дипломати, розповів керівник першого добровольчого хірургічного шпиталю БРАС Станіслав Онищук.
2: Лікарі, які тут працюють, це є ортопед-травматологи, хірурги, фахівці фізичної реабілітації, ерготерапевти і психологи. Дуже важлива складова, тому що психологи працюють над тим, щоб пацієнт хотів одужати. З 2024 року місто взяло нас під опіку, і я дуже вдячний за це і мешканцям міста, і міській владі, тому що на початку 24-го року ми опинилися в такій ситуації. Якщо до того ми мали грантову підтримку і допомогу благодійників за кордону, то, на жаль, так рік за роком ця допомога скорочується. І якщо б не підтримка міста, ми б вже 2 роки як не працювали би.
1: А ось що розповів ветеран Олег Бабій, який вже вдруге проходить реабілітацію у шпиталі.
3: Невідмінно. Гарне відношення лікарів, колектив приємний, харчування смачне.
1: Центр хочуть розбудувати, додав медичний директор Гліб Соловей.
4: Для нас дуже важливо підтримка міста, підтримка громади, тому що ми лікуємо військових і ветеранів безкоштовно, тому нам потрібна допомога від міських громад Лисецьке і Івано-Франківське. Іноді буває так, що навіть у нас є проблеми з їжею або з ліками, але це все швидко вирішується саме завдяки підтримці громад. Візит міжнародних партнерів – це в першу чергу всебічна, я б сказав, світова підтримка нашого шпиталю.
1: У Франківську дружини захисників створили виставу на основі власних переживань, розповіла координаторка проєкту «Замоскуй воїна» Людмила Лучин.
5: Це була моя мрія з 2015 року, коли я ходила вагітна третьою дитиною, чекала чоловіка з війни. І у мене дуже сильно проростали якісь вірші, якісь такі твори. Я розуміла, що таких, як я, багато. І таких жінок треба, ми об'єдналися, але це треба не приховувати, це треба показувати ці наші болі, тому що дружини, які чекають чоловіків, вони так само сильно переживають, як дружини ті, які втратили. І тому дуже складно, що суспільство розділяє цих жінок, які втратили, і тих, які чекають, тому що ми є одне суспільство, насправді, і ми однаково чекаємо.
1: На сцені говорять про теми, які зазвичай залишаються поза суспільною увагою, додала режисерка-постановниця вистави Ірина Онищук.
6: Ми виписали всі питання, які нас турбують, і зробили з цього таку документальну рефлексію, експеримент, такий художній формі, дуже життєвій, дуже органічній. Це не сумна історія, яка називається «Парасоля», а це така, знаєте, це ера жінки, коли під час війни наші чоловіки, і не тільки чоловіки, і хлопці, і дівчата воюють, де жінка бере на свої плечі дуже багато питань, дуже. І вони стали підтримкою одна одна. «Парасоля» – це дуже жіночний елемент, який є такою окрасою жінки. І от наша, власне, вистава не про якесь сум чи горе, а про те, що кожна жінка, мабуть, трошки забула, що вона є жінкою, вона є красуня.
1: Головна мета проєкту не лише зібрати кошти на Збройні Сили України, але й зруйнувати бар'єри, додала дружина військовослужбовця Оксана.
7: Для мене ця вистава дуже важлива, бо ми в цій виставі показуємо і труднощі, і фізичні, і моральні. Особливо фізичні, коли ти являєшся і татом, і мамою, і сантехніками, і електриками, і, в общем, всю роботу тягнеш на собі. Це дуже важко, звісно. І морально треба підтримувати чоловіка, і доньку. Вони всі розуміють ці труднощі, не всі розуміють життя дружин воїнів, але це зараз така стала нас уже як насущна біда. Дружин все більше і більше, і дуже багато вже стає поодиноких дружин. Це дуже велике горе. Я вважаю, треба підтримувати ці сім'ї.
1: На Прикарпатті сьогодні грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Традиційний велозаїзд Big City Ride знову в Ужгороді, розповів співорганізатор Валерій Костинський.
8: Особливість, я думаю, що в нас, в принципі, та ж, що й кожен рік, ми пробуємо показати міській раді, що у нас дуже велика кількість велосипедистів і дуже маленька кількість велодоріжок. А ті, що є дуже в поганому стані, і ми пробуємо звернути увагу на те, що наше місто є дуже велосипедним, і нам би дуже хотілося, щоб велосипедних доріжок було більше, і ми мали трошки більше можливості покататися рідним містом. У нас є на сьогодні на розіграш, у нас є велосипед від наших генеральних партнерів, а сюрпризом буде те, що нам написали ще компанія небайдужих ужгородців і каже, давайте ми ще один велосипед від нас розіграємо. Також, будь ласка, презентуйте від нас. Тому у нас сьогодні на розіграш два велосипеда буде. Ми про це ще навіть ніхто не знає, це нам тільки що зараз сказали і привезли два велосипеда.
1: Захід також популяризував активний відпочинок, здоровий спосіб життя, а в умовах війни ще й сприяв підтримці Збройних сил України. Ось що Унгваро розповіли велосипедисти.
9: На велосипеді катаюсь з дитинства. Більш-менш так регулярно, після звільнення з лав Збройних сил України, приймав участь постійно і зараз приймаю в велопробігах по Україні та за кордон. Коли були діти маленькі, дітей возив на велосипеді. Зараз замість дітей в мене мій вірний друг Балі, дуже любить кататися. А сюди ми прийшли, щоб підтримати велосипедний рух Ужгорода, Закарпаття, показати нашим чиновникам, що є велосипедісти, що треба займатися велодоріжками.
1: У Мукачеві та Ужгороді відновили акцію, присвячену безпеці руху на автошляхах, розповів співорганізатор заходу Олег Чабан.
10: Акція не вперше. Акцію ми проводили до війни. Це була вже практично традиційна акція. Але на час війни вирішили призупинити її проведення. В цьому році назріло, що треба провести. Дуже багато людей травмується. Лише вчора було дорожні транспортні пригоди в місті за участі мотоциклістів. Чином ми намагаємося звернути увагу водіїв автомобілів, що почався мотоциклетний сезон, збільшилася суттєво кількість двохколісних транспортних засобів і акцентувати увагу на безпеку руху, на те, що на дорозі ми всі рівні і повинні один одного поважати.
1: До учасників зверталися працівники патрульної поліції. Страхової компанії відбулося також показове заняття з надання першої домедичної допомоги. Матеріали у вигляді наліпок та флаєрів байкери роздавали водіям на різних локаціях.
11: Воно в нас відносяться погано.
12: А то, як?
11: Тому що вважаю, що він на чотирьох колесах, в нього преимущество, а совісті нема. Совість треба мати. Совість. А тоді вже саме буде. А якщо нема совісті, то воно думає, чотири колеса купив і доволі на всьому. Життя своє бере. Біда в тому, що люди не задумовуються над своїм життям. Я вже можу казати то. А молодість у нас своє бере.
13: В дитинстві я йшов, дуже жарко було, я йшов, у мене навіть грошей не було, мабуть, на таксі. Я йшов, і мотоцикли проїжджали, мені так це подобалось завжди. Я думаю, от я хочу мотоцикл. Потім, коли я вже купив мотоцикл, я зрозумів, що це не все так легко, бо мотоцикл спочатку треба зробити. Понятно, бо ти не новий береш, а беушний якийсь. І ти його робиш десь, я роблю десь 7 місяців, бо це от крутиш, і тільки потім, коли ти зробив, але це кайф, це такий якийсь, розслабляєшся якось так, коли їздиш, але обережно, звісно, треба.
14: Дуже комфортна машина, дуже. То на дальні поїздки, то ліпшого нема. Їздив по Європі, по Україні їздив, много день був.
15: Вірус на цих традиціях, на цих мотоциклах, і це мені до душі, і я не хочу на Сурмені, там оце, такі мотоцикли можна побачити кожен день.
1: Від початку року на водоймах Закарпаття вже зафіксували 7 випадків загибелі людей. Це ще до офіційного старту купального сезону, попереду теплі дні, а отже більше охочих відпочивати біля води. На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий короткочасний дощ, температура повітря коливатиметься від 23 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті підполковник ТЦК уникнув ув'язнення за підроблені вістрочки, засуджений до 2 років умовно забороною обіймати посади. Богородчанський районний суд виніс вирок колишньому керівнику місцевого військового відділення територіального центру комплектування та соціальної підтримки за безпідставне звільнення військовозобов'язаних від мобілізації. Зокрема, суд встановив наступне. Обвинувачений зловживав службовим становищем, приймаючи рішення про звільнення від мобілізації без належних на те підстав. Такі дії порушували встановлені законодавчі норми щодо мобілізації та обов'язки військовозобов'язаних. В результаті його безвідповідальної поведінки були передчасно зняті з мобілізаційного обліку особи, що підлягали мобілізації. Цей випадок ілюструє важливість неухильного дотримання правил та процедур у сфері військового обліку і підготовки територіальної оборони. Судове рішення покликане забезпечити справедливість та відповідальність за порушення у цій сфері. Калузька і ще 3 громади Прикарпаття обрали для участі у міжнародній конференції у Гданську. 4 територіальні громади Івано-Франківської області отримали почесне право представляти свій регіон на престижній міжнародній конференції з питань відновлення України. Цей масштабний захід запланували на 25-26 червня 2026 року у польському місті Гданськ. У роботі конференції візьмуть участь глави держав та урядів, представники провідних міжнародних фінансових установ, експерти з питань відновлення та туризму. Такі зустрічі спрямовані на координацію зусиль задля ефективної реабілітації України, обмін досвідом та налагодження співпраці між різними країнами та організаціями. Участь саме цих громад свідчить про їх важливу роль в регіональному відновленні, а також у розвитку. «Укрзалізниця» компенсує Городенківській громаді понад 280 тисяч гривень. Західний апеляційний господарський суд підтвердив та залишив без змін рішення суду першої інстанції, згідно з яким акціонерне товариство «Українська залізниця» зобов'язане відшкодувати Городенківській міській раді збитки в розмірі 218 388 гривень. Ці гроші призначені для компенсації за незаконну вирубку дерев у лісосмугах. Таким чином, судова інстанція забезпечила захист інтересів місцевої громади та підтвердила відповідальність залізничної компанії за заподіяні матеріальні збитки. Таким чином, рішення апеляційного суду актуалізує необхідність дотримання природоохоронного законодавства та забезпечує відновлення порушених прав територіальної громади. У Калузькій громаді посилюють співпрацю між відомствами для захисту дітей і підтримки родин. 25-26 травня в Калуші відбувся 2-денний тренінг під назвою «Посилення ефективності міжвідомчої взаємодії у сфері захисту прав дітей та соціальної боротьби з вразливими сім'ями, у яких виховуються діти». Захід організували в межах проєкту «Право на сім'ю 2» – покращення рівня доступності, спроможності та якості послуг з виховання дітей у прийомних сім'ях та надання соціальних послуг на рівні громади. До участі у тренінгу залучили представників різних професійних напрямків, які щоденно працюють задля забезпечення безпеки та добробуту дітей у громаді. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24, і це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. понад 1000 пожеж. На Закарпатті вогонь знищив сотні гектарів екосистем. 1092 рази від початку року закарпатські рятувальники виїжджали на ліквідацію пожеж в екосистемах краю. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Вогонь вже знищив 785 гектарів сухостою, чагарників та сміття, випалив родючий ґрунт і завдав великої шкоди природі та тваринному світу. Лише за минулу добу надзвичайники ліквідували ще два займання на відкритих територіях. У селі Пастіка Мукачівського району рятувальники зі Сваляви загасили пожежу на площі 1 гектар. У селі Нересниця Тячівського району вогнеборці селища Дубове разом з місцевою пожежною командою приборкали полум'я на площі півгектара. Рятувальники вкотре наголошують, випалювання сухостою – це не лише

Італії. Інцидент стався напередодні під час перевірки рейсового транспорту. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. За інформацією митників, водій автобуса запевняв інспекторів, що перевозить лише особисті речі і немає товарів, вартість яких перевищує встановлені норми – 500 євро, а також 50 кілограмів. Однак під час огляду багажного відсіку правоохоронці виявили пакунки з новим одягом і взуттям відомих європейських брендів. Серед вилучених речей – сумка Saint Laurent, взуття Gucci, Versace і також Saint Laurent, футболки Balenciaga, а також брендований термостакан. За попередніми підрахунками, вартість товару може сягати 500 тисяч гривень. Водій пояснив, що перевозив речі на прохання невідомої особи з Італії до Вінниці. Стосовно нього склали протокол, а остаточне рішення у справі ухвалюватиме митниця. Вилучені товари передадуть на склад до завершення експертизи та оцінки їхньої реальної вартості.

100 мільйонів кіловат-годин електроенергії із закарпатського вітру. Від початку роботи вітроелектростанція в Нижньоворізькій громаді вже передала 100 мільйонів кіловат-годин електроенергії до об'єднаної енергосистеми України. Про це повідомили в соцмережах компанії «Вітряні парки України», яка займається будівництвом та обслуговуванням вітропарку. Перша вітротурбіна тут запрацювала в липні 2024 року, а сьогодні станція налічує 16 турбін українського виробництва, які підключені до енергосистеми країни. Загальна потужність ВЕС складає 80 мегаватт. Цього достатньо, щоб забезпечити електроенергією понад 50 тисяч домогосподарств. Вітряні парки України першими в країні запровадили прозору модель співпраці з громадами, за якою 3% від продажу виробленої електроенергії спрямовують до місцевого бюджету. Після виходу вітротурбіни на повноцінний робочий режим це може приносити громаді до 2 мільйонів гривень на рік від однієї установки, додатково до сплати податків та земельного податку. Завдяки цьому Нижньоворізька громада вже отримала 15,5 мільйонів гривень надходжень загалом, з яких 7,5 мільйонів за перші 4 місяці цього року. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 13 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Міський голова Івано-Франківська терміново організовує підготовку лікарень для поранених. Місто Івано-Франківськ активно готується до можливих масштабних надзвичайних ситуацій, викликаних військовими діями. Місцева влада проявляє підвищену турботу про забезпечення цивільного населення і готовність до можливого застосування потужних ударів по території України. Складна ситуація змушує органи місцевої влади та громадські служби вжити комплексних заходів для того, щоб мінімізувати можливі наслідки та вчасно інформувати населення. Аналітики і військові експерти окреслюють основні об'єкти, які можуть стати мішенню у випадку ескалації військових дій на території України. Центри ухвалення рішень, очікувані наслідки, повне припинення оперативного управління Збройними силами, підприємства військово-промислового комплексу, наслідки, зупинка ремонту та виробництва безпілотних літальних апаратів, логістичні термінали, наслідки блокування постачання озброєння з країн НАТО. Цей перелік свідчить про стратегічний підхід до нанесення ударів по ключових інфраструктурних об'єктах, пов'язаних з обороною України та її здатністю вести військові дії. У зв'язку з загостренням міжнародної ситуації спостерігається зростання напруги в дипломатичних колах, що призводить до фактичного дипломатичного дефолту. Паралельно з цим на території України посилюються рекомендації щодо поведінки населення у так званих бункерних або укриттях. Особливу увагу звертають на етикет перебування в укриттях, щоб зберігати спокій, безпеку та максимально ефективно організувати спільне перебування великої кількості людей у замкнених просторах. Суд відмовив у дозволі Олегу Кантору, підозрюваному в корупції, покидати Івано-Франківський район. Адвокатка Анна Кантор повідомила, що під час всього досудового розслідування вона лише одного разу зверталася з клопотанням про тимчасове переведення підозрюваного з Івано-Франківського району до Львова. Це прохання було пов'язане з необхідністю забезпечити доступ до медичного обстеження, яке неможливе в Івано-Франківську у зв'язку з відсутністю відповідного обладнання. За її словами, причини такого клопотання полягають у наступному. У Львові є комп'ютерні томографи та апарати магнітно-резонансної томографії, тобто МРТ, яких немає в Івано-Франківську. Існують певні обставини, які є необхідними для проведення відповідних медичних діагностичних процедур. Водночас адвокатка не розголошує медичні діагнози підозрюваного або членів його родини через етичні та правові міркування. Зазначається, що клопотання стосувалося лише одноразового відлучення на один день, однак слідчий суддя відмовив у його задоволенні. Таким чином адвокатка підкреслює обмеження в доступі до необхідної медичної діагностики в межах Івано-Франківського району. В Івано-Франківській області суд скасував штраф ТЦК на 17 тисяч гривень через відсутність доказів для повторної ВЛК. Судова інстанція ухвалила рішення про скасування постанови щодо залучення до адміністративної відповідальності жителя Івано-Франківської області, який був звинувачений у нібито порушенні правил військового обліку. Крім того, провадження у справі було закрите. Таким чином, важливі аспекти справи можна окреслити наступним чином. Скасовано постанову про притягнення до адміністративної відповідальності. Обвинувачений – мешканець Івано-Франківщини. Підставою для притягнення стали припущені порушення норм військового обліку. Провадження у справі було закрито, що свідчить про відсутність підстав для подальшого розгляду. Ця судова ухвала свідчить про перегляд раніше ухвалених рішень щодо зазначеної адміністративної справи на території Івано-Франківської області. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються з полеглим захисником Олександром Янчієм. 27 травня в Ужгороді попрощаються з полеглим військовослужбовцем Олександром Янчієм. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Вічна пам'ять захиснику України. На Рахівщині рятувальники через підвісний міст транспортували важкохворого чоловіка. У високогірному селі Кваси на Рахівщині рятувальники та медики провели складну операцію з транспортування важкохворого чоловіка. Через важкодоступне розташування будинку бригада екстреної медичної допомоги не могла самостійно доправити пацієнта до реанімобіля. Шлях пролягав через вузький підвісний дерев'яний міст над річкою. Про це повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Ситуацію ускладнювали критичний стан чоловіка та його вага приблизно 200 кілограмів. Тому медики звернулися по допомогу до рятувальників ДСНС. Спільними зусиллями пацієнта перенесли через міст та доправили до карети швидкої допомоги. Чоловіка госпіталізували до Рахівської районної лікарні, де йому наразі надають всю необхідну медичну допомогу. На Закарпатті розвивають безбар'єрний туризм. В Україні продовжують розвивати безбар'єрні туристичні маршрути, що забезпечують комфортні та безпечні подорожі для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Такі локації можна відвідувати самостійно або у супроводі гідів. Про це повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. На Закарпатті особливу увагу приділяють адаптації природних туристичних об'єктів у національних природних парках, облаштовують екологічні стежки з урахуванням потреб людей з обмеженою мобільністю. Маршрути оснащують тактильними стендами, інформаційними табличками зі шрифтом Брайля та аудіогідами, що робить відпочинок на природі доступнішим для усіх відвідувачів. Серед інклюзивних маршрутів регіону – стежка вздовж Чорної Тиси до місця падіння метеориту протяжністю приблизно 1.5 кілометри. Адаптований маршрут у селі Осій довжиною 850 метрів, маршрут урочище Красний озеро Синевир протяжністю понад 3 кілометри, а також екологічна стежка долини нарцисів з інтерактивними панно, макетами та панорамними майданчиками. На Рахівщині прикордонники врятували знесиленого жителя Хмельниччини. Прикордонники Мукачівського загону врятували 24-річного жителя Кам'янця-Подільського, який опинився у складній ситуації в горах на Рахівщині. Чоловік сам звернувся по допомогу та повідомив, що через сильне виснаження не може продовжувати рух. Про це повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. На пошуки вирушила група реагування, яка знайшла чоловіка у високогірній місцевості та допомогла йому безпечно спуститися. Після цього його доставили до прикордонного підрозділу. Медичної допомоги врятований не потребував. Як з'ясувалося, чоловік намагався незаконно потрапити до Румунії. За його словами, маршрут він спланував самостійно, однак переоцінив власні можливості під час переходу гірською місцевістю. За фактом спроби незаконного перетину державного кордону на порушника склали адміністративний протокол. Подальшу правову оцінку його діям надаватиме суд. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 12 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Івано-Франківщині підполковник ТЦК отримав вирок за вигадані відтермінування для призовників. Богородчанський районний суд визнав винним начальника одного з відділів територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Цей підполковник безпідставно звільняв військовозобов'язаних від мобілізації, вносячи неправдиві відомості до цифрової бази даних оберіг задля отримання незаконної відстрочки. Основні факти справи. Посадовець здійснював внесення недостовірної інформації для уникнення військової служби військовозобов'язаними. Зловживання проводилося в електронній системі оберіг, яка автоматизує процеси мобілізації. Суд постановив призначити обвинуваченому покарання у вигляді іспитового терміну строком на 2 роки. Таким чином, рішення Богородчанського районного суду поклало край незаконним діям посадовця та підкреслило важливість контролю за достовірністю даних у системах мобілізації. Неповнолітній не мав право працювати на цій посаді. У Держпраці відреагували на загибель 16-річного хлопця на будівництві в Поляниці. У Державній службі з питань праці повідомили, що 16-річний юнак, який загинув внаслідок травмування на будівельному майданчику у селі Поляниця, не мав законного права виконувати небезпечні види робіт через свій вік. Зокрема, зазначено такі ключові моменти. Вікові норми забороняють неповнолітнім працювати в умовах, що можуть загрожувати їхньому життю або здоров'ю. Роботи на будівництві вважаються одним з найризикованіших видів діяльності, що вимагає спеціальних дозволів і кваліфікації. Порушення цих вимог призводить до трагічних наслідків, як у цьому випадку. Цей факт підкреслює важливість суворого дотримання законодавства у сфері охорони праці та відповідального ставлення роботодавців до безпеки персоналу, особливо неповнолітніх працівників. У Калуші виникають труднощі з покосом трави та доглядом закладу вишчами. У Калуші спостерігають труднощі з косінням трави на міських територіях, а також з прибиранням кладовищ. Комунальні служби та відповідальні підприємства були закликані активізувати заходи з покосу зелених зон у місті. Водночас в ритуальній службі повідомили про дефіцит прибиральників, що ускладнює підтримку порядку на кладовищах. Основні аспекти ситуації. Комунальні служби отримали доручення посилити роботу з покосу трави на прибудинкових ділянках, парках, скверах та інших публічних зонах. Запровадження активнішого контролю за станом зелених насаджень має забезпечити швидше приведення територій у належний вигляд. На кладовищах відзначають нестачу робочої сили, зокрема працівників, які безпосередньо займаються прибиранням і доглядом за ділянками. Представники ритуальної служби звертаються до місцевих жителів з проханням про допомогу та розуміння у вирішенні цього питання. Проте через кадровий дефіцит темпи впорядкування кладовищ залишаються недостатньо високими.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчина. Чинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Рахівщині з річки Біла Тиса дістали тіло жінки. На Рахівщині сталася чергова трагедія на воді. В селі Богдан рятувальники дістали з річки Біла Тиса тіло жінки 1964 року народження. Загиблу передали правоохоронцям, які наразі встановлюють усі обставини події. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За інформацією надзвичайників, від початку року на водоймах Закарпаття вже загинуло 7 людей. І це ще до офіційного відкриття купального сезону. Рятувальники закликають мешканців області бути особливо обережними під час відпочинку біля водойм. Купатися лише у спеціально облаштованих місцях, не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння та не залишати дітей без нагляду. На Закарпатті викрали викрадачів багі за 30 тисяч доларів. Поліцейські Закарпаття повідомили про підозру трьом чоловікам, яких підозрюють у викраденні позашляхових багі з гаражного приміщення на Мукачевщині. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Закарпатській області. До правоохоронців звернувся житель села Ракошино, який повідомив про зникнення транспортного засобу вартістю приблизно 30 тисяч доларів. Багі перебував на ремонті в автомайстерні та належить мешканцю Мукачева. Слідчо-оперативна група встановила, що невідомі проникли до гаража майстерні та викрали мотовсюдихід. У ході розслідування поліцейські з'ясували, що до злочину причетні троє місцевих жителів. За даними слідства, організатором угону був мукачевець, який раніше користувався цим транспортним засобом і знав його власника. До справи він залучив двох жителів села Зняцьово. Правоохоронці встановили, що вночі фігуранти проникли на територію автомайстерні, викрали багі та перегнали його через лісосмугу до Ужгородського району, де лишили у полі. Надалі транспортний засіб планували продати. Поліцейські розшукали викрадений багі, вилучили його та помістили на спецмайданчик. Після завершення слідчих дій техніку повернуть власнику. Всім трьом підозрюваним інкримінують незаконне заволодіння транспортним засобом. Організатора взяли під варту з можливістю внесення застави. Двом іншим фігурантам суд обрав цілодобовий домашній арешт. На Закарпатті затримали жінку, яку підозрюють у переправленні військовозобов'язаних за кордон. Правоохоронці з Закарпаття викрили ще один канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. У межах спецоперації затримали 49-річну мешканку села Біла Церква Тячівського району. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Операцію провели співробітники Тячівського районного відділу поліції спільно з прикордонниками Мукачівського загону. За даними слідства, жінка організувала схему нелегального виїзду до Румунії поза офіційними пунктами пропуску. Слідчі встановили, що підозрювана знайшла клієнта з Одеси та запропонувала йому допомогу в незаконному перетині кордону за 7 тисяч доларів. Після прибуття чоловіка на Закарпаття вона пояснила маршрут, який мав пролягати через річку в Тячівському районі. Під час передачі обумовленої суми правоохоронці затримали жінку у порядку статті кримінального кодексу України. Гроші вилучили та направили на експертизу. Наразі фігуранці повідомили про підозру. Санкція статті передбачає від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії наразі тривають. Охусті арештували водія БМВ за напад на вагітну жінку з газовим балончиком. Охусті суд обрав запобіжний захід 25-річному водієві БМВ, якого підозрюють в нападі на двох жінок, одна з яких вагітна. За рішенням слідчого судді, чоловіка взяли під варту без права внесення застави. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 12 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження результатів ураження аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї. Є повідомлення про знищення гвинтокрила К-27 та патрульного літака морської авіації Б-200. Окрім того, підтверджено ураження станції контролю повітряного простору у Брянській області. Також Генштаб ЗСУ повідомив про удар по протидиверсійному катеру проєкту «Грачонок» у районі Каспійська, це Республіка Дагестан. Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також уражено 5 пунктів управління БПЛА та 2 райони зосередження живої сили противника. Українські розробки були використані для ураження цілей у Московській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зокрема застосовувались дрони РС-1 «Барс», FP-1 Firepoint, Барс SM Gladiator. Нагадаємо, що цими вихідними у Зеленограді Московської області уражено підприємство Angstrem, що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. Також у Московській області уражено нафтопереробний завод та насосну станцію «Солнічногорська», яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема і для російської армії. Генштаб ЗСУ висловив вдячність воїнам підрозділів, які завдали уражень по ворожих цілях. Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру та системи ППО військового аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар із радаром до комплексу «С-400», системи керування безпілотниками «Аріон» і «Форпост», пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка та ангар на аеродромі. Далекобійність України значно змінює ситуацію загалом з прийняття російської війни у світі. На це звернув увагу президент України у недільному відеозверненні. Він додав, що війна передбачувано повертається до Росії. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватись з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.
6: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже, дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.
5: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 242 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників. На Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Оріхівському напрямках. На Краматорському та Олександрівському – затища. У неділю противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів «Камікадзе» та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 104 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника та один пункт управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
7: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів Сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який працював у 2-му корпусі Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активну оборону на Південно-Слобожанському напрямку. За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Українські воїни ефективно стримують натиск російських загарбників та завдають їм відчутних втрат. Під час поїздки на фронт головком обговорив з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання завдань, їхні пропозиції для покращення оборони та знищення більшої кількості окупантів. Було ухвалено рішення для поліпшення забезпечення наших воїнів. Комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного базування завдала Росія по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотники. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 503 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків в 11 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, і незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
4: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. До Франківська з офіційним візитом прибули іноземні військові аташе та дипломати, розповів керівник першого добровольчого хірургічного шпиталю БРАС Станіслав Онищук.
2: Лікарі, які тут працюють, це є ортопед-травматологи, хірурги, фахівці фізичної реабілітації, ерготерапевти і психологи. Дуже важлива складова, тому що психологи працюють над тим, щоб пацієнт хотів одужати. З 2024 року місто взяло нас під опіку, і я дуже вдячний за це і мешканцям міста, і міській владі, тому що на початку 2024 року ми опинилися в такій ситуації. Якщо до того ми мали грантову підтримку і допомогу благодійників з-за кордону, то, на жаль, так рік за роком ця допомога скорочується. І якщо б не підтримка міста, ми б вже 2 роки як не працювали би.
1: А ось що розповів ветеран Олег Бабій, який вже вдруге проходить реабілітацію у шпиталі.
3: Невідмінно. Гарне відношення лікарів, колектив приємний, харчування смачне.
1: Центр хочуть розбудувати, додав медичний директор Гліб Соловей.
4: Для нас дуже важливо підтримка міста, підтримка громади, тому що ми лікуємо військових і ветеранів безкоштовно, тому нам потрібна допомога від міських громад Лисецької і Івано-Франківської. Іноді буває так, що навіть у нас є проблеми з їжею або з ліками, але це все швидко вирішується саме завдяки підтримці громад. Візит міжнародних партнерів – це, в першу чергу, всебічна, я б сказав, світова підтримка нашого шпиталю.
1: У Франківську дружини захисників створили виставу на основі власних переживань, розповіла координаторка проєкту «Замоскуй воїна» Людмила Лучин.
5: Це була моя мрія з 2015 року, коли я ходила вагітна третьою дитиною, чекала чоловіка з війни. І у мене дуже сильно проростали якісь вірші, якісь такі твори. Я розуміла, що таких, як я, багато. І таких жінок треба, ми об'єдналися, але це треба не приховувати, це треба показувати ці наші болі, тому що дружини, які чекають чоловіків, вони так само сильно переживають, як дружини ті, які втратили. І тому дуже складно, що суспільство розділяє цих жінок, які втратили, і тих, які чекають, тому що ми є одне суспільство, насправді, і ми однаково чекаємо.
1: На сцені говорять про теми, які зазвичай залишаються поза суспільною увагою, додала режисерка-постановниця вистави Ірина Онищук.
6: Ми виписали всі питання, які нас турбують, і зробили з цього таку документальну рефлексію, експеримент, такі художні формі, дуже життєві, дуже органічні. Це не сумна історія, яка називається «Парасоля», а це така, знаєте, це ера жінки, коли під час війни наші чоловіки, і не тільки чоловіки, і хлопці, і дівчата воюють, де жінка бере на свої плечі дуже багато питань, дуже. І вони стали підтримкою одна одній. «Парасоля» – це дуже жіночний елемент, який є такою окрасою жінки. І от наша, власне, вистава не про якесь сум чи горе, а про те, що кожна жінка, мабуть, трошки забула, що вона є жінкою, вона є красуня.
1: Головна мета проєкту – не лише зібрати кошти на Збройні Сили України, але й зруйнувати бар'єри, додала дружина військовослужбовця Оксана.
7: Для мене ця вистава дуже важлива, бо ми в цій виставі показуємо і труднощі, і фізичні, і моральні. Особливо фізичні, коли ти являєшся і татом, і мамою, і сантехніком, і електриком, і, в общем, всю роботу тянеш на собі. Це дуже важко, звісно. І морально треба підтримувати чоловіка і доньку. Вони всі розуміють ці труднощі, не всі розуміють життя дружин воїнів, але це зараз така стала нас уже як насущна біда. Дружин все більше і більше, і дуже багато вже стає поодиноких дружин. Це дуже великі гори. Я вважаю, треба підтримувати ці сім'ї.
1: На Прикарпатті сьогодні грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Традиційний велозаїзд Big City Ride знову в Ужгороді, розповів співорганізатор Валерій Костинський.
8: Особливість, я думаю, що у нас, в принципі, та ж, що і кожен рік, ми пробуємо показати міській раді, що у нас дуже велика кількість велосипедистів і дуже маленька кількість велодоріжок. А ті, що є дуже в поганому стані, і ми пробуємо звернути увагу на те, що наше місто є дуже велосипедним, і нам би дуже хотілося, щоб велосипедних доріжок було більше, і ми мали трошки більше можливості покататися рідним містом. У нас є на сьогодні на розіграш, у нас є велосипед від наших генеральних партнерів, а сюрпризом буде те, що нам написали ще компанія небайдужих ужгородців і каже, давайте ми ще один велосипед від нас розіграємо. Також, будь ласка, презентуйте від нас. Тому у нас сьогодні на розіграш два велосипеда буде. Ми про це ще навіть ніхто не знає, це нам тільки що зараз сказали і привезли два велосипеда.
1: Захід також популяризував активний відпочинок, здоровий спосіб життя, а в умовах війни ще й сприяв підтримці Збройних сил України. Ось що Унгваро розповіли велосипедисти.
9: На велосипеді катаюсь з дитинства. Більш-менш так регулярно, після звільнення з лав Збройних сил України, приймав участь постійно і зараз приймаю в велопробігах по Україні та за кордон. Коли були діти маленькі, дітей возив на велосипеді. Зараз замість дітей в мене мій вірний друг Балі, дуже любить кататися. А сюди ми прийшли, щоб підтримати велосипедний рух Ужгорода, Закарпаття, показати нашим чиновникам, що є велосипедісти, що треба займатися велодоріжками.
1: У Мукачеві та Ужгороді відновили акцію, присвячену безпеці руху на автошляхах, розповів співорганізатор заходу Олег Чабан.
10: Акція не вперше. Акцію ми проводили до війни. Це була вже практично традиційна акція. Але на час війни вирішили призупинити її проведення. В цьому році назріло, що треба провести. Дуже багато людей травмується. Лише вчора було дорожні транспортні пригоди в місті за участі мотоциклістів. Ми намагаємося звернути увагу водіїв автомобілів, що почався мотоциклетний сезон, збільшилася суттєво кількість двохколісних транспортних засобів і акцентувати увагу на безпеку руху, на те, що на дорозі ми всі рівні і повинні один одного поважати.
1: До учасників зверталися працівники патрульної поліції. Страхової компанії відбулося також показове заняття з надання першої домедичної допомоги. Матеріали у вигляді наліпок та флаєрів байкери роздавали водіям на різних локаціях.
11: Воно в нас відносять, це погано.
12: А то, як?
11: Тому що вважаю, що він на чотирьох колесах, в нього преимущество, а совісті нема. Совість треба мати. Совість. А тоді вже саме буде. А якщо нема совісті, то воно думає, чотири колеса купив і доволений на всьому. Життя своє бере. Біда в тому, що люди не задумовуються над своїм життям. Я вже можу казати то. А молодість у нас своє бере.
13: В дитинстві я йшов, бо дуже жарко було, я йшов, у мене навіть грошей не було, мабуть, на таксі. Я йшов, і мотоцикли проїжджали, мені так це подобалось завжди. Я думаю, я хочу мотоцикл. Потім, коли я вже купив мотоцикл, я зрозумів, що це не все так легко, бо мотоцикл спочатку треба зробити. Понятно, бо ти не новий береш, а беушний якийсь. І ти його робиш десь, я роблю десь 7 місяців, бо це крутиш, і тільки потім, коли ти зробив, але це кайф, це такий якийсь, розслабляєшся якось так, коли їздиш, але обережно, звісно, треба.
14: Дуже комфортна машина, дуже. То на дальні поїздки, то ліпшого нема. Їздив по Європі, по Україні їздив. Много дим був.
15: Вірус на цих традиціях, на цих мотоциклах, і це мені до душі. І я не хочу на Сурмені, там оце, такі мотоцикли можеш побачити кожен день.
1: Від початку року на водоймах Закарпаття вже зафіксували 7 випадків загибелі людей. Це ще до офіційного старту купального сезону. Попереду теплі дні, а отже більше охочих відпочивати біля води. На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий короткочасний дощ, температура повітря коливатиметься від 23 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті підполковник ТЦК уникнув ув'язнення за підроблені відстрочки, засуджений до 2 років умовно забороною обіймати посади. Богородчанський районний суд виніс вирок колишньому керівнику місцевого військового відділення територіального центру комплектування та соціальної підтримки за безпідставне звільнення військовозобов'язаних від мобілізації. Зокрема, суд встановив наступне. Обвинувачений зловживав службовим становищем, приймаючи рішення про звільнення від мобілізації без належних на те підстав. Такі дії порушували встановлені законодавчі норми щодо мобілізації та обов'язки військовозобов'язаних. В результаті його безвідповідальної поведінки були передчасно зняті з мобілізаційного обліку особи, що підлягали мобілізації. Цей випадок ілюструє важливість неухильного дотримання правил та процедур у сфері військового обліку і підготовки територіальної оборони. Судове рішення покликане забезпечувати справедливість та відповідальність за порушення у цій сфері. Калузька і ще 3 громади Прикарпаття обрали для участі у міжнародній конференції у Гданську. 4 територіальні громади Івано-Франківської області отримали почесне право представляти свій регіон на престижній міжнародній конференції з питань відновлення України. Цей масштабний захід запланували на 25-26 червня 2026 року у польському місті Гданськ. У роботі конференції візьмуть участь глави держав та урядів, представники провідних міжнародних фінансових установ, експерти з питань відновлення та туризму. Такі зустрічі спрямовані на координацію зусиль задля ефективної реабілітації України, обмін досвідом та налагодження співпраці між різними країнами та організаціями. Участь саме цих громад свідчить про їх важливу роль в регіональному відновленні, а також у розвитку. «Укрзалізниця» компенсує Городенківській громаді понад 280 тисяч гривень. Західний апеляційний господарський суд підтвердив та залишив без змін рішення суду першої інстанції, згідно з яким акціонерне товариство «Українська залізниця» зобов'язане відшкодувати Городенківській міській раді збитки в розмірі 218 388 гривень. Ці гроші призначені для компенсації за незаконну вирубку дерев у лісосмугах. Таким чином, судова інстанція забезпечила захист інтересів місцевої громади та підтвердила відповідальність залізничної компанії за заподіяні матеріальні збитки. Таким чином, рішення апеляційного суду актуалізує необхідність дотримання природоохоронного законодавства та забезпечує відновлення порушених прав територіальної громади. У Калузькій громаді посилюють співпрацю між відомствами для захисту дітей і підтримки родин. 25-26 травня в Калуші відбувся 2-денний тренінг під назвою «Посилення ефективності міжвідомчої взаємодії у сфері захисту прав дітей та соціальної боротьби з вразливими сім'ями, у яких виховуються діти». Захід організували у межах проєкту «Право на сім'ю 2» – покращення рівня доступності, спроможності та якості послуг з виховання дітей у прийомних сім'ях та надання соціальних послуг на рівні громади. До участі у тренінгу залучили представників різних професійних напрямків, які щоденно працюють задля забезпечення безпеки та добробуту дітей у громаді. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24, і це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. понад 1000 пожеж. На Закарпатті вогонь знищив сотні гектарів екосистем. 1092 рази від початку року закарпатські рятувальники виїжджали на ліквідацію пожеж в екосистемах краю. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Вогонь вже знищив 785 гектарів сухостою, чагарників та сміття, випалив родючий ґрунт і завдав великої шкоди природі та тваринному світу. Лише за минулу добу надзвичайники ліквідували ще два займання на відкритих територіях. У селі Пастіка Мукачівського району рятувальники зі Сваляви загасили пожежу на площі 1 гектар. У селі Нересниця Тячівського району вогнеборці селища Дубове разом з місцевою пожежною командою приборкали полум'я на площі 0,5 гектара. Рятувальники вкотре наголошують, випалювання сухостою – це не лише порушення закону, а й реальна загроза масштабних пожеж та знищення екосистем. У разі виявлення займання громадян закликають негайно телефонувати за номером 101. На Закарпатті митники вилучили люксові бренди на майже 500 000 гривень. На митному посту Дяково на кордоні з Румунією закарпатські митники виявили партію незадекларованого брендового одягу та взуття, які намагалися ввести в Україну автобусом з Італії.

термостакан. За попередніми підрахунками, вартість товару може сягати 500 тисяч гривень. Водій пояснив, що перевозив речі на прохання невідомої особи з Італії до Вінниці. Стосовно нього склали протокол, а остаточне рішення у справі ухвалюватиме митниця. Вилучені товари передадуть на склад до завершення експертизи та оцінки їхньої реальної вартості.

100 мільйонів кіловат-годин електроенергії із закарпатського вітру. Від початку роботи вітроелектростанція в Нижньоворізькій громаді вже передала 100 мільйонів кіловат-годин електроенергії до об'єднаної енергосистеми України. Про це повідомили в соцмережах компанії «Вітряні парки України», яка займається будівництвом та обслуговуванням вітропарку. Перша вітротурбіна тут запрацювала в липні 2024 року, а сьогодні станція налічує 16 турбін українського виробництва, які підключені до енергосистеми країни. Загальна потужність ВЕС складає 80 мегаватт. Цього достатньо, щоб забезпечити електроенергією понад 50 тисяч домогосподарств. Вітряні парки України першими в країні запровадили прозору модель співпраці з громадами, за якою 3% від продажу виробленої електроенергії спрямовують до місцевого бюджету. Після виходу вітротурбіни на повноцінний робочий режим це може приносити громаді до 2 мільйонів гривень на рік від однієї установки, додатково до сплати податків та земельного податку. Завдяки цьому Нижньоворізька громада вже отримала 15,5 мільйонів гривень надходжень загалом, з яких 7,5 мільйонів за перші 4 місяці цього року. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 13 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Міський голова Івано-Франківська терміново організовує підготовку лікарень для поранених. Місто Івано-Франківськ активно готується до можливих масштабних надзвичайних ситуацій, викликаних військовими діями. Місцева влада проявляє підвищену турботу про забезпечення цивільного населення і готовність до можливого застосування потужних ударів по території України. Складна ситуація змушує органи місцевої влади та громадські служби вжити комплексних заходів для того, щоб мінімізувати можливі наслідки та вчасно інформувати населення. Аналітики і військові експерти окреслюють основні об'єкти, які можуть стати мішенню у випадку ескалації військових дій на території України. Центри ухвалення рішень, очікувані наслідки, повне припинення оперативного управління Збройними силами, підприємства військово-промислового комплексу, наслідки, зупинка ремонту та виробництва безпілотних літальних апаратів, логістичні термінали, наслідки блокування постачання озброєння з країн НАТО. Цей перелік свідчить про стратегічний підхід до нанесення ударів по ключових інфраструктурних об'єктах, пов'язаних з обороною України та її здатністю вести військові дії. У зв'язку з загостренням міжнародної ситуації спостерігається зростання напруги в дипломатичних колах, що призводить до фактичного дипломатичного дефолту. Паралельно з цим на території України посилюються рекомендації щодо поведінки населення у так званих бункерних або укриттях. Особливу увагу звертають на етикет перебування в укриттях, щоб зберігати спокій, безпеку та максимально ефективно організувати спільне перебування великої кількості людей у замкнених просторах. Суд відмовив у дозволі Олегу Кантору, підозрюваному в корупції, покидати Івано-Франківський район. Адвокатка Анна Кантор повідомила, що під час всього досудового розслідування вона лише одного разу зверталася з клопотанням про тимчасове переведення підозрюваного з Івано-Франківського району до Львова. Це прохання було пов'язане з необхідністю забезпечити доступ до медичного обстеження, яке неможливе в Івано-Франківську у зв'язку з відсутністю відповідного обладнання. За її словами, причини такого клопотання полягають у наступному. У Львові є комп'ютерні томографи та апарати магнітно-резонансної томографії, тобто МРТ, яких немає в Івано-Франківську. Існують певні обставини, які є необхідними для проведення відповідних медичних діагностичних процедур. Водночас адвокатка не розголошує медичні діагнози підозрюваного або членів його родини через етичні та правові міркування. Зазначається, що клопотання стосувалося лише одноразового відлучення на один день, однак слідчий суддя відмовив у його задоволенні. Таким чином адвокатка підкреслює обмеження в доступі до необхідної медичної діагностики в межах Івано-Франківського району. В Івано-Франківській області суд скасував штраф ТЦК на 17 тисяч гривень через відсутність доказів для повторної ВЛК. Судова інстанція ухвалила рішення про скасування постанови щодо залучення до адміністративної відповідальності жителя Івано-Франківської області, який був звинувачений у нібито порушенні правил військового обліку. Крім того, провадження у справі було закрите. Таким чином, важливі аспекти справи можна окреслити наступним чином. Скасовано постанову про притягнення до адміністративної відповідальності. Обвинувачений – мешканець Івано-Франківщини. Підставою для притягнення стали припущені порушення норм військового обліку. Провадження у справі було закрито, що свідчить про відсутність підстав для подальшого розгляду. Ця судова ухвала свідчить про перегляд раніше ухвалених рішень щодо зазначеної адміністративної справи на території Івано-Франківської області. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються з полеглим захисником Олександром Янчієм. 27 травня в Ужгороді попрощаються з полеглим військовослужбовцем Олександром Янчієм. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Вічна пам'ять захиснику України. На Рахівщині рятувальники через підвісний міст транспортували важкохворого чоловіка. У високогірному селі Кваси на Рахівщині рятувальники та медики провели складну операцію з транспортування важкохворого чоловіка. Через важкодоступне розташування будинку бригада екстреної медичної допомоги не могла самостійно доправити пацієнта до реанімобіля. Шлях пролягав через вузький підвісний дерев'яний міст над річкою. Про це повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Ситуацію ускладнювали критичний стан чоловіка та його вага приблизно 200 кілограмів. Тому медики звернулися по допомогу до рятувальників ДСНС. Спільними зусиллями пацієнта перенесли через міст та доправили до карети швидкої допомоги. Чоловіка госпіталізували до Рахівської районної лікарні, де йому наразі надають всю необхідну медичну допомогу. На Закарпатті розвивають безбар'єрний туризм. В Україні продовжують розвивати безбар'єрні туристичні маршрути, що забезпечують комфортні та безпечні подорожі для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Такі локації можна відвідувати самостійно або у супроводі гідів. Про це повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. На Закарпатті особливу увагу приділяють адаптації природних туристичних об'єктів у національних природних парках, облаштовують екологічні стежки з урахуванням потреб людей з обмеженою мобільністю. Маршрути оснащують тактильними стендами, інформаційними табличками зі шрифтом Брайля та аудіогідами, що робить відпочинок на природі доступнішим для усіх відвідувачів. Серед інклюзивних маршрутів регіону – стежка вздовж Чорної Тиси до місця падіння метеориту протяжністю приблизно 1.5 кілометри. Адаптований маршрут у селі Осій довжиною 850 метрів, маршрут урочище Красний озеро Синевир протяжністю понад 3 кілометри, а також екологічна стежка долини нарцисів з інтерактивними панно, макетами та панорамними майданчиками. На Рахівщині прикордонники врятували знесиленого жителя Хмельниччини. Прикордонники Мукачівського загону врятували 24-річного жителя Кам'янця-Подільського, який опинився у складній ситуації в горах на Рахівщині. Чоловік сам звернувся по допомогу та повідомив, що через сильне виснаження не може продовжувати рух. Про це повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. На пошуки вирушила група реагування, яка знайшла чоловіка у високогірній місцевості та допомогла йому безпечно спуститися. Після цього його доставили до прикордонного підрозділу. Медичної допомоги врятований не потребував. Як з'ясувалося, чоловік намагався незаконно потрапити до Румунії. За його словами, маршрут він спланував самостійно, однак переоцінив власні можливості під час переходу гірською місцевістю. За фактом спроби незаконного перетину державного кордону на порушника склали адміністративний протокол. Подальшу правову оцінку його діям надаватиме суд. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 12 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946. Новини Прикарпаття.
3: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Івано-Франківщині підполковник ТЦК отримав вирок за вигадані відтермінування для призовників. Богородчанський районний суд визнав винним начальника одного з відділів територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Цей підполковник безпідставно звільняв військовозобов'язаних від мобілізації, вносячи неправдиві відомості до цифрової бази даних оборіг задля отримання незаконної відстрочки. Основні факти справи. Посадовець здійснював внесення недостовірної інформації для уникнення військової служби військовозобов'язаними. Зловживання проводилося в електронній системі оберіг, яка автоматизує процеси мобілізації. Суд постановив призначити обвинуваченому покарання у вигляді іспитового терміну строком на 2 роки. Таким чином, рішення Богородчанського районного суду поклало край незаконним діям посадовця та підкреслило важливість контролю за достовірністю даних у системах мобілізації. Неповнолітній не мав право працювати на цій посаді. У Держпраці відреагували на загибель 16-річного хлопця на будівництві в Поляниці. У Державній службі з питань праці повідомили, що 16-річний юнак, який загинув внаслідок травмування на будівельному майданчику у селі Поляниця, не мав законного права виконувати небезпечні види робіт через свій вік. Зокрема, зазначено такі ключові моменти. Вікові норми забороняють неповнолітнім працювати в умовах, що можуть загрожувати їхньому життю або здоров'ю. Роботи на будівництві вважаються одним з найризикованіших видів діяльності, що вимагає спеціальних дозволів і кваліфікації. Порушення цих вимог призводить до трагічних наслідків, як у цьому випадку. Цей факт підкреслює важливість суворого дотримання законодавства у сфері охорони праці та відповідального ставлення роботодавців до безпеки персоналу, особливо неповнолітніх працівників. У Калуші виникають труднощі з покосом трави та доглядом за кладовищами. У Калуші спостерігають труднощі з косінням трави на міських територіях, а також з прибиранням кладовищ. Комунальні служби та відповідальні підприємства були закликані активізувати заходи з покосу зелених зон у місті. Водночас в ритуальній службі повідомили про дефіцит прибиральників, що ускладнює підтримку порядку на кладовищах. Основні аспекти ситуації. Комунальні служби отримали доручення посилити роботу з покосу трави на прибудинкових ділянках, парках, скверах та інших публічних зонах. Запровадження активнішого контролю за станом зелених насаджень має забезпечити швидше приведення територій у належний вигляд. На кладовищах відзначають нестачу робочої сили, зокрема працівників, які безпосередньо займаються прибиранням і доглядом за ділянками. Представники ритуальної служби звертаються до місцевих жителів з проханням про допомогу та розуміння у вирішенні цього питання. Проте через кадровий дефіцит темпи впорядкування кладовищ залишаються недостатньо високими.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Рахівщині з річки Біла Тиса дістали тіло жінки. На Рахівщині сталася чергова трагедія на воді. В селі Богдан рятувальники дістали з річки Біла Тиса тіло жінки 1964 року народження. Загиблу передали правоохоронцям, які наразі встановлюють усі обставини події. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За інформацією надзвичайників, від початку року на водоймах Закарпаття вже загинуло 7 людей. І це ще до офіційного відкриття купального сезону. Рятувальники закликають мешканців області бути особливо обережними під час відпочинку біля водойм. Купатися лише у спеціально облаштованих місцях, не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння та не залишати дітей без нагляду. На Закарпатті викрали викрадачів багі за 30 тисяч доларів. Поліцейські Закарпаття повідомили про підозру трьом чоловікам, яких підозрюють у викраденні позашляхових багі з гаражного приміщення на Мукачевщині. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Закарпатській області. До правоохоронців звернувся житель села Ракошино, який повідомив про зникнення транспортного засобу вартістю приблизно 30 тисяч доларів. Багі перебував на ремонті в автомайстері та належить мешканцю Мукачева. Слідчо-оперативна група встановила, що невідомі проникли до гаража майстерні та викрали мотовсюдихід. У ході розслідування поліцейські з'ясували, що до злочину причетні троє місцевих жителів. За даними слідства, організатором угону був мукачевець, який раніше користувався цим транспортним засобом і знав його власника. До справи він залучив двох жителів села Зняцьово. Правоохоронці встановили, що вночі фігуранти проникли на територію автомайстерні, викрали багі та перегнали його через лісосмугу до Ужгородського району, де лишили в полі. Надалі транспортний засіб планували продати. Поліцейські розшукали викрадений багі, вилучили його та помістили на спецмайданчик. Після завершення слідчих дій техніку повернуть власнику. Всім трьом підозрюваним інкримінують незаконне заволодіння транспортним засобом. Організатора взяли під варту з можливістю внесення застави. Двом іншим фігурантам суд обрав цілодобовий домашній арешт. На Закарпатті затримали жінку, яку підозрюють у переправленні військовозобов'язаних за кордон. Правоохоронці з Закарпаття викрили ще один канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. У межах спецоперації затримали 49-річну мешканку села Біла Церква Тячівського району. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Операцію провели співробітники Тячівського районного відділу поліції спільно з прикордонниками Мукачівського загону. За даними слідства, жінка організувала схему нелегального виїзду до Румунії поза офіційними пунктами пропуску. Слідчі встановили, що підозрювана знайшла клієнта з Одеси та запропонувала йому допомогу в незаконному перетині кордону за 7 тисяч доларів. Після прибуття чоловіка на Закарпаття вона пояснила маршрут, який мав пролягати через річку в Тячівському районі. Під час передачі обумовленої суми правоохоронці затримали жінку у порядку статті кримінального кодексу України. Гроші вилучили та направили на експертизу. Наразі фігуранці повідомили про підозру. Санкція статті передбачає від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії наразі тривають. Хусті арештували водія БМВ за напад на вагітну жінку з газовим балончиком. У Хусті суд обрав запобіжний захід 25-річному водієві БМВ, якого підозрюють в нападі на двох жінок, одна з яких вагітна. За рішенням слідчого судді, чоловіка взяли під варту без права внесення застави. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 12 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
6: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз ми вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
5: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони-камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
7: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
5: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
8: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
5: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок. повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8.30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борис Фен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борис Фен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
4: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. До Франківська з офіційним візитом прибули іноземні військові аташе та дипломати, розповів керівник першого добровольчого хірургічного шпиталю БРАС Станіслав Онищук.
2: Лікарі, які тут працюють, це є ортопед-травматологи, хірурги, фахівці фізичної реабілітації, ерготерапевти і психологи. Дуже важлива складова, тому що психологи працюють над тим, щоб пацієнт хотів одужати. З 2024 року місто взяло нас під опіку, і я дуже вдячний за це і мешканцям міста, і міській владі, тому що на початку 2024 року ми опинилися в такій ситуації. Якщо до того ми мали грантову підтримку і допомогу благодійників з-за кордону, то, на жаль, так рік за роком ця допомога скорочується. І якщо б не підтримка міста, ми б вже два роки як не працювали би.
1: А ось що розповів ветеран Олег Бабій, який вже вдруге проходить реабілітацію у шпиталі.
3: Невідмінно. Гарне відношення лікарів, колектив приємний, харчування смачне.
1: Центр хочуть розбудувати, додав медичний директор Гліб Соловей.
4: Для нас дуже важливо підтримка міста, підтримка громади, тому що ми лікуємо військових і ветеранів безкоштовно, тому нам потрібна допомога від міських громад Лисецьке і Івано-Франківське. Іноді буває так, що навіть у нас є проблеми з їжею або з ліками, але це все швидко вирішується саме завдяки підтримці громад. Візит міжнародних партнерів – це в першу чергу всебічна, я б сказав, світова підтримка нашого шпиталю.
1: У Франківську дружини захисників створили виставу на основі власних переживань, розповіла координаторка проєкту «За Москвою воїна» Людмила Лучин.
5: Це була моя мрія з 2015 року, коли я ходила вагітна третьою дитиною, чекала чоловіка з війни. І у мене дуже сильно проростали якісь вірші, якісь такі твори. Я розуміла, що таких, як я, багато. І таких жінок треба, ми об'єдналися, але це треба не приховувати, це треба показувати ці наші болі, тому що дружини, які чекають чоловіків, вони так само сильно переживають, як дружини ті, які втратили. І тому дуже складно, що суспільство розділяє цих жінок, які втратили, і тих, які чекають, тому що ми є одне суспільство, насправді, і ми однаково чекаємо.
1: На сцені говорять про теми, які зазвичай залишаються поза суспільною увагою, додала режисерка-постановниця вистави Ірина Онищук.
6: Ми виписали всі питання, які нас турбують, і зробили з цього таку документальну рефлексію, експеримент, такий художній формі, дуже життєвий, дуже органічний. Це не сумна історія, яка називається «Парасоля», а це така, знаєте, це ера жінки, коли під час війни наші чоловіки, і не тільки чоловіки, і хлопці, і дівчата воюють, де жінка бере на свої плечі дуже багато питань, дуже. І вони стали підтримкою одна одній. «Парасоля» – це дуже жіночний елемент, який є такою окрасою жінки. І от наша, власне, вистава не про якесь сум чи горе, а про те, що кожна жінка, мабуть, трошки забула, що вона є жінкою, вона є красуня.
1: Головна мета проєкту – не лише зібрати кошти на Збройні Сили України, але й зруйнувати бар'єри, додала дружина військовослужбовця Оксана.
7: Для мене ця вистава дуже важлива, бо ми в цій виставі показуємо і труднощі, і фізичні, і моральні. Особливо фізичні, коли ти являєшся і татом, і мамою, і сантехніками, і електриками, і, в общем, всю роботу тягнеш на собі. Це дуже важко, звісно. І морально треба підтримувати чоловіка, і доньку. Вони всі розуміють ці труднощі, не всі розуміють життя дружин воїнів. Але це зараз така стала нас уже як насущна біда. Дружин все більше і більше, і дуже багато вже стає поодиноких дружин. Це дуже велике горе. Я вважаю, треба підтримувати ці сім'ї.
1: На Прикарпатті сьогодні грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Традиційний велозаїзд Big City Ride знову в Ужгороді, розповів співорганізатор Валерій Костинський.
8: Особливість, я думаю, що у нас, в принципі, та ж, що і кожен рік, ми пробуємо показати міській раді, що у нас дуже велика кількість велосипедистів і дуже маленька кількість велодоріжок. А ті, що є дуже в поганому стані, і ми пробуємо звернути увагу на те, що наше місто є дуже велосипедним, і нам би дуже хотілося, щоб велосипедних доріжок було більше, і ми мали трошки більше можливості покататися рідним містом. У нас є на сьогодні на розіграш, у нас є велосипед від наших генеральних партнерів, а сюрпризом буде те, що нам написали ще компанія небайдужих ужгородців і каже, давайте ми ще один велосипед від нас розіграємо. Також, будь ласка, презентуйте від нас. Тому у нас сьогодні на розіграш два велосипеда буде. Ми про це ще навіть ніхто не знає, це нам тільки що зараз сказали і привезли два велосипеда.
1: Захід також популяризував активний відпочинок, здоровий спосіб життя, а в умовах війни ще й сприяв підтримці Збройних сил України. Ось що Унгваро розповіли велосипедисти.
9: На велосипеді катаюсь з дитинства, більш-менш так регулярно, після звільнення з лав Збройних сил України. Приймав участь постійно і зараз приймаю в велопробігах по Україні та за кордон. Коли були діти маленькі, дітей возив на велосипеді. Зараз замість дітей в мене мій вірний друг Балі, дуже любить кататися. А сюди ми прийшли, щоб підтримати велосипедний рух Ужгорода, Закарпаття, показати нашим чиновникам, що є велосипедісти, що треба займатися велодоріжками.
1: У Мукачеві та Ужгороді відновили акцію, присвячену безпеці руху на автошляхах, розповів співорганізатор заходу Олег Чабан.
10: Акція не вперше. Акцію ми проводили до війни. Це була вже практично традиційна акція. Але на час війни вирішили призупинити її проведення. В цьому році назріло, що треба провести. Дуже багато людей травмується. Лише вчора було три дорожні транспортні пригоди в місті за участі мотоциклістів. Якимось чином ми намагаємося звернути увагу водіїв автомобілів, що почався мотоциклетний сезон, збільшилася суттєво кількість двохколісних транспортних засобів і акцентувати увагу на безпеку руху, на те, що на дорозі ми всі рівні і повинні один одного поважати.
1: До учасників зверталися працівники патрульної поліції. Страхової компанії відбулося також показове заняття з надання першої домедичної допомоги. Матеріали у вигляді наліпок та флаєрів байкери роздавали водіям на різних локаціях.
11: Воно в нас відносяться погано.
12: А то, як?
11: Тому що вважаю, що він на чотирьох колесах, в нього преимущество, а совісті нема. Совість треба мати. Совість. А тоді вже саме буде. А якщо нема совісті, то воно думає, чотири колеса купив і доволі на всьому. Життя своє бере. Біда в тому, що люди не задумовуються над своїм життям. Я вже можу казати то. А молодість у нас своє бере.
13: В дитинстві я йшов, дуже жарко було, я йшов, у мене навіть грошей не було, мабуть, на таксі. Я йшов, і мотоцикли проїжджали, мені так все подобалось завжди. Я думаю, я хочу мотоцикл. Потім, коли я вже купив мотоцикл, я зрозумів, що це не все так легко, бо мотоцикл спочатку треба зробити. Понятно, бо ти не новий береш, а беушний якийсь. І ти його робиш десь, я роблю десь 7 місяців, бо це от крутиш, і тільки потім, коли ти зробив, але це кайф, це такий якийсь, розслабляєшся якось так, коли їздиш, але обережно, звісно, треба.
14: Дуже комфортна машина, дуже. То на дальні поїздки, то ліпшого нема. Їздив по Європі, по Україні їздив. Много дим був.
15: Вірус на цих традиціях, на цих мотоциклах, і це мені до душі. І я не хочу на Сурмені, там оце, такі мотоцикли можна побачити кожен день.
1: Від початку року на водоймах Закарпаття вже зафіксували 7 випадків загибелі людей. Це ще до офіційного старту купального сезону. Попереду теплі дні, а отже більше охочих відпочивати біля води. На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий короткочасний дощ, температура повітря коливатиметься від 23 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Реклама на Гуцульському радіо.
16: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
17: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Міський голова Івано-Франківська терміново організовує підготовку лікарень для поранених. Місто Івано-Франківськ активно готується до можливих масштабних надзвичайних ситуацій, викликаних військовими діями. Місцева влада проявляє підвищену турботу про забезпечення цивільного населення і готовність до можливого застосування потужних ударів по території України. Складна ситуація змушує органи місцевої влади та громадські служби вжити комплексних заходів для того, щоб мінімізувати можливі наслідки та вчасно інформувати населення. Аналітики і військові експерти окреслюють основні об'єкти, які можуть стати мішенню у випадку ескалації військових дій на території України. Центри ухвалення рішень, очікувані наслідки, повне припинення оперативного управління Збройними силами, підприємства військово-промислового комплексу, наслідки, зупинка ремонту та виробництва безпілотних літальних апаратів, логістичні термінали, наслідки блокування постачання озброєння з країн НАТО. Цей перелік свідчить про стратегічний підхід до нанесення ударів по ключових інфраструктурних об'єктах, пов'язаних з обороною України та її здатністю вести військові дії. У зв'язку з загостренням міжнародної ситуації спостерігається зростання напруги в дипломатичних колах, що призводить до фактичного дипломатичного дефолту. Паралельно з цим на території України посилюються рекомендації щодо поведінки населення у так званих бункерних або укриттях. Особливу увагу звертають на етикет перебування в укриттях, щоб зберігати спокій, безпеку та максимально ефективно організувати спільне перебування великої кількості людей у замкнених просторах. Суд відмовив у дозволі Олегу Кантору, підозрюваному в корупції, покидати Івано-Франківський район. Адвокатка Анна Кантор повідомила, що під час всього досудового розслідування вона лише одного разу зверталася з клопотанням про тимчасове переведення підозрюваного з Івано-Франківського району до Львова. Це прохання було пов'язане з необхідністю забезпечити доступ до медичного обстеження, яке неможливе в Івано-Франківську у зв'язку з відсутністю відповідного обладнання. За її словами, причини такого клопотання полягають у наступному. У Львові є комп'ютерні томографи та апарати магнітно-резонансної томографії, тобто МРТ, яких немає в Івано-Франківську. Існують певні обставини, які є необхідними для проведення відповідних медичних діагностичних процедур. Водночас адвокатка не розголошує медичні діагнози підозрюваного або членів його родини через етичні та правові міркування. Зазначається, що клопотання стосувалося лише одноразового відлучення на один день, однак слідчий суддя відмовив у його задоволенні. Таким чином адвокатка підкреслює обмеження в доступі до необхідної медичної діагностики в межах Івано-Франківського району. В Івано-Франківській області суд скасував штраф ТЦК на 17 тисяч гривень через відсутність доказів для повторної ВЛК. Судова інстанція ухвалила рішення про скасування постанови щодо залучення до адміністративної відповідальності жителя Івано-Франківської області, який був звинувачений у нібито порушенні правил військового обліку. Крім того, провадження у справі було закрите. Таким чином, важливі аспекти справи можна окреслити наступним чином. Скасовано постанову про притягнення до адміністративної відповідальності. Обвинувачений – мешканець Івано-Франківщини. Підставою для притягнення стали припущені порушення норм військового обліку. Провадження у справі було закрито, що свідчить про відсутність підстав для подальшого розгляду. Ця судова ухвала свідчить про перегляд раніше ухвалених рішень щодо зазначеної адміністративної справи на території Івано-Франківської області. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
3: Who knows what evil lurks in the heart

Гуцульське радіо.

0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються з полеглим захисником Олександром Янчієм. 27 травня в Ужгороді попрощаються з полеглим військовослужбовцем Олександром Янчієм. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Вічна пам'ять захиснику України. На Рахівщині рятувальники через підвісний міст транспортували важкохворого чоловіка. У високогірному селі Кваси на Рахівщині рятувальники та медики провели складну операцію з транспортування важкохворого чоловіка. Через важкодоступне розташування будинку бригада екстреної медичної допомоги не могла самостійно доправити пацієнта до реанімобіля. Шлях пролягав через вузький підвісний дерев'яний міст над річкою. Про це повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Ситуацію ускладнювали критичний стан чоловіка та його вага приблизно 200 кілограмів. Тому медики звернулися по допомогу до рятувальників ДСНС. Спільними зусиллями пацієнта перенесли через міст та доправили до карети швидкої допомоги. Чоловіка госпіталізували до Рахівської районної лікарні, де йому наразі надають всю необхідну медичну допомогу. На Закарпатті розвивають безбар'єрний туризм. В Україні продовжують розвивати безбар'єрні туристичні маршрути, що забезпечують комфортні та безпечні подорожі для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Такі локації можна відвідувати самостійно або у супроводі гідів. Про це повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. На Закарпатті особливу увагу приділяють адаптації природних туристичних об'єктів у національних природних парках, облаштовують екологічні стежки з урахуванням потреб людей з обмеженою мобільністю. Маршрути оснащують тактильними стендами, інформаційними табличками зі шрифтом Брайля та аудіогідами, що робить відпочинок на природі доступнішим для усіх відвідувачів. Серед інклюзивних маршрутів регіону – стежка вздовж Чорної Тиси до місця падіння метеориту протяжністю приблизно 1.5 кілометри. Адаптований маршрут у селі Осій довжиною 850 метрів, маршрут урочище Красний, озеро Синевир протяжністю понад 3 кілометри, а також екологічна стежка долини нарцисів з інтерактивними панно, макетами та панорамними майданчиками. На Рахівщині прикордонники врятували знесиленого жителя Хмельниччини. Прикордонники Мукачівського загону врятували 24-річного жителя Кам'янця-Подільського, який опинився у складній ситуації в горах на Рахівщині. Чоловік сам звернувся по допомогу та повідомив, що через сильне виснаження не може продовжувати рух. Про це повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. На пошуки вирушила група реагування, яка знайшла чоловіка у високогірній місцевості та допомогла йому безпечно спуститися. Після цього його доставили до прикордонного підрозділу. Медичної допомоги врятований не потребував. Як з'ясувалося, чоловік намагався незаконно потрапити до Румунії. За його словами, маршрут він спланував самостійно, однак переоцінив власні можливості під час переходу гірською місцевістю. За фактом спроби незаконного перетину державного кордону на порушника склали адміністративний протокол. Подальшу правову оцінку його діям надаватиме суд. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 12 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: 124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Франківську підвели підсумки інформаційних аудитів освітніх закладів області, розповів голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак.
2: Перш за все, це освітнє середовище, про яке ми невпинно продовжуємо говорити. Освітнє середовище повинно бути безпечним, повинно бути інклюзивним, доступним і таким, що надихає учнів на навчання. На превеликий жаль, в тих випадках, які ми дивилися в школах, є над чим працювати. Оцінювання роботи школи – це складна модель, це складна система, вона не має одного відповіді, добре чи не добре, погано чи не погано. Кожна сфера оцінюється по 4-бальній системі, і це дуже важливо знати. Загалом потрібно відзначити, що школи Івано-Франківської області, які проходили інституційний аудит, показали дещо вищі результати, чим в цілому по Україні, і це приємно відзначати.
1: Сьогодні у селі Микитинці поблизу Івано-Франківська сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією, внаслідок аварії загинув чоловік, ще двоє травмувалися. Про це інформують на фейсбук-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області. Як йдеться в дописі, на місці події рятувальники деблокували тіло чоловіка. Також вони від'єднали клеми акумуляторної батареї автівки, щоб запобігти загорянню автомобіля. За попередньою інформацією, внаслідок ДТП загинув чоловік, двоє людей травмовані. Їх госпіталізували до лікування закладів. Надзвичайники закликали водіїв бути уважними за кермом, дотримуватися швидкісного режиму та правил дорожнього руху. На Прикарпатті до Дня Героїв провели благодійну спортивно-патріотичну акцію місцеве самоврядування Прикарпаття Збройним силам України, розповів керівник обласного управління спорту та молодіжної політики Костянтин Лисейко.
3: Сьогодні тут 6 традиційних видів спорту – це міні-футбол, волейбол, шахи, шашки, теніс настільний та бадмінтон. Так, всі учасники, близько більше як 250, наскільки мені відомо, сьогодні буде брати участь тут і дійсно покажуть свої найкращі знання, вміння і навички.
1: Депутати та голова громад області змагалися, аби не лише визначити найсильніших, а й допомогти військовим, додав керівник обласної ради Олександр Сич.
4: Очевидно, що кожна громада і так щодня займається волонтерством, тому що від кожної громади хтось служить в армії, потребує підтримки, допомоги, він, його підрозділи. Але момент проведення спартакіади, підготовки до неї просто надає більше стимулу і більше актуалізується питання. Тому цього разу в спартакіаді взяли участь 20 команд. Всі разом вони зібрали, наголошую, це особисті кошти, це не бюджетні кошти, майже 2 мільйони гривень. Це або готівка, або ж закуплене те спорядження, яке необхідне для Збройних сил України.
1: А ось що розповіли учасники змагань.
5: Всім рекомендую займатися спортом, бо це здорово, красиво, приємно. Я думаю, що важливість цього заходу, і ми проводили їх довоєнний період, були важливі, бо спорт це об'єднує, спорт це показує добрий приклад здорового способу життя.
6: Я буду лукавити, якщо я не скажу, що для мене не важлива перемога, тому що взагалі по життю я так стараюся все-таки, щоб перемога була. Але, звичайно, що нехай переможе найкращий, і участь теж не менш важлива, тобто представити свою команду, буду старатися на достойному рівні.
1: З 1 вересня теплі обіди в школах по всій Україні мають отримувати учні перших 11 класів. Зараз такою послугою забезпечені учні перших 4 класів або ж діти пільгових категорій. Уряд уже розподілив 1 мільярд гривень на модернізацію 73 їдалень.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
7: Слухай, а що значить густина 16%?
8: Простими словами, більш смаку.
7: І?
8: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
7: А смак який?
8: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
7: Звучить серйозно. Новий.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Прикордонники Мукачівського загону отримали телефонний дзвінок від 24-річного жителя Кам'янець-Подільського. Чоловік повідомив, що застряг у гірській місцевості на Раківщині та через сильне виснаження не може самостійно продовжити рух. Про це розповіли в ДПСО. На пошуки вирушила група реагування. Прикордонники знайшли чоловіка та допомогли йому спуститися з гір. Медична допомога йому не знадобилася. Після порятунку з'ясувалося, що він самостійно спланував маршрут для незаконного перетину державного кордону з Румунією. Однак уже через кілька годин перебування у високогір'ї зрозумів, що переоцінив власні сили та потребує допомоги. На чоловіка склали адміністративний протокол. На туристичному порталі «Вітаємо на Закарпатті» з'явилися віртуальні 3D-тури найвідомішими історичними пам'ятками області. Онлайн-екскурсії дають змогу людям з інвалідністю, маломобільним громадянам та усім охочим ознайомитися з архітектурною спадщиною регіону без необхідності особистого відвідування. Про це інформує управління туризму та курортів Закарпатської ОВА. Серед доступних локацій – Ужгородський замок, Невицький замок, Середнянський замок, фортеця Сент-Міклош, а також палаци графа Перені у Виноградові, графів Шенбернів у селі Карпати та родини Телейкі у Довгому. Проєкт реалізували у межах програми розвитку туризму і курортів Закарпатської області на 2021-2023 роки. В Ужгороді відкрили фотовиставку про українських полонених, розповів помічник уповноваженого з прав людини в Закарпатській області Олег Орос.
2: Ця фотовиставка – це є на нагадування всім нашим людям, цивільним людям, що ми живемо в воюючій країні і що на даний час дуже багато наших громадян знаходяться у в'язницях, у незрозумілих установах, до яких в більшості ми не маємо допуску, проходять різні страшні випробування і не можуть повернутися додому. Тому це нагадування, що ми не маємо мовчати, ми не маємо права забувати за них і маємо усіма можливими методами боротися, щоб якнайскоріше кожен і кожна захисниця, захисник повернулися додому.
1: Вона об'єднує світлини, що розповідають про біль очікування родини, силу віри та надії на звільнення кожного українського воїна, додав військовослужбовець Микола Дупан.
3: Перше, щоб наше суспільство не забувало, що дуже багато хлопців перебувають в полоні. Дуже багато хлопців зниклих безвісті. За нашу свободу і мирне небо кожного дня хлопці віддають своє життя. Треба пам'ятати, боротися за кожного, хто перебуває в полоні. Там далеко не мир, там дуже тяжко.
1: У Переччині вже цими вихідними відбудеться святкування з нагоди Дня міста. Для мешканців та гостей громади підготували насичену триденну програму від урочистостей спортивних турнірів до концертів, ярмарку та фестивалю вуличної їжі. Про це повідомили на сайті Переченської міської ради. Святкові заходи стартують 29 травня із вшанування пам'яті полеглих воїнів у сквері Героїв, а також урочистого зібрання з нагоди 627-ї річниці першої писемної згадки про Перечин. Основні події відбудуться 30 травня. У місті проведуть спортивні змагання з футболу, волейболу, шахів, шашок і настільного тенісу, а також всеукраїнський турнір та чемпіонат України з хокею на траві серед юнацьких команд. Цього ж дня у Ворочові відкриють дитячий ігровий майданчик. У центральній частині Перечина та гостей чекатимуть дитячі музичні фестивалі, крафтові ярмарки і фестиваль вуличної їжі. Вечірню програму доповнить виступи гуртів «Марина і компанія» та «Імперіал». 31 травня святкування продовжиться дитячим міні-забігом та відкритим пленером художників, присвяченим уродженцю Перечина Лаюшу Кубічці. Перечинська міська рада закликає жителів громади та гостей міста долучитися до святкових заходів. На полях 4-го міжнародного саміту міст регіонів партнерства «Стійкість, готовність» відбулася панельна дискусія «Карпатська інтеграційна ініціатива від політичної ідеї до інструменту макрорегіонального розвитку». Деталі почуєте згодом. На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий короткочасний дощ. Температура повітря коливатиметься від 23 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження результатів ураження аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї. Є повідомлення про знищення гвинтокрила К-27 та патрульного літака морської авіації Б-200. Окрім того, підтверджено ураження станції контролю повітряного простору у Брянській області. Також Генштаб ЗСУ повідомив про удар по протидиверсійному катеру проєкту «Грачонок» у районі Каспійська, це Республіка Дагестан. Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також уражено 5 пунктів управління БПЛА та 2 райони зосередження живої сили противника. Українські розробки були використані для ураження цілей у Московській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зокрема застосовувались дрони РС-1 «Барс», FP-1 «Файрпойнт», «Барс СМ «Гладіатор». Нагадаємо, що цими вихідними у Зеленограді Московської області уражено підприємство «Ангстрем», що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. Також у Московській області уражено нафтопереробний завод та насосну станцію «Солнічногорська», яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема і для російської армії. Генштаб ЗСУ висловив вдячність воїнам підрозділів, які завдали уражень по ворожих цілях. Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру та системи ППО військового аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар із радаром до комплексу «С-400», системи керування безпілотниками «Аріон» і «Форпост», пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка та ангар на аеродромі. Далекобійність України значно змінює ситуацію і загалом сприйняття російської війни у світі. На це звернув увагу президент України у недільному відеозверненні. Він додав, що війна передбачувано повертається до Росії. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватись з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.
2: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже, дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 242 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників. На Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Оріхівському напрямках. На Краматорському та Олександрівському – затища. У неділю противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів «Камікадзе» та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 104 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника та 1 пункт управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів Сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який працював у 2-му корпусі Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активну оборону на Південно-Слобожанському напрямку. За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Українські воїни ефективно стримують натиск російських загарбників та завдають їм відчутних втрат. Під час поїздки на фронт головком обговорив з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання завдань, їхні пропозиції для покращення оборони та знищення більшої кількості окупантів. Було ухвалено рішення для поліпшення забезпечення наших воїнів. Комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного базування завдала Росія по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотників. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 503 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків в 11 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, і незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Прикарпаття додатково отримає 5 блочно-модульних котелень у межах підготовки до опалювального сезону. Уряд України виділив із резервного фонду 3 мільярди гривень на закупівлю 216 блочно-модульних котелень для областей. Це важливий крок для посилення енергетичної стійкості громад та забезпечення безперебійного теплопостачання в умовах російського енергетичного терору. Для Івано-Франківщини передбачено понад 11 мільйонів гривень, за які буде придбано 5 блочно-модульних котелень. Завдання сьогодні спільно з громадами оперативно провести монтаж обладнання та підготувати його до роботи ще до початку опалювального сезону. Системна підготовка до зими триває у межах планів стійкості регіонів, які розроблено спільно з обласними військовими адміністраціями та органами місцевого самоврядування. Йдеться про комплексний підхід, захист критичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації, створення резервних джерел теплопостачання, а також забезпечення стабільного водопостачання і водовідведення. На автошляхах державного значення Прикарпаття тривають ремонтні роботи. Від початку дорожнього сезону вже оновлено понад 263 тисячі квадратних метрів дорожнього покриття. Цього тижня ремонтні бригади продовжують роботи на ділянці об'їзної дороги Івано-Франківська Н-09 Мукачево-Львів у селі Драгомирчани, а також на автошляху Н-10 Стрима-Малига у долині від залізничного переїзду до кільцевої розв'язки з дорогою Р-21 Долина-Хусте. На дорогах Р-24 Татарі-Кам'янець-Подільський у селищі Ворог та ТР-20 Азів-Старі-Кути на ділянці Тлумач-Городенка локальні деформації усувають пневмоструменевим методом, який дає змогу швидко ліквідувати пошкодження покриття. Також на дорозі Т-09-05 Делятин-Раківчик заплановано точку ліквідації аварійної ямковості асфальтобетоном. В Україні діє система безоплатної правничої допомоги, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
2: Держава гарантує ці послуги для захисників і захисниць України та членів їхніх сімей. Фахівці допомагають у питаннях оформлення статусів, отримання соціальних гарантій і пільг, підготовки заяв, скарг та інших необхідних документів. За потреби вони забезпечують захист прав та представництво інтересів в органах влади та місцевого самоврядування. Такі установи працюють по всій Україні, окрім територій, де тривають бойові дії. Крім цього, юридичні консультації надають і в обласному просторі ветеран-про. Прийом проводиться за попереднім записом за номером телефону 098-667-1200.
1: На Прикарпатті пенсіонер вбив свою співмешканку, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
3: На місце події оперативно прибули слідча оперативна група, слідчі слідчого управління та криміналісти поліції Івано-Франківщини. Правоохоронці провели першочергові слідчі дії, опитали заявницю, свідків та оперативно встановили обставини події. У ході досудового розслідування поліцейські з'ясували, що напередодні між співмешканцями, які розпивали алкоголь за місцем проживання, виник конфлікт. Під час раптової сварки чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, завдав жінці удару скляною пляшкою в голову. Слідчі затримали фігуранта у процесуальному порядку та під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини кримінального правопорушення.
1: За кошти з 11-го благодійного аукціону для потреб 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя придбали необхідну техніку на понад 1,9 мільйона гривень. Зокрема, 15 ноутбуків, 15 зарядних станцій екофлоу, 26 інвенторних бензинових генераторів. Це, власне, те обладнання, на яке надійшов запит від військового формування. Воно забезпечить безперебійну роботу під час виконання бойових завдань. На Прикарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Гуцульське радіо.
1: Акушерка посміхнулась мамі, пані сина народили ви. Погляд хижий дупа в мультикамі.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Від початку року на водоймах Закарпаття вже зафіксовано 7 випадків загибелі людей. І це ще до офіційного старту купального сезону. Попереду теплі дні, а отже більше охочих відпочити біля води. Тож рятувальники вкотре закликають громадян бути максимально обережними під час перебування поблизу водойма. Варто обирати лише спеціально облаштовані місця для купання, не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння та не залишати дітей без нагляду навіть на мить. Пам'ятайте, що вода не пробачає необережності. Вже 2 червня після зимової перерви у Мукачеві знову запрацюють басейни спортивно-здоровчого комплексу ДЮСШ. Відпочинок у прісній та термальній воді, розповів директор Мукачевської ДЮСШ Сергій Кучинка.
2: З 2 червня починаємо вже наш сезон відкриття нашого басейну. Всіх мешканців міста Мукачева запрошуємо в наш басейн відвідувати. Ціни у нас залишаються такі, які були в прошлому році. Це 200 гривень для дорослих, 150 гривень при наявності картки Мукачевці, для дітей 100 гривень, для дітей нижче, ніж 130 сантиметрів, це безкоштовно. Пільгові категорії залишаються ті ж самі. Пенсіонери, мешканці міста Мукачево, громади нашої, при наявності посвідчення і від лікаря, 10 відвідувань безкоштовно. Так, на території у нас працюють 2 басейна. Це один з прісною водою і один з термальною. Графік роботи нашого басейна – це з 8 години ранку до 20-ї години вечора. Плануємо працювати до вересня місяця, до 1 вересня, але все залежить від погодних умов. Якщо погодні умови будуть сприяти, то ми будемо його продовжувати сезон.
1: На Закарпатті поліцейські затримали 58-річного уродженця Росії за підозрою у пограбуванні жителя Берегівського району. За даними слідства, під час сутички нападник побив чоловіка, забрав варсетку з грошима та документами і втік. Про це повідомили на сайті головного управління Нацполіції в Закарпатській області. Подія сталася у селі Чорнотисів 26 травня. За інформацією правоохоронців, до поліції звернувся 47-річний житель Берегівського району, який повідомив, що його побили та відібрали особисті речі. Поліцейські встановили, що вранці потерпілий разом зі знайомим розпивали алкоголь біля магазину. У Чорнотисові згодом із чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. За даними слідства, під час утички нападник побив чоловіка, забрав барсетку з грошима і втік. Правоохоронці розшукали підозрюваного за кілька годин. Ним виявився 58-річний уродженець Росії, який проживає у селі Порголення та раніше був судимий за майнові злочини. У поліції повідомили, що чоловік зізнався у скоєному. За його словами, гроші з барсетки він залишив собі, а сумку та документи викинув у поле за селом. Поїзд номер 144-143 Рахів-Суми, що тимчасово курсував до Києва, відновлює маршрут з 1 червня. Потяг номер 144 з 1 числа по 31 липня курсуватиме по непарних числах, з 2 по 30 серпня по парних, з 1 вересня по 31 жовтня по непарних, а з 2 листопада по парних, таке сказали в Укрзалізниці. Поїзд номер 143 з 2 червня по 30 липня по парних датах буде їздити з 1 по 31 серпня по непарних, з 2 вересня по 30 жовтня по парних і з 1 листопада по непарних. Про зміну маршруту номер 144-143 Рахів-Суми повідомили в Укрзалізниці. Зміни були запроваджені через погіршення безпекової ситуації у Сумській області. Маршрут мають відновити в разі поліпшення ситуації. Також 17 березня Укрзалізниця тимчасово скасувала приміські рейси через ворожбу. Наприкінці лютого через загрозу обстрілів залізничної інфраструктури Укрзалізниця змінила маршрути потягів Харків-Ужгород. Тепер вони курсують через Полтавщину без заїзду на Сумщину. На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий короткочасний дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +16, і це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
2: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
4: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
1: Двісті 209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борисфен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борисфен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: а в його брехню. Вона його не сильно, та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.
1: Заборонене, заборонене, заборонене.
2: Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight». Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

Гуцульское радио. The devil's gonna set me free.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Прикарпаття додатково отримає 5 блочно-модульних котелень у межах підготовки до опалювального сезону. Уряд України виділив із резервного фонду 3 мільярди гривень на закупівлю 216 блочно-модульних котелень для областей. Це важливий крок для посилення енергетичної стійкості громад та забезпечення безперебійного теплопостачання в умовах російського енергетичного терору. Для Івано-Франківщини передбачено понад 11 мільйонів гривень, за які буде придбано 5 блочно-модульних котелень. Завдання сьогодні спільно з громадами оперативно провести монтаж обладнання та підготувати його до роботи ще до початку опалювального сезону. Системна підготовка до зими триває у межах планів стійкості регіонів, які розроблено спільно з обласними військовими адміністраціями та органами місцевого самоврядування. Йдеться про комплексний підхід, захист критичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації, створення резервних джерел теплопостачання, а також забезпечення стабільного водопостачання і водовідведення. На автошляхах державного значення Прикарпаття тривають ремонтні роботи. Від початку дорожнього сезону вже оновлено понад 263 тисячі квадратних метрів дорожнього покриття. Цього тижня ремонтні бригади продовжують роботи на ділянці об'їзної дороги Івано-Франківська Н-09 Мукачево-Львів у селі Драгомирчани, а також на автошляху Н-10 Стрима-Малига у долині від залізничного переїзду до кільцевої розв'язки з дорогою Р-21 Долина-Хусте. На дорогах Р-24 Татарі-Кам'янець-Подільський у селищі Ворог та ТР-20 Азів-Старі-Кути на ділянці Тлумач-Городенка. Локальні деформації усувають пневмоструменевим методом, який дає змогу швидко ліквідувати пошкодження покриття. Також на дорозі Т-09-05 Делятин-Раківчик заплановано точку ліквідації аварійної ямковості асфальтобетоном. В Україні діє система безоплатної правничої допомоги, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
2: Держава гарантує ці послуги для захисників і захисниць України та членів їхніх сімей. Фахівці допомагають у питаннях оформлення статусів, отримання соціальних гарантій і пільг, підготовки заяв, скарг та інших необхідних документів. За потреби вони забезпечують захист прав та представництво інтересів в органах влади та місцевого самоврядування. Такі установи працюють по всій Україні, окрім територій, де тривають бойові дії. Крім цього, юридичні консультації надають і в обласному просторі «Ветеран.ПРО». Прийом проводиться за попереднім записом за номером телефону 098-667-1200.
1: На Прикарпатті пенсіонер вбив свою співмешканку, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
3: На місце події оперативно прибули слідча оперативна група, слідчі слідчого управління та криміналісти поліції Івано-Франківщини. Правоохоронці провели першочергові слідчі дії, опитали заявницю, свідків та оперативно встановили обставини події. У ході досудового розслідування поліцейські з'ясували, що напередодні між співмешканцями, які розпивали алкоголь за місцем проживання, виник конфлікт. Під час раптової сварки чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, завдав жінці удару скляною пляшкою в голову. Слідчі затримали фігуранта у процесуальному порядку та під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини кримінального правопорушення.
1: За кошти з 11-го благодійного аукціону для потреб 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя придбали необхідну техніку на понад 1,9 мільйона гривень. Зокрема, 15 ноутбуків, 15 зарядних станцій Екофлоу, 26 інвенторних бензинових генераторів. Це, власне, те обладнання, на яке надійшов запит від військового формування. Воно забезпечить безперебійну роботу під час виконання бойових завдань. На Прикарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Від початку року на водоймах Закарпаття вже зафіксовано 7 випадків загибелі людей. І це ще до офіційного старту купального сезону. Попереду теплі дні, а отже більше охочих відпочити біля води. Тож рятувальники вкотре закликають громадян бути максимально обережними під час перебування поблизу водойма. Варто обирати лише спеціально облаштовані місця для купання, не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння та не залишати дітей без нагляду навіть на мить. Пам'ятайте, що вода не пробачає необережності. Вже 2 червня після зимової перерви у Мукачеві знову запрацюють басейни спортивно-здоровчого комплексу ДЮСШ. Відпочинок у прісній та термальній воді, розповів директор Мукачевської ДЮСШ Сергій Кучинка.
2: З 2 червня починаємо вже наш сезон відкриття нашого басейну. Всіх мешканців міста Мукачева запрошуємо в наш басейн відвідувати. Ціни у нас залишаються такі, які були в прошлому році. Це 200 гривень для дорослих, 150 гривень при наявності картки мукачівці, для дітей 100 гривень, для дітей нижче, ніж 130 сантиметрів, це безкоштовно. Пільгові категорії залишаються ті ж самі. Пенсіонери, мешканці міста Мукачево, громади нашої, при наявності посвідчення і від лікаря, 10 відвідувань безкоштовно. Так, на території у нас працюють 2 басейна. Це один з прісною водою і один з термальною. Графік роботи нашого басейна – це з 8 години ранку до 20-ї години вечора. Плануємо працювати до вересня місяця, до 1 вересня, але все залежить від погодних умов. Якщо погодні умови будуть сприяти, то ми будемо його продовжувати сезон.
1: На Закарпатті поліцейські затримали 58-річного уродженця Росії за підозрою у пограбуванні жителя Берегівського району. За даними слідства, під час сутички нападник побив чоловіка, забрав версетку з грошима та документами і втік. Про це повідомили на сайті головного управління Нацполіції в Закарпатській області. Подія сталася у селі Чорнотисів 26 травня. За інформацією правоохоронців, до поліції звернувся 47-річний житель Берегівського району, який повідомив, що його побили та відібрали особисті речі. Поліцейські встановили, що вранці потерпілий разом зі знайомим розпивали алкоголь біля магазину. У Чорнотисові згодом із чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. За даними слідства, під час сутички нападник побив чоловіка, забрав берсетку з грошима і втік. Правоохоронці розшукали підозрюваного за кілька годин. Ним виявився 58-річний уродженець Росії, який проживає у селі Порголення та раніше був судимий за майнові злочини. У поліції повідомили, що чоловік зі знався у скоєному. За його словами, гроші з барсетки він залишив собі, а сумку та документи викинув у поле за селом. Поїзд номер 144-143 Рахів-Суми, що тимчасово курсував до Києва, відновлює маршрут з 1 червня. Потяг номер 144 з 1 числа по 31 липня курсуватиме по непарних числах з 2 по 30 серпня по парних, з 1 вересня по 31 жовтня по непарних, а з 2 листопада по парних, таке сказали в Укрзалізниці. Поїзд номер 143 з 2 червня по 30 липня по парних датах буде їздити з 1 по 31 серпня по непарних, з 2 вересня по 30 жовтня по парних і з 1 листопада по непарних. Про зміну маршруту номер 144-143 Рахів-Суми повідомили в Укрзалізниці. Зміни були запроваджені через погіршення безпекової ситуації у Сумській області. Маршрут мають відновити в разі поліпшення ситуації. Також 17 березня Укрзалізниця тимчасово скасувала приміські рейси через ворожбу. Наприкінці лютого через загрозу обстрілів залізничної інфраструктури Укрзалізниця змінила маршрути потягів Харків-Ужгород. Тепер вони курсують через Полтавщину без заїзду на Сумщину. На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливі короткочасний дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: «124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Міський голова Івано-Франківська терміново організовує підготовку лікарень для поранених. Місто Івано-Франківськ активно готується до можливих масштабних надзвичайних ситуацій, викликаних військовими діями. Місцева влада проявляє підвищену турботу про забезпечення цивільного населення і готовність до можливого застосування потужних ударів по території України. Складна ситуація змушує органи місцевої влади та громадські служби вжити комплексних заходів для того, щоб мінімізувати можливі наслідки та вчасно інформувати населення. Аналітики і військові експерти окреслюють основні об'єкти, які можуть стати мішенню у випадку ескалації військових дій на території України. Центри ухвалення рішень, очікувані наслідки, повне припинення оперативного управління Збройними силами, підприємства військово-промислового комплексу, наслідки, зупинка ремонту та виробництва безпілотних літальних апаратів, логістичні термінали, наслідки блокування постачання озброєння з країн НАТО. Цей перелік свідчить про стратегічний підхід до нанесення ударів по ключових інфраструктурних об'єктах, пов'язаних з обороною України та її здатністю вести військові дії. У зв'язку з загостренням міжнародної ситуації спостерігається зростання напруги в дипломатичних колах, що призводить до фактичного дипломатичного дефолту. Паралельно з цим на території України посилюються рекомендації щодо поведінки населення у так званих бункерних або укриттях. Особливу увагу звертають на етикет перебування в укриттях, щоб зберігати спокій, безпеку та максимально ефективно організувати спільне перебування великої кількості людей у замкнених просторах. Суд відмовив у дозволі Олегу Кантору, підозрюваному в корупції, покидати Івано-Франківський район. Адвокатка Анна Кантор повідомила, що під час всього досудового розслідування вона лише одного разу зверталася з клопотанням про тимчасове переведення підозрюваного з Івано-Франківського району до Львова. Це прохання було пов'язане з необхідністю забезпечити доступ до медичного обстеження, яке неможливе в Івано-Франківську у зв'язку з відсутністю відповідного обладнання. За її словами, причини такого клопотання полягають у наступному. У Львові є комп'ютерні томографи та апарати магнітно-резонансної томографії, тобто МРТ, яких немає в Івано-Франківську. Існують певні обставини, які є необхідними для проведення відповідних медичних діагностичних процедур. Водночас адвокатка не розголошує медичні діагнози підозрюваного або членів його родини через етичні та правові міркування. Зазначається, що клопотання стосувалося лише одноразового відлучення на один день, однак слідчий суддя відмовив у його задоволенні. Таким чином адвокатка підкреслює обмеження в доступі до необхідної медичної діагностики в межах Івано-Франківського району. В Івано-Франківській області суд скасував штраф ТЦК на 17 тисяч гривень через відсутність доказів для повторної ВЛК. Судова інстанція ухвалила рішення про скасування постанови щодо залучення до адміністративної відповідальності жителя Івано-Франківської області, який був звинувачений у нібито порушенні правил військового обліку. Крім того, провадження у справі було закрите. Таким чином, важливі аспекти справи можна окреслити наступним чином. Скасовано постанову про притягнення до адміністративної відповідальності. Обвинувачений – мешканець Івано-Франківщини. Підставою для притягнення стали припущені порушення норм військового обліку. Провадження у справі було закрито, що свідчить про відсутність підстав для подальшого розгляду. Ця судова ухвала свідчить про перегляд раніше ухвалених рішень щодо зазначеної адміністративної справи на території Івано-Франківської області. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

тиша стоїть, між них за ними лежать поля. Такий холодний, холодний сніг, така гаряча земля. Тиша стоїть, між них за ними лежать поля. Такий холодний, холодний.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр готовий зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у Берегові на Закарпатті за умови, якщо українська сторона виконає вимоги угорського уряду, зокрема щодо забезпечення прав угорців, які проживають на території України. Про це повідомило угорське онлайн-видання «Індекс». Якщо в цьому питанні буде досягнуто прогресу, прем'єр-міністр готовий зустрітися із Зеленським. За планами, зустріч відбудеться у Берегові, що на Закарпатті. 20 травня Петер Мадяр анонсував, що на початку червня зустрінеться з українським лідером. Мукачівська весна. Вже в шостому місті відбувся традиційний живописний пленер. Цьогоріч він об'єднав 19 митців, народних і заслужених художників, відомих майстрів та молодих талантів, розповіла керівниця відділу культури Ірина Калій.
2: Традиційний живописний пленер «Мукачівська весна». І вже протягом 6 років він проходить на території нашого міста. Саме святкування днів міста Мукачева, це травень місяць. Ми маємо можливість малювати територію нашого міста, краєвиди. Протягом цих всіх років за підтримки програми розвитку культури і мистецтв міста Мукачева ми також фінансуємо їм грошову винагороду в розмірі 10 тисяч гривень. І мені приємно, що кожного року, і навіть восени, оскільки у нас є пленер ще осінній, вони повертаються і з радістю приймають участь у цьому пленері. Завданням є представлення однієї роботи, не менше 60x80 сантиметрів полотно. Ну і, звичайно, якщо є бажання, то це буде і друга робота. Всі роботи, які вони малювали у селі Завидово, це ніби така пленерна локація, де вони втілюють свої побажання, де вони бачать щось і відтворюють це на полотні. І вже за бажанням інколи художники дарують це місту Мукачево, як на згадку, інколи залишають для себе, оскільки для них це як пам'ять цього пленеру.
1: За традицією, кожен учасник отримає премію від міської влади 10 тисяч гривень. Вже 16 червня усі роботи представлять на великій виставці у Мукачеві. Київській міській картинній галереї. Ось що розповіли самі художники.
3: Вже, мабуть, раз 5-й або 6-й раз. Я постійний учасник цих планерів, дуже їх люблю. Дуже гарні завжди локації. Ну, наше прекрасне Закарпаття. З любого куточка, з любої позиції, з любої локації дуже гарне. І Мукачівський замок – саме такий основний акцент на цьому. І сьогодні працюють художники з Ужгорода. Борис Кузьма, Павлишина, Ерфан Цері. Тібійо наш, це з Мукачівським бакалом наш знаменитий. Обожнюю ці пленери. Це спілкування, це натхнення на майбутнє.
4: Сам факт пленеру, це говорить про дуже багато, що Мукачівська міська рада, вона турбується про мистецтво. Без культури нема держави. Коли нема мови, нема мистецтва, нема наших корінів, тоді нема держави. Тут ми якби відпочиваємо. Ми можемо змалювати старі хатинки. Бачите, оті дитячі іграшки кольорові. А вони мені нагадали квіти. Це прекрасну місцину, це прекрасне село. І взагалі наше Закарпаття це якась родзинка.
5: Пленер, це який організовується, зокрема, містом. Він має кожен раз свої окремі емоційні контенти. Прекрасна локація Завидово, а особливо це місце. Черешні родять, акація цвіте гарно, емоційно і позитивно. Завдяки господарям, ну і, звісно, колегам митцям. Це якесь таке свято мистецтво.
6: Тут неподалік народився Наталь Бертарделі, це засновник Закарпатської школи живопису, це в Климовиці або в Загатті. Тобто і ми якраз тут на Гати, поблизу Гати, і це таке сакральне місце для нас, тому тут для кожного, я думаю, з художників це честь працювати. Коли ми виходимо на природу, відчуваємо щось і починаємо працювати, і цей синтез думок, почуттів, вмінь, досвіду, він виливається практично на полотно. Ми можемо поспілкуватися, можемо подискутувати і можемо щось створити разом. Тобто це завжди свято для художника.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий короткочасний дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження результатів ураження аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї. Є повідомлення про знищення гвинтокрила К-27 та патрульного літака морської авіації Б-200. Окрім того, підтверджено ураження станції контролю повітряного простору у Брянській області. Також Генштаб ЗСУ повідомив про удар по протидиверсійному катеру проєкту «Грачонок» у районі Каспійська, це Республіка Дагестан. Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також уражено 5 пунктів управління БПЛА та 2 райони зосередження живої сили противника. Українські розробки були використані для ураження цілей у Московській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зокрема, застосовувались дрони РС-1 «Барс», FP-1 «Файрпойнт», «Барс СМ «Гладіатор». Нагадаємо, що цими вихідними у Зеленограді Московської області уражено підприємство «Ангстрем», що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. Також у Московській області уражено нафтопереробний завод та насосну станцію «Солнічногорська», яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема і для російської армії. Генштаб ЗСУ висловив вдячність воїнам підрозділів, які завдали уражень по ворожих цілях. Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру та системи ППО військового аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар із радаром до комплексу «С-400», системи керування безпілотниками «Оріон» і «Форпост», пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка та ангар на аеродромі. Далекобійність України значно змінює ситуацію і загалом сприйняття російської війни у світі. На це звернув увагу президент України у недільному відеозверненні. Він додав, що війна передбачувано повертається до Росії. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватись з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.
2: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже, дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 242 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників. На Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Оріхівському напрямках. На Краматорському та Олександрівському – затища. У неділю противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів камікадзе та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 104 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника та 1 пункт управління безпілотників. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який працював у 2-му корпусі Національної гвардії України «Хартія». Підрозділи корпусу ведуть активну оборону на південно-слобожанському напрямку. За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Українські воїни ефективно стримують натиск російських загарбників та завдають їм відчутних втрат. Під час поїздки на фронт головком обговорив з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання завдань, їхні пропозиції для покращення оборони та знищення більшої кількості окупантів. Було ухвалено рішення для поліпшення забезпечення наших воїнів. Комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного базування завдала Росія по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотників. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 503 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків в 11 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, і незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківському обласному ветеранському просторі «Ветеран-ПРО» для ветеранів та їхніх рідних є можливість вивчати іноземну мову у межах соціально-освітнього проєкту «Мова, що підтримує». Проводять курс англійської для дорослих. Наразі сформовано вже другу групу учасників. До навчання долучилося 7 ветеранів. Троє з них продовжили навчання після завершення першого 4-місячного курсу, а решта вперше стали учасниками проєкту. Ініціативу реалізовують ГО «Українська молодіжна група» спільно з кафедрою англійської філології Карпатського національного університету імені Василя Стефаника за підтримки ветеранського простору «Ветеран-ПРО». Навчання спрямоване на розвиток мовних навичок, створення комфортного середовища для спілкування та нових можливостей для саморозвитку. 29 травня у франківських школах пролунає останній дзвоник, розповіла керівниця департаменту освіти Вікторія Тротянко.
2: Це останній тиждень навчання, в п'ятницю останній день навчання 25-го перед 26-го навчального року. Всі заклади освіти самостійно вирішують, як завершити своє навчання. Початково ланка організовує свято першого бупарика протягом цього тижня. Хтось вчора, хтось сьогодні, четвер, п'ятниця. Але загальний останній день – це все ж таки 29 травня цього року. Кожен заклад самостійно вирішує, де і як провести цей останній день. Зазвичай для 11-класників і тих дітей, які завершують 9 клас, вже не будуть вчитися в школі, заклад організовує останній дзвоник разом з батьками і з педагогічним колективом.
1: Лише за перший квартал цього року бригади екстреної медичної допомоги здійснили понад 44 тисячі виїздів, надали допомогу понад 42 тисячам людей та провели 64 серцево-легеневі реанімації. Десятки врятованих життів і тисячі історій, де вчасна допомога стала вирішальною. Сьогодні мережа екстреної медичної допомоги області об'єднує 9 станцій, 27 підстанцій та 23 пункти постійного базування. На Прикарпатті працюють 98 бригад. До міського кладовища у селі Чукалівка курсуватимуть додаткові маршрути. Про це 402-му каналу розповів заступник міського голови Михайло Смошак.
3: Це є найбільше кладовище. Загалом є багато кладовищ, але відповідно до них можна добратися. Вони в межах відповідних сіл нашого міста. Тобто там транспорт є. А до кладовища в селі Чукалівка ми маємо транспорт в вихідні дні. Зазвичай ми маємо спецтакий рейс від вокзалу і на кладовище в село Чукалівка. І ми маємо, відповідно, на вихідні, маємо там 41-й, 55-й маршрути, які туди додатково їдуть. Відповідно, щоб зараз забезпечити вже від сьогодні, буквально від середи, так, і до суботи, такі будні дні, коли можна виконувати якусь фізичну роботу, можна буде, власне, доїхати.
1: Традиційно курсують автобуси до садово-городніх масивів, додав начальник управління транспорту Василь Кузюк.
4: На даний момент в Івано-Франківській міській територіальній громаді працює 17 напрямків, які перевозять наших громадян на садово-городні масиви. Безпосередньо кожний напрямок – це є перший вокзал «Автоливмаш», маршрут обслуговує дві одиниці великого класу. Наступний – автостанція 2 Пасічна Хриплин, маршрут обслуговує одна одиниця великого класу. Вокзал Дем'янів-Лаз, маршрут обслуговує одна одиниця великого класу. Вокзал об'їзна село Рибне, маршрут обслуговує одна одиниця великого класу.
1: Сучасний освітній простір для практичної підготовки майбутніх фахівців у сфері енергетики та інженерії запрацював у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. Нову навчально-практичну лабораторію обладнано сучасними технологічними рішеннями, що дають можливість студентам, викладачам і фахівцям галузі працювати з новітніми системами опалення, енергоефективними технологіями та інженерними мережами, поєднуючи теоретичні знання, звісно ж, з практикою. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є виклик. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед

давай забудем. Все вітер буру пронесе, в ковдру ти закутайся. В серці ми тепло спасем, разом ми поборем. Все викинемо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
2: Гуцульське радіо.

0: I give up. You got your own place now. Ain't that the fact?
1: Новини Закарпаття.
2: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр готовий зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у Берегові на Закарпатті за умови, якщо українська сторона виконає вимоги угорського уряду, зокрема щодо забезпечення прав угорців, які проживають на території України. Про це повідомило угорське онлайн-видання «Індекс». Якщо в цьому питанні буде досягнуто прогресу, прем'єр-міністр готовий зустрітися із Зеленським. За планами, зустріч відбудеться у Берегові, що на Закарпатті. 20 травня Петер Мадяр анонсував, що на початку червня зустрінеться з українським лідером. Мукачівська весна. Вже в шостому місті відбувся традиційний живописний пленер. Цьогоріч він об'єднав 19 митців, народних і заслужених художників, відомих майстрів та молодих талантів, розповіла керівниця відділу культури Ірина Калій.
3: Традиційний живописний пленер «Мукачівська весна». І вже протягом 6 років він проходить на території нашого міста. Саме святкування днів міста Мукачева, це травень місяць. Ми маємо можливість малювати територію нашого міста, краєвиди. Протягом цих всіх років за підтримки програми розвитку культури і мистецтв міста Мукачева ми також фінансуємо їм грошову винагороду в розмірі 10 тисяч гривень. І мені приємно, що кожного року, і навіть восени, оскільки у нас є пленер ще осінній, вони повертаються і з радістю приймають участь у цьому пленері. Завданням є представлення однієї роботи, не менше 60x80 сантиметрів полотно. Ну і, звичайно, якщо є бажання, то це буде і друга робота. Всі роботи, які вони малювали у селі Завидово, це ніби така пленерна локація, де вони втілюють свої побажання, де вони бачать щось і відтворюють це на полотні. І вже за бажанням. Інколи художники дарують це місту Мукачево, як на згадку, інколи залишають для себе, оскільки для них це як пам'ять цього пленеру.
2: За традицією, кожен учасник отримає премію від міської влади 10 тисяч гривень. Вже 16 червня усі роботи представлять на великій виставці у Мукачеві. Київській міській картинній галереї. Ось що розповіли самі художники.
4: Вже, мабуть, раз 5-й або 6-й раз. Я постійний учасник цих пленерів, дуже їх люблю. Дуже гарні завжди локації. Ну, наше прекрасне Закарпаття. З любого куточка, з любої позиції, з любої локації дуже гарне. І Мукачівський замок – саме такий основний акцент на цьому. І сьогодні працюють художники з Ужгорода. Борис Кузьма, Павлишина, Ерфан Цері. Тібійо наш, це з Мукачівським бакалом наш знаменитий. Обожнюю ці пленери. Це спілкування, це натхнення на майбутнє.
5: Сам факт пленеру, це говорить про дуже багато, що Мукачівська міська рада, вона турбується про мистецтво. Без культури нема держави. Коли нема мови, нема мистецтва, нема наших корінів, тоді нема держави. Тут ми якби відпочиваємо. Ми можемо змалювати старі хатинки. Бачите, оті дитячі іграшки кольорові. А вони мені нагадали квіти. Це прекрасну місцину, це прекрасне село. І взагалі наше Закарпаття це якась родзинка.
6: Пленер, це який організовується, зокрема, містом. Він має кожен раз свої окремі емоційні контенти. Прекрасна локація Завидово, а особливо це місце. Черешні родять, акація цвіте гарно, емоційно і позитивно. Завдяки господарям, ну і, звісно, колегам митцям. Це якесь таке свято мистецтво.
7: Тут неподалік народився Наталь Бертарделі, це засновник Закарпатської школи живопису, це в Климовиці або в Загатті. Тобто і ми якраз тут на Гати, поблизу Гати, і це таке сакральне місце для нас, тому тут для кожного, я думаю, з художників це честь працювати. Коли ми виходимо на природу, відчуваємо щось і починаємо працювати, і цей синтез думок, почуттів, вмінь, досвіду, він виливається практично на полотно. Ми можемо поспілкуватися, можемо подискутувати і можемо щось створити разом. Тобто це завжди свято для художника.
2: На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий короткочасний дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
2: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
4: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
1: Двісті 209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борисфен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борисфен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Поліцейські відкрили кримінальне провадження через отруєння дітей з Тернопільської області, які перебували на відпочинку в одному з готелів на території Буковеля, що в селі Поляниця на Івано-Франківщині. Чотирьох з них госпіталізували, про це інформують на фейсбук-сторінці поліції в регіоні. Повідомлення про отруєння дітей у готельно-відпочинковому комплексі надійшло до поліції 24 травня. Попередньо діти скаржилися на нудоту та інші симптоми харчового отруєння. Чотирьох дітей госпіталізували до інфекційного відділення Яремчанського міської лікарні. На місці працювали ювенальні поліцейські, працівники профільних служб та слідчо-оперативна група. За цим фактом відкрили кримінальне провадження, слідчі дії тривають, поліцейські призначили необхідні експертизи. В Івано-Франківську триває основна сесія національного мультипредметного тесту, розповіла директорка міського департаменту освіти Вікторія Дротянко.
2: Основна сесія триває з 20 травня, вже розпочалася, до 25 червня. Хочу зазначити, що цьогоріч зареєстровано 6250 учасників, які будуть проходити мультипредметний тест. Зазначу, що випускників серед цих учасників наших 11 класів 1909, 2054 – це випускники минулих років. В цій цифрі 6 тисяч також є учасники, які беруть участь за кордоном, внутрішньопереміщені особи, випускники інших минулих років. Додаткова сесія буде тривати 17 липня до 24 липня. Обов'язкові тести, які необхідно пройти, це українська мова, математика, історія України і на вибір українська література, історична мова, це англійська, німецька, французька, іспанська, біологія, хімія, фізика і географія. Ці завдання йдуть в два етапи. Перший етап – 120 хвилин українська мова та математика, після 20 хвилин перерви. І другий етап – 120 хвилин історії України та предмет на вибір. 30 завдань з української мови, літератури, історії України, біології, хімії, географії. 22-20 завдань математика, фізика. І 32 завдання іноземна мова, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова.
1: Упродовж літа у Коломиї на Івано-Франківщині працюватимуть усі міські дитячі садочки у Калуші 3 або 4 з 10. Про це Суспільному розповіли заступниця директора департаменту освіти та культури Коломийської міської ради Мар'яна Кодіна та начальниця управління освіти Калуської міської ради Ірина Люклян. Як працюватимуть дитсадки в Коломиї? За словами Мар'яни Кодіної, в останні два роки у Коломиї влітку працювали лише два чергові садочки, куди тимчасово переводили дітей з інших закладів. Цьогоріч працюватимуть усі. Водночас у кожному дитсадку влітку буде двотижнева перерва. Під час неї проводитимуть ремонти та готуватимуть приміщення до нового навчального року. Для батьків, які в цей час потребуватимуть догляду за дитиною, передбачили альтернативу. Графік роботи кожного закладу публікуватимуть на офіційних сторінках Коломийської міськради у соцмережах. Зі слів, у селах Коломийської громади дошкільні заклади не працюватимуть у літній період. У Калуші на Франківщині є 10 дитячих садків, розповіла начальниця управління освіти Калицької міської ради Ірина Люклян. З її слів, в літні місяці почергово працюватимуть 3 або 4 з них. У садочках, які тимчасово закриватимуть влітку, проводитимуть ремонтні роботи. Також знаємо, що Івано-Франківську у червні працюватимуть усі заклади дошкільної освіти.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більше смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На фронті загинув військовослужбовець Юрій Попович, 1984 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Хуцької міської ради. Захисник був жителем міста Хуст. У Виноградові Бергівського району матері прикордонника Андрія Алексика передали його посмертну нагороду – медаль захиснику вітчизни. Він загинув у травні 2025 року на Харківщині внаслідок атаки безпілотника. Про це повідомили на фейсбук-сторінці 27-го прикордонного загону імені Героїв Карпатської Січі. Старший солдат у березні 22-го року доєднався до лав Державної прикордонної служби та проводив службу в складі 4-го прикордонного загону Східного регіонального управління. Згідно з указом президента, старшого солдата нагородили медаллю захиснику вітчизни посмертно за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. У селі Галуч Ужгородського району 26 травня місцеві жителі знайшли артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Рятувальники вилучили боєприпаси для подальшого знищення. Про це повідомили на сайті ДСНС області. За інформацією відомства, під час обробітку поля люди виявили предмети, схожий на вибухонебезпечний, і повідомили про це надзвичайників. Після обстеження території вони ідентифікували знахідку як 100-міліметровий артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Більше боєприпасів у полі не виявили. У разі ж виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів не можна торкатися їх, переносити чи намагатися самостійно розібрати. Необхідно негайно повідомити про знахідку за номером 101. У Закарпатську обласну дитячу лікарню благодійники передали новий наркозно-дихальний апарат. За два дні роботи на ньому вже провели 4 операції, розповів медичний директор лікарні, кардіоторакальний хірург Богдан Серденко. Він уже повністю в роботі, функціональний, вже врятував 4 життя. Це найсучасніший наркозно-дихальний апарат, який є в лікарні та доступний пацієнтам. Він дозволяє проводити наркози всім категоріям пацієнтів, від новонароджених, зокрема маловагових, і дітей будь-якого віку. Якщо раніше для новонароджених потрібен був окремий апарат, а для старших дітей інший, то зараз один сучасний апарат забезпечує якісний наркоз для усіх пацієнтів. Апарат коштує 2 мільйони 612 тисяч гривень. Його закупив благодійний фонд за гроші донора з Угорщини, розповіла комунікаційна менеджерка фонду Олександра Вашкеба. Минулого року благодійники стали бенефіціарами угорської програми «Добрим бути добрий». Зібраних коштів уже надають допомогу різного виду, зокрема дітям, які проходять лікування або залишилися без роботи батьків. До Національного тижня безбар'єрності в Ужгороді відкрили арт-проєкт «Безбар'єрність». Це коли можеш, за словами, бачити людину. Проєкт презентує 16 плакатів від українських художників. Ознайомитися з ними можна до 31 травня в Закарпатській обласній науковій бібліотеці. Під час заходу амбасадорка безбар'єрності в Закарпатській області Марина Сташина Неймет провела для відвідувачів інтерактив та розповіла про правила спілкування з людьми з інвалідністю. У межах арт-проєкту створили 16 плакатів, над якими працювали українські художники. Відвідувачі виставки також мають змогу скористатися аудіогідом. Голова Закарпатського обласного товариства людей з інвалідністю Денис Сухотін розповів, що деякі плакати його здивували та вразили. За його словами, художники змогли по-іншому передати сприйняття світу людини з інвалідністю. І нагадую, що потяг номер 144-143 Рахів-Суми, що тимчасово курсував до Києва, відновлює маршрут з 1 червня. Переглянути розклад можете на сайті Укрзалізниці. Зміни були запроваджені через погіршення безпекової ситуації у Сумській області. Маршрут мають відновити в разі поліпшення ситуації. І нагадаю, що 17 березня Укрзалізниця тимчасово скасувала приміські рейси через ворожбу. Наприкінці лютого через загрозу обстрілів залізничної інфраструктури Укрзалізниця змінила маршрути потягів Харків-Ужгород. На Закарпатті сьогодні місцями можливий короткочасний дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни, говорить Стратком.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: 124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Поліцейські відкрили кримінальне провадження через отруєння дітей з Тернопільської області, які перебували на відпочинку в одному з готелів на території Буковеля, що в селі Поляниця на Івано-Франківщині. Чотирьох з них госпіталізували, про це інформують на фейсбук-сторінці поліції в регіоні. Повідомлення про отруєння дітей у готельно-відпочинковому комплексі надійшло до поліції 24 травня. Попередньо діти скаржилися на нудоту та інші симптоми харчового отруєння. Чотирьох дітей госпіталізували до інфекційного відділення Яремчанської міської лікарні. На місці працювали ювенальні поліцейські, працівники профільних служб та слідчо-оперативна група. За цим фактом відкрили кримінальне провадження, слідчі дії тривають, поліцейські призначили необхідні експертизи. В Івано-Франківську триває основна сесія національного мультипредметного тесту, розповіла директорка міського департаменту освіти Вікторія Друтянко.
2: Основна сесія триває з 20 травня, вже розпочалася, до 25 червня. Хочу зазначити, що цьогоріч зареєстровано 6250 учасників, які будуть проходити мультипредметний тест. Зазначу, що випускників серед цих учасників наших 11 класів 1909, 2054 – це випускники минулих років. Ці цифри 6 тисяч також є учасники, які беруть участь за кордону, внутрішньо переміщені особи, випускники інших минулих років. Додаткова сесія буде тривати 17 липня до 24 липня. Обов'язкові тести, які необхідно пройти, це українська мова, математика, історія України і на вибір українська література, історична мова, це англійська, німецька, французька, іспанська, біологія, хімія, фізика і географія. Ці завдання йдуть в два етапи. Перший етап – 120 хвилин українська мова та математика, після 20 хвилин перерви. І другий етап – 120 хвилин історії України та предмет на вибір. 30 завдань з української мови, літератури, історії України, біології, хімії, географії. 22-20 завдань математика, фізика. І 32 завдань іноземна мова, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова.
1: Упродовж літа у Коломиї на Івано-Франківщині працюватимуть усі міські дитячі садочки у Калуші 3 або 4 з 10. Про це Суспільному розповіли заступниця директора департаменту освіти та культури Коломийської міської ради Мар'яна Кодіна та начальниця управління освіти Калуської міської ради Ірина Люклян. Як працюватимуть дитсадки в Коломиї? За словами Мар'яни Кодіної, в останні два роки у Коломиї влітку працювали лише два чергові садочки, куди тимчасово переводили дітей з інших закладів. Цьогоріч працюватимуть усі. Водночас у кожному дитсадку влітку буде двотижнева перерва. Під час неї проводитимуть ремонти та готуватимуть приміщення до нового навчального року. Для батьків, які в цей час потребуватимуть догляду за дитиною, передбачили альтернативу. Графік роботи кожного закладу публікуватимуть на офіційних сторінках Коломийської міськради у соцмережах. Зі слів, у селах Коломийської громади дошкільні заклади не працюватимуть у літній період. У Калуші на Франківщині є 10 дитячих садків, розповіла начальниця управління освіти Калицької міської ради Ірина Люклян. З її слів, в літні місяці почергово працюватимуть 3 або 4 з них. У садочках, які тимчасово закриватимуть влітку, проводитимуть ремонтні роботи. Також знаємо, що в Івано-Франківську у червні працюватимуть усі заклади дошкільної освіти.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більше смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гусульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На фронті загинув військовослужбовець Юрій Попович, 1984 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Хуцької міської ради. Захисник був жителем міста Хуст. У Виноградові Бергівського району матері прикордонника Андрія Алексика передали його посмертну нагороду – медаль захиснику вітчизни. Він загинув у травні 2025 року на Харківщині внаслідок атаки безпілотника. Про це повідомили на фейсбук-сторінці 27-го прикордонного загону імені Героїв Карпатської Січі. Старший солдат у березні 22-го року доєднався до лав Державної прикордонної служби та проходив службу в складі 4-го прикордонного загону Східного регіонального управління. Згідно з указом президента, старшого солдата нагородили медаллю захиснику вітчизни посмертно за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. У селі Галуч Ужгородського району 26 травня місцеві жителі знайшли артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Рятувальники вилучили боєприпаси для подальшого знищення. Про це повідомили на сайті ДСНС області. За інформацією відомства, під час обробітку поля люди виявили предмети, схожі на вибухонебезпечний, і повідомили про це надзвичайників. Після обстеження території вони ідентифікували знахідку як 100-міліметровий артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Більше боєприпасів у полі не виявили. У разі ж виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів не можна торкатися їх, переносити чи намагатися самостійно розібрати. Необхідно негайно повідомити про знахідку за номером 101. У Закарпатську обласну дитячу лікарню благодійники передали новий наркозно-дихальний апарат. За два дні роботи на ньому вже провели 4 операції, розповів медичний директор лікарні, кардіоторакальний хірург Богдан Серденко. Він уже повністю в роботі, функціональний, вже врятував 4 життя. Це найсучасніший наркозно-дихальний апарат, який є в лікарні та доступний пацієнтам. Він дозволяє проводити наркози всім категоріям пацієнтів, від новонароджених, зокрема маловагових, і дітей будь-якого віку. Якщо раніше для новонароджених потрібен був окремий апарат, а для старших дітей інший, то зараз один сучасний апарат забезпечує якісний наркоз для усіх пацієнтів. Апарат коштує 2 мільйони 612 тисяч гривень. Його закупив благодійний фонд за гроші донора з Угорщини, розповіла комунікаційна менеджерка фонду Олександра Вашкеба. Минулого року благодійники стали бенефіціарами угорської програми «Добрим бути добрий». Зібрані кошти вже надають допомогу різного виду, зокрема дітям, які проходять лікування або залишилися без роботи батьків. До Національного тижня безбар'єрності в Ужгороді відкрили арт-проєкт «Безбар'єрність. Це коли можеш за словами бачити людину». Проєкт презентує 16 плакатів від українських художників. Ознайомитися з ними можна до 31 травня в Закарпатській обласній науковій бібліотеці. Під час заходу амбасадорка безбар'єрності в Закарпатській області Марина Сташина-Неймет провела для відвідувачів інтерактив та розповіла про правила спілкування з людьми з інвалідністю. У межах арт-проєкту створили 16 плакатів, над якими працювали українські художники. Відвідувачі виставки також мають змогу скористатися аудіогідом. Голова Закарпатського обласного товариства людей з інвалідністю Денис Сухотін розповів, що деякі плакати його здивували та вразили. За його словами, художники змогли по-іншому передати сприйняття світу людини з інвалідністю. І нагадую, що потяг номер 144-143 Раків-Суми, що тимчасово курсував до Києва, відновлює маршрут з 1 червня. Переглянути розклад можете на сайті Укрзалізниці. Зміни були запроваджені через погіршення безпекової ситуації у Сумській області. Маршрут мають відновити в разі поліпшення ситуації. І нагадаю, що 17 березня Укрзалізниця тимчасово скасувала приміські рейси через ворожбу. Наприкінці лютого через загрозу обстрілів залізничної інфраструктури Укрзалізниця змінила маршрути потягів Харків-Ужгород. На Закарпатті сьогодні місцями можливий короткочасний дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження результатів ураження аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї. Є повідомлення про знищення гвинтокрила К-27 та патрульного літака морської авіації Б-200. Окрім того, підтверджено ураження станції контролю повітряного простору у Брянській області. Також Генштаб ЗСУ повідомив про удар по протидиверсійному катеру проєкту «Грачонок» у районі Каспійська, це Республіка Дагестан. Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також уражено 5 пунктів управління БПЛА та 2 райони зосередження живої сили противника. Українські розробки були використані для ураження цілей у Московській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зокрема застосовувались дрони РС-1 «Барс», FP-1 «Файрпойнт», «Барс СМ Гладіатор». Нагадаємо, що цими вихідними у Зеленограді Московської області уражено підприємство «Ангстрем», що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. Також у Московській області уражено нафтопереробний завод та насосну станцію «Солнічногорська», яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема і для російської армії. Генштаб ЗСУ висловив вдячність воїнам підрозділів, які завдали уражень по ворожих цілях. Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру та системи ППО військового аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар із радаром до комплексу «С-400», системи керування безпілотниками «Аріон» і «Форпост», пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка та ангар на аеродромі. Далекобійність України значно змінює ситуацію і загалом сприйняття російської війни у світі. На це звернув увагу президент України у недільному відеозверненні. Він додав, що війна передбачувано повертається до Росії. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватись з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.
2: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже, дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 242 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Оріхівському напрямках, на Краматорському та Олександрівському – затища. У неділю противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів камікадзе та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 104 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника та 1 пункт управління безпілотників. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 1 танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів Сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який працював у 2-му корпусі Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активну оборону на Південно-Слобожанському напрямку. За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Українські воїни ефективно стримують натиск російських загарбників та завдають їм відчутних втрат. Під час поїздки на фронт головком обговорив з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання завдань, їхні пропозиції для покращення оборони та знищення більшої кількості окупантів. Було ухвалено рішення для поліпшення забезпечення наших воїнів. Комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного базування завдала Росія по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотників. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 503 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків в 11 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, і незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Великі хабарі отримали посадовці високого рівня Прикарпаття. Правоохоронці Івано-Франківської обласної прокуратури спільно з оперативниками СБУ ліквідували масштабну корупційну схему, що діяла в будівельній сфері однієї з міських рад Прикарпаття. В результаті проведених заходів було затримано топ-посадовців регіону, які були безпосередньо причетні до систематичного отримання хабарів. Основні деталі справи. Співпраця між прокуратурою та СБУ дозволила викрити складну корупційну схему, що включала кількох високопоставлених чиновників. Затримані особи організували системне отримання неправомірної вигоди за сприяння у будівельних питаннях, що шкодило інтересам громади та підривало законність. Проведені оперативні дії мали на меті припинення цієї злочинної діяльності, а також збір доказової бази для притягнення винних до відповідальності. Цей випадок є прикладом ефективності координації правоохоронних органів задля боротьби з корупцією у публічній сфері. Розслідування триває, а інформацію оновлюватимуть по мірі надходження нової інформації. У трьох громадах Прикарпаття ліквідували вибухонебезпечні предмети минулих часів. Піротехнічні спеціалісти успішно знищили застарілі боєприпаси, які датуються періодом Другої світової війни. Ці вибухонебезпечні предмети були виявлені на території двох адміністративних одиниць – Коломийського та Івано-Франківського районів. Ключові факти щодо проведеної операції – об'єкт знешкодження – застарілі боєприпаси часів Другої світової війни. Локації виявлення – територія Коломийського району та Івано-Франківського району. Виконавці робіт – піротехнічні фахівці, що володіють відповідною кваліфікацією і досвідом. Мета операції – забезпечення безпеки населення та запобігання можливим надзвичайним ситуаціям, пов'язаним з вибухонебезпечними об'єктами. Знищення подібних боєприпасів є невід'ємною частиною комплексних заходів з мінімізації ризиків, пов'язаних з виявленням і утилізацією застарілої військової амуніції на території регіону. На Прикарпатті почали розслідування через масове отруєння. На Прикарпатті поліція проводить розслідування обставин харчового отруєння дітей у готельно-відпочинковому комплексі. Напередодні до правоохоронних органів надійшло повідомлення про погіршення самопочуття дітей з Тернопільської області, які приїхали на відпочинок у село Поляниця та проживали в одному з місцевих готелів. Попередньо встановили, що діти скаржилися на нудоту та інші симптоми, характерні для харчового отруєння. Чотири дитини були госпіталізовані в інфекційне відділення Яремчанської міської лікарні. Для з'ясування обставин події на місце виїхала слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та спеціалісти відповідних служб. За фактом отруєння розпочали кримінальне провадження, яке стосується порушення санітарних норм у сфері запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Наразі тривають слідчі дії, призначили необхідні експертизи. Мати однієї зі школярок повідомила, що була змушена терміново їхати до Карпат, оскільки її доньку госпіталізували в реанімацію з гострим отруєнням. За її словами, з 26 відпочивальників 21 дитина скаржилася на нудоту, діарею та блювання. Чотирьох дітей медики швидкої допомоги госпіталізували через складний перебіг захворювання, встановивши діагноз гострий гастроентероскопіт. Також вона додала, що школярі поселилися в готель ввечері 22 травня і того ж дня повечеряли, а вже наступного ранку снідали і після обіду почали погіршуватися симптоми. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: бейбі. Гусульське радіо.
1: На даний момент відсутній зв'язок з вашим абонентом.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

Я не спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув.

Я не спав 6 ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стукіт сердець, що в

0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощалися з полеглим захисником Мароном Стегурою. В Ужгороді 28 травня попрощалися із загиблим військовослужбовцем Мароном Стегурою. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Чин похорону розпочався о 13:00 на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Вічна пам'ять герою. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр готовий зустрітися з Володимиром Зеленським у Берегові. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр готовий зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у Берегові на Закарпатті за умови, якщо українська сторона виконає вимоги угорського уряду, зокрема щодо забезпечення прав угорців, які живуть на території України. Про це повідомило угорське онлайн-видання «Індекс». Якщо в цьому питанні буде досягнуто прогресу, прем'єр-міністр Петер Мадяр готовий зустрітися з президентом Зеленським. За планами, зустріч відбудеться в Берегові, що на Закарпатті, йдеться в повідомленні. 20 травня Петер Мадяр анонсував, що на початку червня зустрінеться з президентом Зеленським. Тоді, відповідаючи на запитання журналістів, угорський прем'єр-міністр сказав, що кожна держава-член ЄС має суверенне право самостійно вирішувати напрямок свого руху. І додав, що Україна є жертвою в цій війні. І вона має повне право захищати свій територіальний суверенітет і цілісність, які було гарантовано Будапештським меморандумом 1994 року до 2014 року. Крім того, Петер Мадяр зазначив, що наразі необхідні дві речі: негайне припинення вогню через загибель мирних жителів, а також тривалий мир, який гарантуватиме суверенітет України. Він додав, що кожна країна ЄС допомагає Україні на власний розсуд. Угорщина, за його словами, тепер може допомогти тим, що позбудеться залежності від російських енергоносіїв. Пожежа на Хущині. Мешканці стримували вогонь до приїзду рятувальників. Попри зусилля місцевих жителів, які намагалися стримати полум'я садовими шлангами, вогонь швидко поширювався дерев'яною будівлею у селі Горінчево на Хущині. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Мешканці вулиці Героїв України не розгубилися. Вони продовжували гасіння підручними засобами та одночасно викликали рятувальників. Вже за кілька хвилин на місце прибули хуські вогнеборці. Менш ніж за годину пожежу на площі 60 квадратних метрів вдалося ліквідувати. Вогонь знищив будівлю та майно всередині, а також пошкодив фронтон господарської споруди. Завдяки оперативним діям вдалося запобігти поширенню полум'я на іншу будівлю та розташований поруч житловий будинок. На полі на Закарпатті виявили артснаряд часів Другої світової. У селі Галоч на Закарпатті під час сільськогосподарських робіт на полі місцеві жителі виявили предмет, схожий на вибухонебезпечний. Про знахідку одразу повідомили рятувальників. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Піротехнічний підрозділ, який прибув на місце, встановив, що це 100-міліметровий артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Боєприпас вилучили та транспортували для подальшого знищення у безпечних умовах. Рятувальники нагадують, у разі виявлення підозрілих предметів їх не можна чіпати або переміщувати. Необхідно негайно телефонувати за номером 101. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
2: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок, крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
4: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
1: Дев'ять безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борис Фен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борис Фен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Великі хабарі отримали посадовці високого рівня Прикарпаття. Правоохоронці Івано-Франківської обласної прокуратури спільно з оперативниками СБУ ліквідували масштабну корупційну схему, що діяла в будівельній сфері однієї з міських рад Прикарпаття. В результаті проведених заходів було затримано топ-посадовців регіону, які були безпосередньо причетні до систематичного отримання хабарів. Основні деталі справи. Співпраця між прокуратурою та СБУ дозволила викрити складну корупційну схему, що включала кількох високопоставлених чиновників. Затримані особи організували системне отримання неправомірної вигоди за сприяння в будівельних питаннях, що шкодило інтересам громади та підривало законність. Проведені оперативні дії мали на меті припинення цієї злочинної діяльності, а також збір доказової бази для притягнення винних до відповідальності. Цей випадок є прикладом ефективної координації правоохоронних органів задля боротьби з корупцією у публічній сфері. Розслідування триває, а інформацію оновлюватимуть по мірі надходження нової інформації. У трьох громадах Прикарпаття ліквідували вибухонебезпечні предмети минулих часів. Піротехнічні спеціалісти успішно знищили застарілі боєприпаси, які датуються періодом Другої світової війни. Ці вибухонебезпечні предмети були виявлені на території двох адміністративних одиниць – Коломийського та Івано-Франківського районів. Ключові факти щодо проведеної операції – об'єкт знешкодження, застарілі боєприпаси часів Другої світової війни – локації виявлення – територія Коломийського району та Івано-Франківського району. Виконавці робіт – піротехнічні фахівці, що володіють відповідною кваліфікацією і досвідом. Мета операції – забезпечення безпеки населення та запобігання можливим надзвичайним ситуаціям, пов'язаним з вибухонебезпечними об'єктами. Знищення подібних боєприпасів є невід'ємною частиною комплексних заходів з мінімізації ризиків, пов'язаних з виявленням і утилізацією застарілої військової амуніції на території регіону. На Прикарпатті почали розслідування через масове отруєння. На Прикарпатті поліція проводить розслідування обставин харчового отруєння дітей у готельно-відпочинковому комплексі. Напередодні до правоохоронних органів надійшло повідомлення про погіршення самопочуття дітей з Тернопільської області, які приїхали на відпочинок у село Поляниця та проживали в одному з місцевих готелів. Попередньо встановили, що діти скаржилися на нудоту та інші симптоми, характерні для харчового отруєння. Чотири дитини були госпіталізовані в інфекційне відділення Яремчанської міської лікарні. Для з'ясування обставин події на місце виїхала слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та спеціалісти відповідних служб. За фактом отруєння розпочали кримінальне провадження, яке стосується порушення санітарних норм у сфері запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Наразі тривають слідчі дії, призначили необхідні експертизи. Мати однієї зі школярок повідомила, що була змушена терміново їхати до Карпат, оскільки її доньку госпіталізували в реанімацію з гострим отруєнням. За її словами, з 26 відпочивальників 21 дитина скаржилася на нудоту, діарею та блювання. Чотирьох дітей медики швидкої допомоги госпіталізували через складний перебіг захворювання, встановивши діагноз гострий гастроентероскопіт. Також вона додала, що школярі поселилися в готель ввечері 22 травня і того ж дня повечеряли, а вже наступного ранку снідали і після обіду почали погіршуватися симптоми. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощалися з полеглим захисником Мироном Стегурою. В Ужгороді 28 травня попрощалися із загиблим військовослужбовцем Мироном Стегурою. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Чин похорону розпочався о 13:00 на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Вічна пам'ять герою. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр готовий зустрітися з Володимиром Зеленським у Берегові. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр готовий зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у Берегові на Закарпатті за умови, якщо українська сторона виконає вимоги угорського уряду, зокрема щодо забезпечення прав угорців, які живуть на території України. Про це повідомило угорське онлайн-видання «Індекс». Якщо в цьому питанні буде досягнуто прогресу, прем'єр-міністр Петер Мадяр готовий зустрітися з президентом Зеленським. За планами, зустріч відбудеться в Берегові, що на Закарпатті, йдеться у повідомленні. 20 травня Петер Мадяр анонсував, що на початку червня зустрінеться з президентом Зеленським. Тоді, відповідаючи на запитання журналістів, угорський прем'єр-міністр сказав, що кожна держава-член ЄС має суверенне право самостійно вирішувати напрямок свого руху. І додав, що Україна є жертвою в цій війні. І вона має повне право захищати свій територіальний суверенітет і цілісність, які було гарантовано Будапештським меморандумом 1994 року до 2014 року. Крім того, Петер Мадяр зазначив, що наразі необхідні дві речі – негайне припинення вогню через загибель мирних жителів, а також тривалий мир, який гарантуватиме суверенітет України. Він додав, що кожна країна ЄС допомагає Україні на власний розсуд. Угорщина, за його словами, тепер може допомогти тим, що позбудеться залежності від російських енергоносіїв. Пожежа на Хущині. Мешканці стримували вогонь до приїзду рятувальників. Попри зусилля місцевих жителів, які намагалися стримати полум'я садовими шлангами, вогонь швидко поширювався дерев'яною будівлею у селі Горінчево на Хущині. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Мешканці вулиці Героїв України не розгубилися. Вони продовжували гасіння підручними засобами та одночасно викликали рятувальників. Вже за кілька хвилин на місце прибули хуські вогнеборці. Менш ніж за годину пожежу на площі 60 квадратних метрів вдалося ліквідувати. Вогонь знищив будівлю та майно всередині, а також пошкодив фронтон господарської споруди. Завдяки оперативним діям вдалося запобігти поширенню полум'я на іншу будівлю та розташований поруч житловий будинок. На полі на Закарпатті виявили артснаряд часів Другої світової. У селі Галоч на Закарпатті під час сільськогосподарських робіт на полі місцеві жителі виявили предмет, схожий на вибухонебезпечний. Про знахідку одразу повідомили рятувальників. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Піротехнічний підрозділ, який прибув на місце, встановив, що це 100-міліметровий артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Боєприпас вилучили та транспортували для подальшого знищення у безпечних умовах. Рятувальники нагадують, у разі виявлення підозрілих предметів їх не можна чіпати або переміщувати. Необхідно негайно телефонувати за номером 101. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: «124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Не кажи, що часу вдосталь, я знаю швидко все мене.
1: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську облаштовують новий парк. Озеленення території включає висадку нових дерев і декоративних рослин, що сприяють формуванню затишної природної атмосфери та збагаченню міського ландшафту. Крім того, передбачено облаштування пішохідних доріжок, які будуть сучасними, зручними для пересування та з'єднають різні частини скверу, що створить комфортні умови для відвідувачів. Важливою складовою проєкту є встановлення якісного освітлення, яке забезпечить безпеку та комфорт користувачів у вечірні години. Окрім цього, планують монтаж лавок і урн, щоб створити місця для відпочинку, де кожен зможе комфортно провести час на свіжому повітрі. Також впроваджуватимуть різноманітні елементи благоустрою, декоративні конструкції та системи зрошення, що допоможуть підтримувати чистоту й естетичний вигляд простору. Озеленення території, висадка нових дерев і декоративних рослин для формування природного та приємного середовища, облаштування пішохідних доріжок, що забезпечують зручне пересування на території скверу, встановлення освітлення задля безпеки та комфорту відвідувачів у вечірній час, монтаж лавок і урн для організації затишних зон відпочинку, впровадження елементів благоустрою, таких як декоративні елементи і системи поливу для підтримки чистоти і краси території. На Прикарпатті суд примусив «Резерв Плюс» видалити інформацію про порушення військового обліку. Суд визнав протиправними дії щодо внесення відомостей до реєстру, які нібито містили інформацію про порушення правил військового обліку, і зобов'язав видалити відповідний запис. Про це повідомили в прокуратурі області. Рішення ухвалили суддею Івано-Франківського окружного адміністративного суду. Основні положення справи: у реєстр було внесено інформацію про нібито допущені порушення з боку громадянина у сфері військового обліку. Колегія суддів дійшла висновку про неправомірність таких дій, визнавши внесення цих відомостей незаконним. Суд зобов'язав уповноважені органи вилучити з реєстру відповідний запис, що містив недостовірні дані. На Рожнятівщині підлітки підпалюють покинуті будівлі для популярності у соцмережах. У Рожнятівській громаді зафіксували значне зростання кількості пожеж у занедбаних будівлях, які, як виявляється, спричинені небезпечними іграми дітей та підлітків. Молодь підпалює покинуті споруди заради здобуття переглядів в соцмережах, що створює загрозу не лише для майна, а й для їхнього життя і здоров'я. Представники відділу культури Рожнятівської селищної ради звертають увагу батьків і громадськості на необхідність посилення контролю за дітьми та виховної роботи з ними. Вони наголошують на важливості пояснення неповнолітнім ризиків і наслідків таких дій.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
4: Гуцульське радіо.

Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
3: Гуцульське радіо.

як кресало б'є у кремінь. Усім потрібна іскра, нас поглинає темінь. Вона накрила місто, нечистий тягне нас собою, за собою в пекло. Тізер.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощалися з військовослужбовцем Олександром Янчієм. В Ужгороді попрощалися з військовослужбовцем Олександром Янчієм, старшим солдатом Збройних сил України. Олександр народився 23 листопада 1977 року в Ужгороді. Навчався в Ужгородському ліцеї номер 7, а згодом закінчив Мукачівське ПТУ номер 7 за спеціальністю монтажника радіоелектронної апаратури. Строкову службу проходив у Чернівцях. Довгий час працював на заводі «Конвектор», а також в будівельній сфері. Разом з родиною виховував трьох дітей – сина Юліана та двійнят Руслана і Олександру. У травні 2024 року Олександра Ячія призвали до лав ЗСУ. Під час служби він отримав звання старшого солдата. Провести захисника в останню путь прийшли рідні, друзі, побратими та близькі. Вічна пам'ять герою. Потяг Рахів-Суми відновлює маршрут з червня. Потяг номер 144-143 Рахів-Суми, що тимчасово курсував до Києва, відновлює маршрут з 1 червня. Потяг номер 144 з 1 червня по 31 липня курсуватиме по непарних числах. З 2 по 30 серпня по парних, з 1 вересня по 31 жовтня по непарних, з 2 листопада по парних. Номер 143 з 2 червня по 30 липня по парних, з 1 по 31 серпня по непарних, з 2 вересня по 30 жовтня по парних і з 1 листопада по непарних. З детальним розкладом руху потяга можете ознайомитися на сайті «Укрзалізниці». У Мукачеві 2 червня відкривають басейни ДЮСШ. У Мукачеві вже з 2 червня офіційно стартує купальний сезон. Після зимової перерви для відвідувачів знову відкривають басейни спортивно-оздоровчого комплексу ДЮСШ. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Цього літа мешканці та гості міста знову матимуть можливість відпочивати як у прісній, так і в термальній воді. Комплекс традиційно стане одним з найпопулярніших місць літнього дозвілля для дітей і дорослих. В закладі повідомили, що вартість відвідування лишилась без змін. Також продовжують діяти пільги для військовослужбовців і пенсіонерів. Щороку басейн ДЮСШ приймають тисячі відпочивальників, а відкриття сезону традиційно знаменує початок активного літнього відпочинку у Мукачеві. Ще 8 переселенців в Ужгороді отримають житлові ваучери. Напередодні під час засідання виконавчого комітету Ужгородської міської ради розглянули соціальні питання. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Там зазначили, що затвердили рішення про надання житлових ваучерів для ще 8 внутрішньопереміщених осіб, які мають статус учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни та зареєстровані в Ужгороді. Напередодні відбулася онлайн-консультація, присвячена грантовій програмі «Власна справа». Про це повідомили в Ужгородській мерії. Там зазначили, що учасники консультації дізналися, що таке грант «Власна справа», як подати заявку на участь, як правильно використовувати грантові кошти, які компенсаційні програми діють для підприємців за працевлаштування зареєстрованих осіб, а також отримали відповіді на інші актуальні питання організатори. Зазначили, що під час зустрічі допомогли розібрати індивідуальні кейси учасників та надали практичні рекомендації для старту або розвитку бізнесу. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Let me hear you.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження результатів ураження аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї. Є повідомлення про знищення гвинтокрила К-27 та патрульного літака морської авіації Б-200. Окрім того, підтверджено ураження станції контролю повітряного простору у Брянській області. Також Генштаб ЗСУ повідомив про удар по протидиверсійному катеру проєкту «Грачонок» у районі Каспійська, це Республіка Дагестан. Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також уражено 5 пунктів управління БПЛА та 2 райони зосередження живої сили противника. Українські розробки були використані для ураження цілей у Московській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зокрема застосовувались дрони РС-1 «Барс», FP-1 «Файрпойнт», «Барс СМ «Гладіатор». Нагадаємо, що цими вихідними у Зеленограді Московської області уражено підприємство «Ангстрем», що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. Також у Московській області уражено нафтопереробний завод та насосну станцію «Солнічногорська», яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема і для російської армії. Генштаб ЗСУ висловив вдячність воїнам підрозділів, які завдали уражень по ворожих цілях. Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру та системи ППО військового аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар із радаром до комплексу «С-400», системи керування безпілотниками «Аріон» і «Форпост», пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка та ангар на аеродромі. Далекобійність України значно змінює ситуацію і загалом сприйняття російської війни у світі. На це звернув увагу президент України у недільному відеозверненні. Він додав, що війна передбачувано повертається до Росії. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватись з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.
2: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже, дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 242 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників. На Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Оріхівському напрямках. На Краматорському та Олександрівському – затища. У неділю противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів «Камікадзе» та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 104 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника та 1 пункт управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів Сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який працював у 2-му корпусі Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активну оборону на Південно-Слобожанському напрямку. За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Українські воїни ефективно стримують натиск російських загарбників та завдають їм відчутних втрат. Під час поїздки на фронт головком обговорив з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання завдань, їхні пропозиції для покращення оборони та знищення більшої кількості окупантів. Було ухвалено рішення для поліпшення забезпечення наших воїнів. Комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного базування завдала Росія по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотників. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 503 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків в 11 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, і незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Прикарпаття додатково отримає 5 блочно-модульних котелень у межах підготовки до опалювального сезону. Уряд України виділив із резервного фонду 3 мільярди гривень на закупівлю 216 блочно-модульних котелень для областей. Це важливий крок для посилення енергетичної стійкості громад та забезпечення безперебійного теплопостачання в умовах російського енергетичного терору. Для Івано-Франківщини передбачено понад 11 мільйонів гривень, за які буде придбано 5 блочно-модульних котелень. Сьогодні спільно з громадами оперативно провести монтаж обладнання та підготувати його до роботи ще до початку опалювального сезону. Системна підготовка до зими триває у межах планів стійкості регіонів, які розроблено спільно з обласними військовими адміністраціями та органами місцевого самоврядування. Йдеться про комплексний підхід, захист критичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації, створення резервних джерел теплопостачання, а також забезпечення стабільного водопостачання і водовідведення. На автошляхах державного значення Прикарпаття тривають ремонтні роботи. Від початку дорожнього сезону вже оновлено понад 263 тисячі квадратних метрів дорожнього покриття. Цього тижня ремонтні бригади продовжують роботи на ділянці об'їзної дороги Івано-Франківська Н-09 Мукачево-Львів у селі Драгомирчани, а також на автошляху Н-10 Стрима-Малига у долині від залізничного переїзду до кільцевої розв'язки з дорогою Р-21 Долина-Хусте. На дорогах Р-24 Татарі-Кам'янець-Подільський у селищі Ворог та ТР-20 Азів-Старі-Кути на ділянці Тлумач-Городенка локальні деформації усувають пневмоструменевим методом, який дає змогу швидко ліквідувати пошкодження покриття. Також на дорозі Т-09-05 Делятин-Раківчик заплановано точку ліквідації аварійної ямковості асфальтобетоном. В Україні діє система безоплатної правничої допомоги, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
2: Держава гарантує ці послуги для захисників і захисниць України та членів їхніх сімей. Фахівці допомагають у питаннях оформлення статусів, отримання соціальних гарантій і пільг, підготовки заяв, скарг та інших необхідних документів. За потреби вони забезпечують захист прав та представництво інтересів в органах влади та місцевого самоврядування. Такі установи працюють по всій Україні, окрім територій, де тривають бойові дії. Крім цього, юридичні консультації надають і в обласному просторі «Ветеран.ПРО». Прийом проводиться за попереднім записом за номером телефону 098-667-1200.
1: На Прикарпатті пенсіонер вбив свою співмешканку, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
3: На місце події оперативно прибули слідча оперативна група, слідчі слідчого управління та криміналісти поліції Івано-Франківщини. Правоохоронці провели першочергові слідчі дії, опитали заявницю, свідків та оперативно встановили обставини події. У ході досудового розслідування поліцейські з'ясували, що напередодні між співмешканцями, які розпивали алкоголь за місцем проживання, виник конфлікт. Під час раптової сварки чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, завдав жінці удару скляною пляшкою в голову. Слідчі затримали фігуранта у процесуальному порядку та під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини кримінального правопорушення.
1: За кошти з 11-го благодійного аукціону для потреб 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя придбали необхідну техніку на понад 1,9 мільйона гривень. Зокрема, 15 ноутбуків, 15 зарядних станцій Екофлоу, 26 інвенторних бензинових генераторів. Це, власне, те обладнання, на яке надійшов запит від військового формування. Воно забезпечить безперебійну роботу під час виконання бойових завдань. На Прикарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

од рана до рана змуть. Дерева дахи зривають, пісок і тріски несуть. На подвір'ях гонки попони, і не в безвісті шлях цей. Широкогрудих коней зі стайні ведуть бігцем. На ганку ще раз маги, а ти вже доп'яв стремен. Хлопчак, що його не взято.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Від початку року на водоймах Закарпаття вже зафіксовано 7 випадків загибелі людей. І це ще до офіційного старту купального сезону. Попереду теплі дні, а отже більше охочих відпочити біля води. Тож рятувальники вкотре закликають громадян бути максимально обережними під час перебування поблизу водойма. Варто обирати лише спеціально облаштовані місця для купання, не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння та не залишати дітей без нагляду навіть на мить. Пам'ятайте, що вода не пробачає необережності. Вже 2 червня після зимової перерви у Мукачеві знову запрацюють басейни спортивно-здоровчого комплексу ДЮСШ. Відпочинок у прісній та термальній воді, розповів директор Мукачевської ДЮСШ Сергій Кучинка.
2: З 2 червня починаємо вже наш сезон відкриття нашого басейну. Всіх мешканців міста Мукачева запрошуємо в наш басейн відвідувати. Ціни у нас залишаються такі, які були в прошлому році. Це 200 гривень для дорослих, 150 гривень при наявності картки Мукачевці, для дітей 100 гривень, для дітей нижче, ніж 130 сантиметрів, це безкоштовно. Пільгові категорії залишаються ті ж самі. Пенсіонери, мешканці міста Мукачево, громади нашої, при наявності посвідчення і від лікаря, 10 відвідувань безкоштовно. Так, на території у нас працюють 2 басейна. Це один з прісною водою і один з термальною. Графік роботи нашого басейна – це з 8 години ранку до 20-ї години вечора. Плануємо працювати до вересня місяця, до 1 вересня, але все залежить від погодних умов. Якщо погодні умови будуть сприяти, то ми будемо його продовжувати сезон.
1: На Закарпатті поліцейські затримали 58-річного уродженця Росії за підозрою у пограбуванні жителя Берегівського району. За даними слідства, під час сутички нападник побив чоловіка, забрав варсетку з грошима та документами і втік. Про це повідомили на сайті головного управління Нацполіції в Закарпатській області. Подія сталася у селі Чорнотисів 26 травня. За інформацією правоохоронців, до поліції звернувся 47-річний житель Берегівського району, який повідомив, що його побили та відібрали особисті речі. Поліцейські встановили, що вранці потерпілий разом зі знайомим розпивали алкоголь біля магазину у Чорнотисові. Згодом із чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. За даними слідства, під час утички нападник побив чоловіка, забрав барсетку з грошима і втік. Правоохоронці розшукали підозрюваного за кілька годин. Ним виявився 58-річний уродженець Росії, який проживає у селі Форголення та раніше був судимий за майнові злочини. У поліції повідомили, що чоловік зізнався у скоєному. За його словами, гроші з барсетки він залишив собі, а сумку та документи викинув у поле за селом. Поїзд номер 144-143 Рахів-Суми, що тимчасово курсував до Києва, відновлює маршрут з 1 червня. Потяг номер 144 з 1 числа по 31 липня курсуватиме по непарних числах, з 2 по 30 серпня по парних, з 1 вересня по 31 жовтня по непарних, а з 2 листопада по парних, таке сказали в Укрзалізниці. Поїзд номер 143 з 2 червня по 30 липня по парних датах буде їздити з 1 по 31 серпня по непарних, з 2 вересня по 30 жовтня по парних і з 1 листопада по непарних. Про зміну маршруту номер 144-143 Рахів-Суми повідомили в Укрзалізниці. Зміни були запроваджені через погіршення безпекової ситуації у Сумській області. Маршрут мають відновити в разі поліпшення ситуації. Також 17 березня Укрзалізниця тимчасово скасувала приміські рейси через ворожбу. Наприкінці лютого через загрозу обстрілів залізничної інфраструктури Укрзалізниця змінила маршрути потягів Харків-Ужгород. Тепер вони курсують через Полтавщину без заїзду на Сумщину. На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий короткочасний дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +16, і це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
2: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони-камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
4: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
1: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України.
5: Музика.
1: почесне найменування «Борис Фен», присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борис Фен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківському обласному ветеранському просторі «ВетеранПро» для ветеранів та їхніх рідних є можливість вивчати іноземну мову. У межах соціально-освітнього проєкту «Мова, що підтримує» проводять курс англійської для дорослих. Наразі сформовано вже другу групу учасників. До навчання долучилося 7 ветеранів. Троє з них продовжили навчання після завершення першого 4-місячного курсу. А решта вперше стали учасниками проєкту. Ініціативу реалізовують ГО «Українська молодіжна група» спільно з кафедрою англійської філології Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. За підтримки ветеранського простору «ВетеранПро» навчання спрямоване на розвиток мовних навичок, створення комфортного середовища для спілкування та нових можливостей для саморозвитку. 29 травня у франківських школах пролунає останній дзвоник, розповіла керівниця департаменту освіти Вікторія Тротянко.
2: Це останній тиждень навчання. П'ятницю – останній день навчання 25-26 навчального року. Всі заклади освіти самостійно вирішують, як завершити своє навчання. Початкова ланка організовує свято першого бупарика протягом цього тижня. Хтось вчора, хтось сьогодні, четвер, п'ятниця. Але загальний останній день – це все ж таки 29 травня цього року. Кожен заклад самостійно вирішує, де і як провести цей останній день. Зазвичай для 11-класників і тих дітей, які завершують 9 клас, вже не будуть вчитися в школі, заклад організовує останній дзвоник разом з батьками і з педагогічним колективом.
1: Лише за перший квартал цього року бригади екстреної медичної допомоги здійснили понад 44 тисячі виїздів, надали допомогу понад 42 тисячам людей та провели 64 серцево-легеневі реанімації. Десятки врятованих життів і тисячі історій, де вчасна допомога стала вирішальною. Сьогодні мережа екстреної медичної допомоги області об'єднує 9 станцій, 27 підстанцій та 23 пункти постійного базування. На Прикарпатті працюють 98 бригад. До міського кладовища у селі Чукалівка курсуватимуть додаткові маршрути. Про це 402-му каналу розповів заступник міського голови Михайло Смишак.
3: Це є найбільше кладовище. Загалом є багато кладовищ, але відповідно до них можна добратися. Вони в межах відповідних сіл нашого міста. Тобто там транспорт є. А до кладовища в селі Чукалівка ми маємо транспорт в вихідні дні. Зазвичай ми маємо спецтакий рейс від вокзалу і на кладовище в село Чукалівка. І ми маємо, відповідно, на вихідні маємо там 41-й, 55-й маршрути, які туди додатково їдуть. Відповідно, щоб зараз забезпечити вже від сьогодні, буквально від середи, так, і до суботи, такі будні дні, коли можна виконувати якусь фізичну роботу, можна буде, власне, доїхати.
1: Традиційно курсують автобуси до садово-городніх масивів, додав начальник управління транспорту Василь Кузюк.
4: На даний момент в Івано-Франківській міській територіальній громаді працює 17 напрямків, які перевозять наших громадян на садово-городні масиви. Безпосередньо кожний напрямок – це є перший вокзал «Автоливмаш», маршрут обслуговує дві одиниці великого класу, наступний – автостанція 2 «Пасічна Хриплин», маршрут обслуговує одна одиниця великого класу. Вокзал Дем'янів-Лас, маршрут обслуговує одна одиниця великого класу. Вокзал об'їзна село Рибне, маршрут обслуговує одна одиниця великого класу.
1: Сучасний освітній простір для практичної підготовки майбутніх фахівців у сфері енергетики та інженерії запрацював у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. Нову навчально-практичну лабораторію обладнано сучасними технологічними рішеннями, що дають можливість студентам, викладачам і фахівцям галузі працювати з новітніми системами опалення, енергоефективними технологіями та інженерними мережами, поєднуючи теоретичні знання, звісно ж, з практикою. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр готовий зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у Берегові на Закарпатті за умови, якщо українська сторона виконає вимоги угорського уряду, зокрема щодо забезпечення прав угорців, які проживають на території України. Про це повідомило угорське онлайн-видання «Індекс». Якщо в цьому питанні буде досягнуто прогресу, прем'єр-міністр готовий зустрітися із Зеленським. За планами, зустріч відбудеться у Берегові, що на Закарпатті. 20 травня Петер Мадяр анонсував, що на початку червня зустрінеться з українським лідером. Мукачівська весна. Вже в шостому місті відбувся традиційний живописний пленер. Цьогоріч він об'єднав 19 митців, народних і заслужених художників, відомих майстрів та молодих талантів, розповіла керівниця відділу культури Ірина Калій.
2: Традиційний живописний пленер «Мукачівська весна» і вже протягом 6 років він проходить на території нашого міста. Саме святкування днів міста Мукачева, це травень місяць. Ми маємо можливість малювати територію нашого міста, краєвиди. Протягом цих всіх років за підтримки програми розвитку культури і мистецтв міста Мукачева ми також фінансуємо їм грошову винагороду в розмірі 10 тисяч гривень. І мені приємно, що кожного року і навіть восени, оскільки у нас є пленер ще осінній, вони повертаються і з радістю приймають участь у цьому пленері. Завданням є представлення однієї роботи, не менше 60-80 сантиметрів полотно. Ну і, звичайно, якщо є бажання, то це буде і друга робота. Ці роботи, які вони малювали у селі Завидово, це ніби така пленерна локація, де вони втілюють свої побажання, де вони бачать щось і відтворюють це на полотні. І вже за бажанням. Інколи художники дарують це місту Мукачеву, як на згадку, інколи залишають для себе, оскільки для них це як пам'ять цього пленеру.
1: За традицією, кожен учасник отримає премію від міської влади 10 тисяч гривень. Вже 16 червня усі роботи представлять на великій виставці у Мукачівській міській картинній галереї. Ось що розповіли самі художники.
3: Вже, мабуть, раз 5-й або 6-й раз. Я постійний учасник цих пленерів, дуже їх люблю. Дуже гарні завжди локації. Ну, наше прекрасне Закарпаття. З любого куточка, з любої позиції, з любої локації дуже гарне. І Мукачівський замок саме такий основний акцент на цьому. І сьогодні працюють художники з Ужгорода. Борис Кузьма, Павлишина, Ерфан Цері. Тібійон наш, це з Мукачівським бакалом наш знаменитий. Обожнюю ці пленери. Це спілкування, це натхнення на майбутнє.
4: Сам факт пленеру, це говорить про дуже багато, що Мукачівська міська рада, вона турбується про мистецтво. Без культури нема держави. Коли нема мови, нема мистецтва, нема наших корнів, тоді нема держави. Тут ми якби відпочиваємо. Тут ми можемо змалювати старі хатинки. Бачите, оті дитячі іграшки кольорові. А вони мені нагадали квіти. Це прекрасну місцину, це прекрасне село. І взагалі наше Закарпаття це якась родзинка.
5: Пленер, це який організовується, зокрема, містом. Він має кожен раз свої окремі емоційні контенти. Прекрасна локація Завидово, а особливо це місце. Черешні родять, акація цвіте гарно, емоційно і позитивно. Завдяки господарям, ну і, звісно, колегам майцям. Це якесь таке свято мистецтво.
6: Тут неподалік народився Альберт Тарделі, це засновник Закарпатської школи живопису, це в Климовиці або в Загатті. Тобто і ми якраз тут на Гати, поблизу Гати, і це таке сакральне місце для нас, тому тут для кожного, я думаю, з художників це честь працювати. Коли ми виходимо на природу, відчуваємо щось і починаємо працювати, і цей синтез думок, почуттів, вмінь, досвіду, він виливається практично на полотно. Ми можемо поспілкуватися, можемо подискутувати і можемо щось створити разом. Тобто це завжди свято для художника.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий короткочасний дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни, говорить Стратком.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляй-Пільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: 124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. Поліцейські відкрили кримінальне провадження через отруєння дітей з Тернопільської області, які перебували на відпочинку в одному з готелів на території Буковеля, що в селі Поляниця на Івано-Франківщині. Чотирьох з них госпіталізували, про це інформують на фейсбук-сторінці поліції в регіоні. Повідомлення про отруєння дітей у готельно-відпочинковому комплексі надійшло до поліції 24 травня. Попередньо діти скаржилися на нудоту та інші симптоми харчового отруєння. Чотирьох дітей госпіталізували до інфекційного відділення Яремчанської міської лікарні. На місці працювали ювенальні поліцейські, працівники профільних служб та слідчо-оперативна група. За цим фактом відкрили кримінальне провадження, слідчі дії тривають, поліцейські призначили необхідні експертизи. В Івано-Франківську триває основна сесія національного мультипредметного тесту, розповіла директорка міського департаменту освіти Вікторія Друтянко.
2: Основна сесія триває з 20 травня, вже розпочалася, до 25 червня. Хочу зазначити, що цьогоріч зареєстровано 6250 учасників, які будуть проходити мультипредметний тест. Зазначу, що випускників серед цих учасників наших 11 класів 1909, 2054 – це випускники минулих років. В цій цифрі 6 тисяч також є учасники, які беруть участь за кордоном, внутрішньопереміщені особи, випускники інших минулих років. Додаткова сесія буде тривати 17 липня до 24 липня. Обов'язкові тести, які необхідно пройти, це українська мова, математика, історія України і на вибір українська література, історична мова, це англійська, німецька, французька, іспанська, біологія, хімія, фізика і географія. Ці завдання йдуть в два етапи. Перший етап – 120 хвилин українська мова та математика, після 20 хвилин перерви. І другий етап – 120 хвилин історії України та предмет на вибір. 30 завдань з української мови, літератури, історії України, біології, хімії, географії. 22-20 завдань математика, фізика. І 32 завдань іноземна мова, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова.
1: Упродовж літа у Коломиї на Івано-Франківщині працюватимуть усі міські дитячі садочки у Калуші 3 або 4 з 10. Про це Суспільному розповіли заступниця директора департаменту освіти та культури Коломийської міської ради Мар'яна Кодіна та начальниця управління освіти Калуської міської ради Ірина Люклян. Як працюватимуть дитсадки в Коломиї? За словами Мар'яни Кодіної, в останні два роки у Коломиї влітку працювали лише два чергові садочки, куди тимчасово переводили дітей з інших закладів. Цьогоріч працюватимуть усі. Водночас у кожному дитсадку влітку буде двотижнева перерва. Під час неї проводитимуть ремонти та готуватимуть приміщення до нового навчального року. Для батьків, які в цей час потребуватимуть догляду за дитиною, передбачили альтернативу. Графік роботи кожного закладу публікуватимуть на офіційних сторінках Коломийської міськради у соцмережах. Зі слів, у селах Коломийської громади дошкільні заклади не працюватимуть у літній період. У Калуші на Франківщині є 10 дитячих садків, розповіла начальниця управління освіти Калицької міської ради Ірина Люклян. З її слів, в літні місяці почергово працюватимуть 3 або 4 з них. У садочках, які тимчасово закриватимуть влітку, проводитимуть ремонтні роботи. Також знаємо, що в Івано-Франківську у червні працюватимуть усі заклади дошкільної освіти.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більше смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: буде добре.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На фронті загинув військовослужбовець Юрій Попович, 1984 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Хуцької міської ради. Захисник був жителем міста Хуст. У Виноградові Бергівського району матері прикордонника Андрія Алексика передали його посмертну нагороду – медаль захиснику вітчизни. Він загинув у травні 2025 року на Харківщині внаслідок атаки безпілотника. Про це повідомили на фейсбук-сторінці 27-го прикордонного загону імені Героїв Карпатської Січі. Старший солдат у березні 22-го року доєднався до лав Державної прикордонної служби та проходив службу в складі 4-го прикордонного загону Східного регіонального управління. Згідно з указом президента, старшого солдата нагородили медаллю захиснику вітчизни посмертно за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. У селі Галуч Ужгородського району 26 травня місцеві жителі знайшли артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Рятувальники вилучили боєприпаси для подальшого знищення. Про це повідомили на сайті ДСНС області. За інформацією відомства, під час обробітку поля люди виявили предмети, схожий на вибухонебезпечний, і повідомили про це надзвичайників. Після обстеження території вони ідентифікували знахідку як 100-міліметровий артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Більше боєприпасів у полі не виявили. У разі ж виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів не можна торкатися їх, переносити чи намагатися самостійно розібрати. Необхідно негайно повідомити про знахідку за номером 101. У Закарпатську обласну дитячу лікарню благодійники передали новий наркозно-дихальний апарат. За два дні роботи на ньому вже провели 4 операції, розповів медичний директор лікарні, кардіоторакальний хірург Богдан Серденко. Він уже повністю в роботі, функціональний і вже врятував 4 життя. Це найсучасніший наркозно-дихальний апарат, який є в лікарні та доступний пацієнтам. Він дозволяє проводити наркози всім категоріям пацієнтів, від новонароджених, зокрема маловагових, і дітей будь-якого віку. Якщо раніше для новонароджених потрібен був окремий апарат, а для старших дітей інший, то зараз один сучасний апарат забезпечує якісний наркоз для усіх пацієнтів. Апарат коштує 2 мільйони 612 тисяч гривень. Його закупив благодійний фонд за гроші донора з Угорщини, розповіла комунікаційна менеджерка фонду Олександра Вашкеба. Минулого року благодійники стали бенефіціарами угорської програми «Добрим бути добрий». Зібрані кошти вже надають допомогу різного виду, зокрема дітям, які проходять лікування або залишилися без турботи батьків. До Національного тижня безбар'єрності в Ужгороді відкрили арт-проєкт «Безбар'єрність. Це коли можеш за словами бачити людину». Проєкт презентує 16 плакатів від українських художників. Ознайомитися з ними можна до 31 травня в Закарпатській обласній науковій бібліотеці. Під час заходу амбасадорка безбар'єрності в Закарпатській області Марина Сташина-Неймет провела для відвідувачів інтерактив та розповіла про правила спілкування з людьми з інвалідністю. У межах арт-проєкту створили 16 плакатів, над якими працювали українські художники. Відвідувачі виставки також мають змогу скористатися аудіогідом. Голова Закарпатського обласного товариства людей з інвалідністю Денис Сухотін розповів, що деякі плакати його здивували та вразили. За його словами, художники змогли по-іншому передати сприйняття світу людини з інвалідністю. І нагадую, що потяг номер 144-143 Раків-Суми, що тимчасово курсував до Києва, відновлює маршрут з 1 червня. Переглянути розклад можете на сайті Укрзалізниці. Зміни були запроваджені через погіршення безпекової ситуації у Сумській області. Маршрут мають відновити в разі поліпшення ситуації. І нагадаю, що 17 березня Укрзалізниця тимчасово скасувала приміські рейси через ворожбу. Наприкінці лютого через загрозу обстрілів залізничної інфраструктури Укрзалізниця змінила маршрути потягів Харків-Ужгород. На Закарпатті сьогодні місцями можливий короткочасний дощ, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження результатів ураження аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї. Є повідомлення про знищення гвинтокрила К-27 та патрульного літака морської авіації Б-200. Окрім того, підтверджено ураження станції контролю повітряного простору у Брянській області. Також Генштаб ЗСУ повідомив про удар по протидиверсійному катеру проєкту «Грачонок» у районі Каспійська. Це Республіка Дагестан. Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також уражено 5 пунктів управління БПЛА та 2 райони зосередження живої сили противника. Українські розробки були використані для ураження цілей у Московській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зокрема, застосовувались дрони РС-1 «Барс», FP-1 «Файрпойнт», «Барс СМ Гладіатор». Нагадаємо, що цими вихідними у Зеленограді Московської області уражено підприємство «Ангстрем», що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. Також у Московській області уражено нафтопереробний завод та насосну станцію «Солнічногорська», яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема і для російської армії. Генштаб ЗСУ висловив вдячність воїнам підрозділів, які завдали уражень по ворожих цілях. Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру та системи ППО військового аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар із радаром до комплексу «С-400», системи керування безпілотниками «Аріон» і «Форпост», пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка та ангар на аеродромі. Далекобійність України значно змінює ситуацію із загалом сприйняття російської війни у світі. На це звернув увагу президент України у недільному відеозверненні. Він додав, що війна передбачувано повертається до Росії. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватись з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.
2: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже, дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 242 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників. На Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Оріхівському напрямках. На Краматорському та Олександрівському – затища. У неділю противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів «Камікадзе» та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 104 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника та 1 пункт управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 1 танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів Сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який працював у 2-му корпусі Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активну оборону на південно-слобожанському напрямку. За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Українські воїни ефективно стримують натиск російських загарбників та завдають їм відчутних втрат. Під час поїздки на фронт головком обговорив з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання завдань, їхні пропозиції для покращення оборони та знищення більшої кількості окупантів. Було ухвалено рішення для поліпшення забезпечення наших воїнів. Комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного базування завдала Росія по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотники. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 503 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків в 11 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, і незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Великі хабарі отримали посадовці високого рівня Прикарпаття. Правоохоронці Івано-Франківської обласної прокуратури спільно з оперативниками СБУ ліквідували масштабну корупційну схему, що діяла в будівельній сфері однієї з міських рад Прикарпаття. В результаті проведених заходів було затримано топ-посадовців регіону, які були безпосередньо причетні до систематичного отримання хабарів. Основні деталі справи. Співпраця між прокуратурою та СБУ дозволила викрити складну корупційну схему, що включала кількох високопоставлених чиновників. Затримані особи організували системне отримання неправомірної вигоди за сприяння в будівельних питаннях, що шкодило інтересам громади та підривало законність. Проведені оперативні дії мали на меті припинення цієї злочинної діяльності, а також збір доказової бази для притягнення винних до відповідальності. Цей випадок є прикладом ефективності координації правоохоронних органів задля боротьби з корупцією у публічній сфері. Розслідування триває, а інформацію оновлюватимуть по мірі надходження нової інформації. У трьох громадах Прикарпаття ліквідували вибухонебезпечні предмети минулих часів. Піротехнічні спеціалісти успішно знищили застарілі боєприпаси, які датуються періодом Другої світової війни. Ці вибухонебезпечні предмети були виявлені на території двох адміністративних одиниць – Коломийського та Івано-Франківського районів. Ключові факти щодо проведеної операції – об'єкт знешкодження – застарілі боєприпаси часів Другої світової війни. Локації виявлення – територія Коломийського району та Івано-Франківського району. Виконавці робіт – піротехнічні фахівці, що володіють відповідною кваліфікацією і досвідом. Мета операції – забезпечення безпеки населення та запобігання можливим надзвичайним ситуаціям, пов'язаним з вибухонебезпечними об'єктами. Знищення подібних боєприпасів є невід'ємною частиною комплексних заходів з мінімізації ризиків, пов'язаних з виявленням і утилізацією застарілої військової амуніції на території регіону. На Прикарпатті почали розслідування через масове отруєння. На Прикарпатті поліція проводить розслідування обставин харчового отруєння дітей у готельно-відпочинковому комплексі. Напередодні до правоохоронних органів надійшло повідомлення про погіршення самопочуття дітей з Тернопільської області, які приїхали на відпочинок у село Поляниця та проживали в одному з місцевих готелів. Попередньо встановили, що діти скаржилися на нудоту та інші симптоми, характерні для харчового отруєння. Чотири дитини були госпіталізовані в інфекційне відділення Яремчанської міської лікарні. Для з'ясування обставин події на місце виїхала слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та спеціалісти відповідних служб. За фактом отруєння розпочали кримінальне провадження, яке стосується порушення санітарних норм у сфері запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Наразі тривають слідчі дії, призначили необхідні експертизи. Мати однієї зі школярок повідомила, що була змушена терміново їхати до Карпат, оскільки її доньку госпіталізували в реанімацію з гострим отруєнням. За її словами, з 26 відпочивальників 21 дитина скаржилася на нудоту, діарею та блювання. Чотирьох дітей медики швидкої допомоги госпіталізували через складний перебіг захворювання, встановивши діагноз гострий гастроентероскопіт. Також вона додала, що школярі поселилися в готель ввечері 22 травня і того ж дня повечеряли, а вже наступного ранку снідали і після обіду почали погіршуватися симптоми. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Гуцульське радіо.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо сарашки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. От таке знаю, що кажу, літо єднає. В неї є мене, той не знає, що робити. Ти полуничне, не звагне на соковит.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощалися з полеглим захисником Мироном Стегурою. В Ужгороді 28 травня попрощалися із загиблим військовослужбовцем Мироном Стегурою. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Чин похорону розпочався о 13:00 на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Вічна пам'ять герою. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр готовий зустрітися з Володимиром Зеленським у Берегові. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр готовий зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у Берегові на Закарпатті за умови, якщо українська сторона виконає вимоги угорського уряду, зокрема щодо забезпечення прав угорців, які живуть на території України. Про це повідомило угорське онлайн-видання «Індекс». Якщо в цьому питанні буде досягнуто прогресу, прем'єр-міністр Петер Мадяр готовий зустрітися з президентом Зеленським. За планами, зустріч відбудеться в Берегові, що на Закарпатті, йдеться в повідомленні. 20 травня Петер Мадяр анонсував, що на початку червня зустрінеться з президентом Зеленським. Тоді, відповідаючи на запитання журналістів, угорський прем'єр-міністр сказав, що кожна держава-член ЄС має суверенне право самостійно вирішувати напрямок свого руху. І додав, що Україна є жертвою в цій війні. І вона має повне право захищати свій територіальний суверенітет і цілісність, які було гарантовано Будапештським меморандумом 1994 року до 2014 року. Крім того, Петер Мадяр зазначив, що наразі необхідні дві речі: негайне припинення вогню через загибель мирних жителів, а також тривалий мир, який гарантуватиме суверенітет України. Він додав, що кожна країна ЄС допомагає Україні на власний розсуд. Угорщина, за його словами, тепер може допомогти тим, що позбудеться залежності від російських енергоносіїв. Пожежа на Хущині. Мешканці стримували вогонь до приїзду рятувальників. Попри зусилля місцевих жителів, які намагалися стримати полум'я садовими шлангами, вогонь швидко поширювався дерев'яною будівлею у селі Горінчево на Хущині. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Мешканці вулиці Героїв України не розгубилися. Вони продовжували гасіння підручними засобами та одночасно викликали рятувальників. Вже за кілька хвилин на місце прибули хуські вогнеборці. Менш ніж за годину пожежу на площі 60 квадратних метрів вдалося ліквідувати. Вогонь знищив будівлю та майно всередині, а також пошкодив фронтон господарської споруди. Завдяки оперативним діям вдалося запобігти поширенню полум'я на іншу будівлю та розташований поруч житловий будинок. На полі на Закарпатті виявили артснаряд часів Другої світової. У селі Галоч на Закарпатті під час сільськогосподарських робіт на полі місцеві жителі виявили предмет, схожий на вибухонебезпечний. Про знахідку одразу повідомили рятувальників. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Піротехнічний підрозділ, який прибув на місце, встановив, що це 100-міліметровий артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Боєприпас вилучили та транспортували для подальшого знищення у безпечних умовах. Рятувальники нагадують, у разі виявлення підозрілих предметів їх не можна чіпати або переміщувати. Необхідно негайно телефонувати за номером 101. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
2: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
4: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
1: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борисфен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразкове виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борисфен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську облаштовують новий парк. Озеленення території включає висадку нових дерев і декоративних рослин, що сприяють формуванню затишної природної атмосфери та збагаченню міського ландшафту. Крім того, передбачено облаштування пішохідних доріжок, які будуть сучасними, зручними для пересування та з'єднають різні частини скверу, що створить комфортні умови для відвідувачів. Важливою складовою проєкту є встановлення якісного освітлення, яке забезпечить безпеку та комфорт користувачів у вечірні години. Окрім цього, планують монтаж лавок і урн, щоб створити місця для відпочинку, де кожен зможе комфортно провести час на свіжому повітрі. Також впроваджуватимуть різноманітні елементи благоустрою, декоративні конструкції та системи зрошення, що допоможуть підтримувати чистоту й естетичний вигляд простору. Озеленення території, висадка нових дерев і декоративних рослин для формування природного та приємного середовища, облаштування пішохідних доріжок, що забезпечують зручне пересування на території скверу, встановлення освітлення задля безпеки та комфорту відвідувачів у вечірній час, монтаж лавок і урн для організації затишних зон відпочинку, впровадження елементів благоустрою, таких як декоративні елементи і системи поливу для підтримки чистоти і краси території. На Прикарпатті суд примусив «Резерв Плюс» видалити інформацію про порушення військового обліку. Суд визнав протиправними дії щодо внесення відомостей до реєстру, які нібито містили інформацію про порушення правил військового обліку, і зобов'язав видалити відповідний запис. Про це повідомили в прокуратурі області. Рішення ухвалили суддею Івано-Франківського окружного адміністративного суду. Основні положення справи: у реєстр було внесено інформацію про нібито допущені порушення з боку громадянина у сфері військового обліку. Колегія суддів дійшла висновку про неправомірність таких дій, визнавши внесення цих відомостей незаконним. Суд зобов'язав уповноважені органи вилучити з реєстру відповідний запис, що містив недостовірні дані. На Рожнятівщині підлітки підпалюють покинуті будівлі для популярності у соцмережах. У Рожнятівській громаді зафіксували значне зростання кількості пожеж у занедбаних будівлях, які, як виявляється, спричинені небезпечними іграми дітей та підлітків. Молодь підпалює покинуті споруди заради здобуття переглядів в соцмережах, що створює загрозу не лише для майна, а й для їхнього життя і здоров'я. Представники відділу культури Рожнятівської селищної ради звертають увагу батьків і громадськості на необхідність посилення контролю за дітьми та виховної роботи з ними. Вони наголошують на важливості пояснення неповнолітнім ризиків і наслідків таких дій.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульська.

і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будинок

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощалися з військовослужбовцем Олександром Янчієм. В Ужгороді попрощалися з військовослужбовцем Олександром Янчієм, старшим солдатом Збройних сил України. Олександр народився 23 листопада 1977 року в Ужгороді. Навчався в Ужгородському ліцеї номер 7, а згодом закінчив Мукачівське ПТУ номер 7 за спеціальністю монтажника радіоелектронної апаратури. Строкову службу проходив у Чернівцях. Довгий час працював на заводі «Конвектор», а також в будівельній сфері. Разом з родиною виховував трьох дітей – сина Юліана та двійнят Руслана і Олександру. У травні 2024 року Олександра Ячія призвали до лав ЗСУ. Під час служби він отримав звання старшого солдата. Провести захисника в останню путь прийшли рідні, друзі, побратими та близькі. Вічна пам'ять герою. Потяг Рахів-Суми відновлює маршрут з червня. Потяг номер 144-143 Рахів-Суми, що тимчасово курсував до Києва, відновлює маршрут з 1 червня. Потяг номер 144 з 1 червня по 31 липня курсуватиме по непарних числах. З 2 по 30 серпня по парних, з 1 вересня по 31 жовтня по непарних, з 2 листопада по парних. Номер 143 з 2 червня по 30 липня по парних, з 1 по 31 серпня по непарних, з 2 вересня по 30 жовтня по парних і з 1 листопада по непарних. З детальним розкладом руху потяга можете ознайомитися на сайті «Укрзалізниці». У Мукачеві 2 червня відкривають басейни ДЮСШ. У Мукачеві вже з 2 червня офіційно стартує купальний сезон. Після зимової перерви для відвідувачів знову відкривають басейни спортивно-оздоровчого комплексу ДЮСШ. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Цього літа мешканці та гості міста знову матимуть можливість відпочивати як у прісній, так і в термальній воді. Комплекс традиційно стане одним з найпопулярніших місць літнього дозвілля для дітей і дорослих. В закладі повідомили, що вартість відвідування лишилась без змін. Також продовжують діяти пільги для військовослужбовців і пенсіонерів. Щороку басейн ДЮСШ приймають тисячі відпочивальників, а відкриття сезону традиційно знаменує початок активного літнього відпочинку у Мукачеві. Ще 8 переселенців в Ужгороді отримають житлові ваучери. Напередодні під час засідання виконавчого комітету Ужгородської міської ради розглянули соціальні питання. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Там зазначили, що затвердили рішення про надання житлових ваучерів для ще 8 внутрішньо переміщених осіб, які мають статус учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни та зареєстровані в Ужгороді. Напередодні відбулася онлайн-консультація, присвячена грантовій програмі «Власна справа». Про це повідомили в Ужгородській мерії. Там зазначили, що учасники консультації дізналися, що таке грант «Власна справа», як подати заявку на участь, як правильно використовувати грантові кошти, які компенсаційні програми діють для підприємців за працевлаштування зареєстрованих осіб, а також отримали відповіді на інші актуальні питання організатора. Зазначили, що під час зустрічі допомогли розібрати індивідуальні кейси учасників та надали практичні рекомендації для старту або розвитку бізнесу. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: 124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Прикарпаття додатково отримає 5 блочно-модульних котелень у межах підготовки до опалювального сезону. Уряд України виділив із резервного фонду 3 мільярди гривень на закупівлю 216 блочно-модульних котелень для областей. Це важливий крок для посилення енергетичної стійкості громад та забезпечення безперебійного теплопостачання в умовах російського енергетичного терору. Для Івано-Франківщини передбачено понад 11 мільйонів гривень, за які буде придбано 5 блочно-модульних котелень. Завдання сьогодні спільно з громадами оперативно провести монтаж обладнання та підготувати його до роботи ще до початку опалювального сезону. Системна підготовка до зими триває у межах планів стійкості регіонів, які розроблено спільно з обласними військовими адміністраціями та органами місцевого самоврядування. Йдеться про комплексний підхід, захист критичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації, створення резервних джерел теплопостачання, а також забезпечення стабільного водопостачання і водовідведення. На автошляхах державного значення Прикарпаття тривають ремонтні роботи. Від початку дорожнього сезону вже оновлено понад 263 тисячі квадратних метрів дорожнього покриття. Цього тижня ремонтні бригади продовжують роботи на ділянці об'їзної дороги Івано-Франківська Н-09 Мукачево-Львів у селі Драгомирчани, а також на автошляху Н-10 Стрима-Малига у долині від залізничного переїзду до кільцевої розв'язки з дорогою Р-21 Долина-Хусте. На дорогах Р-24 Татарі-Кам'янець-Подільський у селищі Ворог та ТР-20 Азів-Старі-Кути на ділянці Тлумач-Городенка. Локальні деформації усувають пневмоструменевим методом, який дає змогу швидко ліквідувати пошкодження покриття. Також на дорозі Т-09-05 Делятин-Раківчик заплановано точку ліквідації аварійної ямковості асфальтобетоном. В Україні діє система безоплатної правничої допомоги, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
2: Держава гарантує ці послуги для захисників і захисниць України та членів їхніх сімей. Фахівці допомагають у питаннях оформлення статусів, отримання соціальних гарантій і пільг, підготовки заяв, скарг та інших необхідних документів. За потреби вони забезпечують захист прав та представництво інтересів в органах влади та місцевого самоврядування. Такі установи працюють по всій Україні, окрім територій, де тривають бойові дії. Крім цього, юридичні консультації надають і в обласному просторі «Ветеран.ПРО». Прийом проводиться за попереднім записом за номером телефону 098-667-1200.
1: На Прикарпатті пенсіонер вбив свою співмешканку, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
3: На місце події оперативно прибули слідча оперативна група, слідчі слідчого управління та криміналісти поліції Івано-Франківщини. Правоохоронці провели першочергові слідчі дії, опитали заявницю, свідків та оперативно встановили обставини події. У ході досудового розслідування поліцейські з'ясували, що напередодні між співмешканцями, які розпивали алкоголь за місцем проживання, виник конфлікт. Під час раптової сварки чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, завдав жінці удару скляною пляшкою в голову. Слідчі затримали фігуранта у процесуальному порядку та під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини кримінального правопорушення.
1: За кошти з 11-го благодійного аукціону для потреб 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя придбали необхідну техніку на понад 1,9 мільйона гривень. Зокрема, 15 ноутбуків, 15 зарядних станцій Акофлоу, 26 інвенторних бензинових генераторів. Це, власне, те обладнання, на яке надійшов запит від військового формування. Воно забезпечить безперебійну роботу під час виконання бойових завдань. На Прикарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось!
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Від початку року на водоймах Закарпаття вже зафіксовано 7 випадків загибелі людей. І це ще до офіційного старту купального сезону. Попереду теплі дні, а отже більше охочих відпочити біля води. Тож рятувальники вкотре закликають громадян бути максимально обережними під час перебування поблизу водойма. Варто обирати лише спеціально облаштовані місця для купання, не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння та не залишати дітей без нагляду навіть на мить. Пам'ятайте, що вода не пробачає необережності. Вже 2 червня після зимової перерви у Мукачеві знову запрацюють басейни спортивно-здоровчого комплексу ДЮСШ. Відпочинок у прісній та термальній воді, розповів директор Мукачевської ДЮСШ Сергій Кучинка.
4: З 2 червня починаємо вже наш сезон відкриття нашого басейну. Всіх мешканців міста Мукачева запрошуємо в наш басейн відвідувати. Ціни у нас залишаються такі, які були в прошлому році. Це 200 гривень для дорослих, 150 гривень при наявності картки Мукачівці, для дітей 100 гривень, для дітей нижче, ніж 130 сантиметрів, це безкоштовно. Пільгові категорії залишаються ті ж самі. Пенсіонери, мешканці міста Мукачево, громади нашої, при наявності посвідчення і від лікаря 10 відвідувань безкоштовно. Так, на території у нас працюють 2 басейна. Це один з прісною водою і один з термальною. Графік роботи нашого басейна – це з 8 години ранку до 20-ї години вечора. Плануємо працювати до вересня місяця, до 1 вересня, але все залежить від погодних умов. Якщо погодні умови будуть сприяти, то ми будемо його продовжувати сезон.
1: На Закарпатті поліцейські затримали 58-річного уродженця Росії за підозрою у пограбуванні жителя Берегівського району. За даними слідства, під час сутички нападник побив чоловіка, забрав версетку з грошима та документами і втік. Про це повідомили на сайті головного управління Нацполіції в Закарпатській області. Подія сталася у селі Чорнотисів 26 травня. За інформацією правоохоронців, до поліції звернувся 47-річний житель Берегівського району, який повідомив, що його побили та відібрали особисті речі. Поліцейські встановили, що вранці потерпілий разом зі знайомим розпивали алкоголь біля магазину. У Чорнотисові згодом із чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. За даними слідства, під час сутички нападник побив чоловіка, забрав берсетку з грошима і втік. Правоохоронці розшукали підозрюваного за кілька годин. Ним виявився 58-річний уродженець Росії, який проживає у селі Форголення та раніше був судимий за майнові злочини. У поліції повідомили, що чоловік зізнався у скоєному. За його словами, гроші з барсетки він залишив собі, а сумку та документи викинув у поле за селом. Поїзд номер 144-143 Рахів-Суми, що тимчасово курсував до Києва, відновлює маршрут з 1 червня. Потяг номер 144 з 1 числа по 31 липня курсуватиме по непарних числах з 2 по 30 серпня по парних, з 1 вересня по 31 жовтня по непарних, а з 2 листопада по парних, таке сказали в Укрзалізниці. Поїзд номер 143 з 2 червня по 30 липня по парних датах буде їздити з 1 по 31 серпня по непарних, з 2 вересня по 30 жовтня по парних і з 1 листопада по непарних. Про зміну маршруту номер 144-143 Рахів-Суми повідомили в Укрзалізниці. Зміни були запроваджені через погіршення безпекової ситуації у Сумській області. Маршрут мають відновити в разі поліпшення ситуації. Також 17 березня Укрзалізниця тимчасово скасувала приміські рейси через ворожбу. Наприкінці лютого через загрозу обстрілів залізничної інфраструктури Укрзалізниця змінила маршрути потягів Харків-Ужгород. Тепер вони курсують через Полтавщину без заїзду на Сумщину. На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливі короткочасний дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківському обласному ветеранському просторі «ВетеранПро» для ветеранів та їхніх рідних є можливість вивчати іноземну мову. У межах соціально-освітнього проєкту «Мова, що підтримує» проводять курс англійської для дорослих. Наразі сформовано вже другу групу учасників. До навчання долучилося 7 ветеранів. Троє з них продовжили навчання після завершення першого 4-місячного курсу, а решта вперше стали учасниками проєкту. Ініціативу реалізовують ГО «Українська молодіжна група» спільно з кафедрою англійської філології Карпатського національного університету імені Василя Стефаника за підтримки ветеранського простору «ВетеранПро». Навчання спрямоване на розвиток мовних навичок, створення комфортного середовища для спілкування та нових можливостей для саморозвитку. 29 травня у франківських школах пролунає останній дзвоник, розповіла керівниця департаменту освіти Вікторія Тротянко.
2: Це останній тиждень навчання, п'ятницю, останній день навчання 25-26 навчального року. Всі заклади освіти самостійно вирішують, як завершити своє навчання. Початково ланка організовує свято першого бупарика протягом цього тижня. Хтось вчора, хтось сьогодні, четвер, п'ятниця. Але загальний останній день – це все ж таки 29 травня цього року. Кожен заклад самостійно вирішує, де і як провести цей останній день. Зазвичай для 11-класників і тих дітей, які завершують 9 клас, вже не будуть вчитися в школі, заклад організовує останній дзвоник разом з батьками і з педагогічним колективом.
1: Лише за перший квартал цього року бригади екстреної медичної допомоги здійснили понад 44 тисячі виїздів, надали допомогу понад 42 тисячам людей та провели 64 серцево-легеневі реанімації. Десятки врятованих життів і тисячі історій, де вчасна допомога стала вирішальною. Сьогодні мережа екстреної медичної допомоги області об'єднує 9 станцій, 27 підстанцій та 23 пункти постійного базування. На Прикарпатті працюють 98 бригад. До міського кладовища у селі Чукалівка курсуватимуть додаткові маршрути. Про це 402-му каналу розповів заступник міського голови Михайло Смишак.
3: Це є найбільше кладовище. Загалом є багато кладовищ, але відповідно до них можна добратися. Вони в межах відповідних сіл нашого міста. Тобто там транспорт є. А до кладовища в селі Чукалівка ми маємо транспорт в вихідні дні. Зазвичай ми маємо спецтакий рейс від вокзалу і на кладовище в село Чукалівка. І ми маємо, відповідно, на вихідні, маємо там 41-й, 55-й маршрути, які туди додатково їдуть. Відповідно, щоб зараз забезпечити вже від сьогодні, буквально від середи, так, і до суботи, такі будні дні, коли можна виконувати якусь фізичну роботу, можна буде, власне, доїхати.
1: Традиційно курсують і автобуси до садово-городніх масивів, додав начальник управління транспорту Василь Кузюк.
4: На даний момент в Івано-Франківській міській територіальній громаді працює 17 напрямків, які перевозять наших громадян на садово-городні масиви. Безпосередньо кожний напрямок – це є перший вокзал «Автоливмаш», маршрут обслуговує дві одиниці великого класу. Наступний – автостанція 2 «Пасічна Хриплин», маршрут обслуговує одна одиниця великого класу. Вокзал Дем'янів-Лаз, маршрут обслуговує одна одиниця великого класу. Вокзал Об'їзна село Рибне, маршрут обслуговує одна одиниця великого класу.

0: які беруть участь за кордоном, внутрішньо переміщені особи, випускники інших минулих років. Додаткова сесія буде тривати 17 липня до 24 липня. Обов'язкові тести, які необхідно пройти, це українська мова, математика, історія України і на вибір українська література, історична мова, це англійська, німецька, французька, іспанська, біологія, хімія, фізика і географія. Ці завдання йдуть в два етапи. Перший етап – 120 хвилин українська мова та математика, після 20 хвилин перерви. І другий етап – 120 хвилин історії України та предмет на вибір. 30 завдань з української мови, літератури, історії України, біології, хімії, географії. 22-20 завдань математика, фізика. І 32 завдання іноземна мова, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова.
1: Упродовж літа у Коломиї на Івано-Франківщині працюватимуть усі міські дитячі садочки. У Калуші 3 або 4 з 10. Про це Суспільному розповіли заступниця директора департаменту освіти та культури Коломийської міської ради Мар'яна Кодіна та начальниця управління освіти Калуської міської ради Ірина Люклян. Як працюватимуть дитсадки в Коломиї? За словами Мар'яни Кодіної, в останні 2 роки у Коломиї влітку працювали лише 2 чергові садочки, куди тимчасово переводили дітей з інших закладів. Цьогоріч працюватимуть усі. Водночас у кожному дитсадку влітку буде 2-тижнева перерва. Під час неї проводитимуть ремонти та готуватимуть приміщення до нового навчального року. Для батьків, які в цей час потребуватимуть догляду за дитиною, передбачили альтернативу. Графік роботи кожного закладу публікуватимуть на офіційних сторінках Коломийської міськради у соцмережах. Зі слів, у селах Коломийської громади дошкільні заклади не працюватимуть у літній період. У Калуші на Франківщині є 10 дитячих садків, розповіла начальниця управління освіти Калицької міської ради Ірина Люклян. З її слів, в літні місяці почергово працюватимуть 3 або 4 з них. У садочках, які тимчасово закриватимуть влітку, проводитимуть ремонтні роботи. Також знаємо, що Івано-Франківську у червні працюватимуть усі заклади дошкільної освіти.
2: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більше смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
2: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На фронті загинув військовослужбовець Юрій Попович 1984 року народження. Про це повідомили на Фейсбуку сторінці Хуцької міської ради. Захисник був жителем міста Хуст. У Виноградові Бергівського району матері прикордонника Андрія Алексика передали його посмертну нагороду – медаль захиснику вітчизни. Він загинув у травні 2025 року на Харківщині внаслідок атаки безпілотника. Про це повідомили на фейсбук-сторінці 27-го прикордонного загону імені Героїв Карпатської Січі. Старший солдат у березні 22-го року доєднався до лав Державної прикордонної служби та проходив службу в складі 4-го прикордонного загону Східного регіонального управління. Згідно з указом президента, старшого солдата нагородили медаллю захиснику вітчизни посмертно за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. У селі Галуч Ужгородського району 26 травня місцеві жителі знайшли артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Рятувальники вилучили боєприпаси для подальшого знищення. Про це повідомили на сайті ДСНС області. За інформацією відомства, під час обробітку поля люди виявили предмети, схожі на вибухонебезпечний, і повідомили про це надзвичайників. Після обстеження території вони ідентифікували знахідку як 100-міліметровий артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Більше боєприпасів у полі не виявили. У разі ж виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів не можна торкатися їх, переносити чи намагатися самостійно розібрати. Необхідно негайно повідомити про знахідку за номером 101. У Закарпатську обласну дитячу лікарню благодійники передали новий наркозно-дихальний апарат. За 2 дні роботи на ньому вже провели 4 операції, розповів медичний директор.

0: директор лікарні, кардіоторакальний хірург Богдан Серденко. Він уже повністю в роботі, функціональний і вже врятував 4 життя. Це найсучасніший наркозно-дихальний апарат, який є в лікарні та доступний пацієнтам. Він дозволяє проводити наркози всім категоріям пацієнтів від новонароджених, зокрема маловагових, і дітей будь-якого віку. Якщо раніше для новонароджених потрібен був окремий апарат, а для старших дітей інший, то зараз один сучасний апарат забезпечує якісний наркоз для усіх пацієнтів. Апарат коштує 2 мільйони 612 тисяч гривень. Його закупив благодійний фонд за гроші донора з Угорщини, розповіла комунікаційна менеджерка фонду Олександра Вашкеба. Минулого року благодійники стали бенефіціарами угорської програми «Добрим бути добрий». Зібрані кошти вже надають допомогу різного виду, зокрема дітям, які проходять лікування або залишилися без турботи батьків. До Національного тижня безбар'єрності в Ужгороді відкрили арт-проєкт «Безбар'єрність». Це коли можеш за словами бачити людину. Проєкт презентує 16 плакатів від українських художників. Ознайомитися з ними можна до 31 травня в Закарпатській обласній науковій бібліотеці. Під час заходу амбасадорка безбар'єрності в Закарпатській області Марина Сташина-Неймет провела для відвідувачів інтерактив та розповіла про правила спілкування з людьми з інвалідністю. У межах арт-проєкту створили 16 плакатів, над якими працювали українські художники. Відвідувачі виставки також мають змогу скористатися аудіогідом. Голова Закарпатського обласного товариства людей з інвалідністю Денис Сухотін розповів, що деякі плакати його здивували та вразили. За його словами, художники змогли по-іншому передати сприйняття світу людини з інвалідністю. І нагадую, що потяг номер 144-143 Раків-Суми, що тимчасово курсував до Києва, відновлює маршрут з 1 червня. Переглянути розклад можете на сайті Укрзалізниці. Зміни були запроваджені через погіршення безпекової ситуації у Сумській області. Маршрут мають відновити в разі поліпшення ситуації. І нагадаю, що 17 березня Укрзалізниця тимчасово скасувала приміські рейси через ворожбу. Наприкінці лютого через загрозу обстрілів залізничної інфраструктури Укрзалізниця змінила маршрути потягів Харків-Ужгород. На Закарпатті сьогодні місцями можливий короткочасний дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Про події війни говорить Стратком.
2: Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження результатів ураження аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї. Є повідомлення про знищення гвинтокрила К-27 та патрульного літака морської авіації Б-200. Окрім того, підтверджено ураження станції контролю повітряного простору у Брянській області. Також Генштаб ЗСУ повідомив про удар по протидиверсійному катеру проєкту «Грачонок» у районі Каспійська, це Республіка Дагестан. Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також уражено 5 пунктів управління БПЛА та 2 райони зосередження живої сили противника. Українські розробки були використані для ураження цілей у Московській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зокрема застосовувались дрони РС-1 «Барс», FP-1 Firepoint, Барс SM Gladiator. Нагадаємо, що цими вихідними у Зеленограді Московської області уражено підприємство Angstrem, що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. Також у Московській області уражено нафтопереробний завод та насосну станцію «Солнічногорська», яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема і для російської армії. Генштаб ЗСУ висловив вдячність воїнам підрозділів, які завдали уражень по ворожих цілях. Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру та системи ППО військового аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар із радаром до комплексу «С-400», системи керування безпілотниками «Аріон» і «Форпост», пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка та ангар на аеродромі. Далекобійність України значно змінює ситуацію із загалом сприйняття російської війни у світі. На це звернув увагу президент України у недільному відеозверненні. Він додав, що війна передбачувано повертається до Росії. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватись з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.
3: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.
2: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 242 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Оріхівському напрямках, на Краматорському та Олександрівському – затища. У неділю противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів камікадзе та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 104 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника та один пункт управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
4: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
2: Подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів Сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який працював у 2-му корпусі Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активну оборону на південно-слобожанському напрямку. За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Українські воїни ефективно стримують натиск російських загарбників та завдають їм відчутних втрат. Під час поїздки на фронт головком обговорив з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання завдань, їхні пропозиції для покращення оборони та знищення більшої кількості окупантів. Було ухвалено рішення для поліпшення забезпечення наших воїнів. Комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного базування завдала Росія по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотників. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 503 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях. а також падіння збитих уламків в 11 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, і незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Гуцульське радіо. Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Великі хабарі отримали посадовці високого рівня Прикарпаття. Правоохоронці Івано-Франківської обласної прокуратури спільно з оперативниками СБУ ліквідували масштабну корупційну схему, що діяла в будівельній сфері однієї з міських рад Прикарпаття. В результаті проведених заходів було затримано топ-посадовців регіону, які були безпосередньо причетні до систематичного отримання хабарів. Основні деталі справи. Співпраця між прокуратурою та СБУ дозволила викрити складну корупційну схему, що включала кількох високопоставлених чиновників. Затримані особи організували системне отримання неправомірної вигоди за сприяння в будівельних питаннях, що шкодило інтересам громади та підривало законність. Проведені оперативні дії мали на меті припинення цієї злочинної діяльності, а також збір доказової бази для притягнення винних до відповідальності. Цей випадок є прикладом ефективності координації правоохоронних органів задля боротьби з корупцією у публічній сфері. Розслідування триває, а інформацію оновлюватимуть по мірі надходження нової інформації. У трьох громадах Прикарпаття ліквідували вибухонебезпечні предмети минулих часів. Піротехнічні спеціалісти успішно знищили застарілі боєприпаси, які датуються періодом Другої світової війни. Ці вибухонебезпечні предмети були виявлені на території двох адміністративних одиниць – Коломийського та Івано-Франківського районів. Ключові факти щодо проведеної операції – об'єкт знешкодження, застарілі боєприпаси часів Другої світової війни – локації виявлення – територія Коломийського району та Івано-Франківського району. Виконавці робіт – піротехнічні фахівці, що володіють відповідною кваліфікацією і досвідом. Мета операції – забезпечення безпеки населення та запобігання можливим надзвичайним ситуаціям, пов'язаним з вибухонебезпечними об'єктами. Знищення подібних боєприпасів є невід'ємною частиною комплексних заходів з мінімізації ризиків, пов'язаних з виявленням і утилізацією застарілої військової амуніції на території регіону. На Прикарпатті почали розслідування через масове отруєння. На Прикарпатті поліція проводить розслідування обставин харчового отруєння дітей у готельно-відпочинковому комплексі. Напередодні до правоохоронних органів надійшло повідомлення про погіршення самопочуття дітей з Тернопільської області, які приїхали на відпочинок у село Поляниця та проживали в одному з місцевих готелів. Попередньо встановили, що діти скаржилися на нудоту та інші симптоми, характерні для харчового отруєння. Чотири дитини були госпіталізовані в інфекційне відділення Яремчанської міської лікарні. Для з'ясування обставин події на місце виїхала слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та спеціалісти відповідних служб. За фактом отруєння розпочали кримінальне провадження, яке стосується порушення санітарних норм у сфері запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Наразі тривають слідчі дії, призначили необхідні експертизи. Мати однієї зі школярок повідомила, що була змушена терміново їхати до Карпат, оскільки її доньку госпіталізували в реанімацію з гострим отруєнням. За її словами, з 26 відпочивальників 21 дитина скаржилася на нудоту, діарею та блювання. Чотирьох дітей медики швидкої допомоги госпіталізували через складний перебіг захворювання, встановивши діагноз гострий гастроентероскопіт. Також вона додала, що школярі поселилися в готель ввечері 22 травня і того ж дня повечеряли, а вже наступного ранку снідали і після обіду почали погіршуватися симптоми. на Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощалися з полеглим захисником Мароном Стегурою. В Ужгороді 28 травня попрощалися із загиблим військовослужбовцем Мароном Стегурою. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Чин похорону розпочався о 13:00 на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Вічна пам'ять герою. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр готовий зустрітися з Володимиром Зеленським у Берегові. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр готовий зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у Берегові на Закарпатті за умови, якщо українська сторона виконає вимоги угорського уряду, зокрема щодо забезпечення прав угорців, які живуть на території України. Про це повідомило угорське онлайн-видання «Індекс». Якщо в цьому питанні буде досягнуто прогресу, прем'єр-міністр Петер Мадяр готовий зустрітися з президентом Зеленським. За планами, зустріч відбудеться в Берегові, що на Закарпатті, йдеться в повідомленні. 20 травня Петер Мадяр анонсував, що на початку червня зустрінеться з президентом Зеленським. Тоді, відповідаючи на запитання журналістів, угорський прем'єр-міністр сказав, що кожна держава-член ЄС має суверенне право самостійно вирішувати напрямок свого руху. І додав, що Україна є жертвою в цій війні, і вона має повне право захищати свій територіальний суверенітет і цілісність, які було гарантовано Будапештським меморандумом 1994 року до 2014 року. Крім того, Петер Мадяр зазначив, що наразі необхідні дві речі – негайне припинення вогню через загибель мирних жителів, а також тривалий мир, який гарантуватиме суверенітет України. Він додав, що кожна країна ЄС допомагає Україні на власний розсуд. Угорщина, за його словами, тепер може допомогти тим, що позбудеться залежності від російських енергоносіїв. Пожежа на Хущині. Мешканці стримували вогонь до приїзду рятувальників. Попри зусилля місцевих жителів, які намагалися стримати полум'я садовими шлангами, вогонь швидко поширювався дерев'яною будівлею у селі Горінчево на Хущині. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Мешканці вулиці Героїв України не розгубилися. Вони продовжували гасіння підручними засобами та одночасно викликали рятувальників. Вже за кілька хвилин на місце прибули хуські вогнеборці. Менш ніж за годину пожежу на площі 60 квадратних метрів вдалося ліквідувати. Вогонь знищив будівлю та майно всередині, а також пошкодив фронтон господарської споруди. Завдяки оперативним діям вдалося запобігти поширенню полум'я на іншу будівлю та розташований поруч житловий будинок. На полі на Закарпатті виявили артснаряд часів Другої світової. У селі Галоч на Закарпатті під час сільськогосподарських робіт на полі місцеві жителі виявили предмет, схожий на вибухонебезпечний. Про знахідку одразу повідомили рятувальників. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Піротехнічний підрозділ, який прибув на місце, встановив, що це 100-міліметровий артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Боєприпас вилучили та транспортували для подальшого знищення у безпечних умовах. Рятувальники нагадують, у разі виявлення підозрілих предметів їх не можна чіпати або переміщувати. Необхідно негайно телефонувати за номером 101. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Прикарпаття додатково отримає 5 блочно-модульних котелень у межах підготовки до опалювального сезону. Уряд України виділив із резервного фонду 3 мільярди гривень на закупівлю 216 блочно-модульних котелень для областей. Це важливий крок для посилення енергетичної стійкості громад та забезпечення безперебійного теплопостачання в умовах російського енергетичного терору. Для Івано-Франківщини передбачено понад 11 мільйонів гривень, за які буде придбано 5 блочно-модульних котелень. Сьогодні спільно з громадами оперативно провести монтаж обладнання та підготувати його до роботи ще до початку опалювального сезону. Системна підготовка до зими триває у межах планів стійкості регіонів, які розроблено спільно з обласними військовими адміністраціями та органами місцевого самоврядування. Йдеться про комплексний підхід, захист критичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації, створення резервних джерел теплопостачання, а також забезпечення стабільного водопостачання і водовідведення. На автошляхах державного значення Прикарпаття тривають ремонтні роботи. Від початку дорожнього сезону вже оновлено понад 263 тисячі квадратних метрів дорожнього покриття. Цього тижня ремонтні бригади продовжують роботи на ділянці об'їзної дороги Івано-Франківська Н-09 Мукачево-Львів у селі Драгомирчани, а також на автошляху Н-10 Стрима-Малига у долині від залізничного переїзду до кільцевої розв'язки з дорогою Р-21 Долина-Хусте. На дорогах Р-24 Татарі-Кам'янець-Подільський у селищі Ворог та ТР-20 Азів-Старі Кути на ділянці Тлумач-Городенка локальні деформації усувають пневмоструменевим методом, який дає змогу швидко ліквідувати пошкодження покриття. Також на дорозі Т-09-05 Делятин-Раківчик заплановано точку ліквідації аварійної ямковості асфальтобетоном. В Україні діє система безоплатної правничої допомоги, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
2: Держава гарантує ці послуги для захисників і захисниць України та членів їхніх сімей. Фахівці допомагають у питаннях оформлення статусів, отримання соціальних гарантій і пільг, підготовки заяв, скарг та інших необхідних документів. За потреби вони забезпечують захист прав та представництво інтересів в органах влади та місцевого самоврядування. Такі установи працюють по всій Україні, окрім територій, де тривають бойові дії. Крім цього, юридичні консультації надають і в обласному просторі ветеран-про. Прийом проводиться за попереднім записом за номером телефону 098-667-1200.
1: На Прикарпатті пенсіонер вбив свою співмешканку, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
3: На місце події оперативно прибули слідча оперативна група, слідчі слідчого управління та криміналісти поліції Івано-Франківщини. Правоохоронці провели першочергові слідчі дії, опитали заявницю, свідків та оперативно встановили обставини події. У ході досудового розслідування поліцейські з'ясували, що напередодні між співмешканцями, які розпивали алкоголь за місцем проживання, виник конфлікт. Під час раптової сварки чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, завдав жінці удару скляною пляшкою в голову. Слідчі затримали фігуранта у процесуальному порядку та під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини кримінального правопорушення.
1: За кошти з 11-го благодійного аукціону для потреб 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя придбали необхідну техніку на понад 1,9 мільйона гривень. Зокрема, 15 ноутбуків, 15 зарядних станцій Екофлоу, 26 інвенторних бензинових генераторів. Це, власне, те обладнання, на яке надійшов запит від військового формування. Воно забезпечить безперебійну роботу під час виконання бойових завдань. На Прикарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось!
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Від початку року на водоймах Закарпаття вже зафіксовано 7 випадків загибелі людей. І це ще до офіційного старту купального сезону. Попереду теплі дні, а отже більше охочих відпочити біля води. Тож рятувальники вкотре закликають громадян бути максимально обережними під час перебування поблизу водойма. Варто обирати лише спеціально облаштовані місця для купання, не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння та не залишати дітей без нагляду навіть на мить. Пам'ятайте, що вода не пробачає необережності. Вже 2 червня після зимової перерви у Мукачеві знову запрацюють басейни спортивно-здоровчого комплексу ДЮСШ. Відпочинок у прісній та термальній воді, розповів директор Мукачевської ДЮСШ Сергій Кучинка.
4: З 2 червня починаємо вже наш сезон відкриття нашого басейну. Всіх мешканців міста Мукачева запрошуємо в наш басейн відвідувати. Ціни у нас залишаються такі, які були в прошлому році. Це 200 гривень для дорослих, 150 гривень при наявності картки Мукачівці, для дітей 100 гривень, для дітей нижче, ніж 130 сантиметрів, це безкоштовно. Пільгові категорії залишаються ті ж самі. Пенсіонери, мешканці міста Мукачево, громади нашої, при наявності посвідчення і від лікаря, 10 відвідувань безкоштовно. Так, на території у нас працюють 2 басейна. Це один з прісною водою і один з термальною. Графік роботи нашого басейна – це з 8 години ранку до 20-ї години вечора. Плануємо працювати до вересня місяця, до 1 вересня, але все залежить від погодних умов. Якщо погодні умови будуть сприяти, то ми будемо його продовжувати сезон.
1: На Закарпатті поліцейські затримали 58-річного уродженця Росії за підозрою у пограбуванні жителя Берегівського району. За даними слідства, під час сутички нападник побив чоловіка, забрав варсетку з грошима та документами і втік. Про це повідомили на сайті головного управління Нацполіції в Закарпатській області. Подія сталася у селі Чорнотисів 26 травня. За інформацією правоохоронців, до поліції звернувся 47-річний житель Берегівського району, який повідомив, що його побили та відібрали особисті речі. Поліцейські встановили, що вранці потерпілий разом зі знайомим розпивали алкоголь біля магазину. У Чорнотисові згодом із чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. За даними слідства, під час утички нападник побив чоловіка, забрав барсетку з грошима і втік. Правоохоронці розшукали підозрюваного за кілька годин. Ним виявився 58-річний уродженець Росії, який проживає у селі Порголення та раніше був судимий за майнові злочини. У поліції повідомили, що чоловік зізнався у скоєному. За його словами, гроші з барсетки він залишив собі, а сумку та документи викинув у поле за селом. Поїзд номер 144-143 Рахів-Суми, що тимчасово курсував до Києва, відновлює маршрут з 1 червня. Потяг номер 144 з 1 числа по 31 липня курсуватиме по непарних числах, з 2 по 30 серпня по парних, з 1 вересня по 31 жовтня по непарних, а з 2 листопада по парних, таке сказали в Укрзалізниці. Поїзд номер 143 з 2 червня по 30 липня по парних датах буде їздити з 1 по 31 серпня по непарних, з 2 вересня по 30 жовтня по парних і з 1 листопада по непарних. Про зміну маршруту номер 144-143 Рахів-Суми повідомили в Укрзалізниці. Зміни були запроваджені через погіршення безпекової ситуації у Сумській області. Маршрут мають відновити в разі поліпшення ситуації. Також 17 березня Укрзалізниця тимчасово скасувала приміські рейси через ворожбу. Наприкінці лютого через загрозу обстрілів залізничної інфраструктури Укрзалізниця змінила маршрути потягів Харків-Ужгород. Тепер вони курсують через Полтавщину без заїзду на Сумщину. На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливі короткочасний дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківському обласному ветеранському просторі «Ветеран-Про» для ветеранів та їхніх рідних є можливість вивчати іноземну мову. У межах соціально-освітнього проєкту «Мова, що підтримує» проводять курси англійської для дорослих. Наразі сформовано вже другу групу учасників. До навчання долучилося 7 ветеранів. Троє з них продовжили навчання після завершення першого 4-місячного курсу, а решта вперше стали учасниками проєкту. Ініціативу реалізовують ГО «Українська молодіжна група» спільно з кафедрою англійської філології Карпатського національного університету імені Василя Стефаника за підтримки ветеранського простору «Ветеран-Про». Навчання спрямоване на розвиток мовних навичок, створення комфортного середовища для спілкування та нових можливостей для саморозвитку. 29 травня у франківських школах пролунає останній дзвоник, розповіла керівниця департаменту освіти Вікторія Тротянко.
2: Це останній тиждень навчання. В п'ятницю останній день навчання 25-26 навчального року. Всі заклади освіти самостійно вирішують, як завершити своє навчання. Початкова ланка організовує свято першого бупарика протягом цього тижня. Хтось вчора, хтось сьогодні, четвер, п'ятниця. Але загальний останній день – це все ж таки 29 травня цього року. Кожен заклад самостійно вирішує, де і як провести цей останній день. Зазвичай для 11-класників і тих дітей, які завершують 9 клас, вже не будуть вчитися в школі, заклад організовує останній дзвоник разом з батьками і з педагогічним колективом.
1: Лише за перший квартал цього року бригади екстреної медичної допомоги здійснили понад 44 тисячі виїздів, надали допомогу понад 42 тисячам людей та провели 64 серцево-легеневі реанімації. Десятки врятованих життів і тисячі історій, де вчасна допомога стала вирішальною. Сьогодні мережа екстреної медичної допомоги області об'єднує 9 станцій, 27 підстанцій та 23 пункти постійного базування. На Прикарпатті працюють 98 бригад. До міського кладовища у селі Чукалівка курсуватимуть додаткові маршрути. Про це 402-му каналу розповів заступник міського голови Михайло Смишак.
3: Це є найбільше кладовище. Загалом є багато кладовищ, але відповідно до них можна добратися. Вони в межах відповідних сіл нашого міста. Тобто там транспорт є. А до кладовища в селі Чукалівка ми маємо транспорт в вихідні дні. Зазвичай ми маємо спецтакий рейс від вокзалу і на кладовище в село Чукалівка. І ми маємо, відповідно, на вихідні маємо там 41-й, 55-й маршрути, які туди додатково їдуть. Відповідно, щоб зараз забезпечити вже від сьогодні, буквально від середи, так, і до суботи, такі будні дні, коли можна виконувати якусь фізичну роботу, можна буде, власне, доїхати.
1: Традиційно курсують автобуси до садово-городніх масивів, додав начальник управління транспорту Василь Кузюк.
4: На даний момент в Івано-Франківській міській територіальній громаді працює 17 напрямків, які перевозять наших громадян на садово-городні масиви. Безпосередньо кожний напрямок – це є перший вокзал «Автоливмаш», маршрут обслуговує дві одиниці великого класу, наступний – автостанція 2 «Пасічна Хриплин», маршрут обслуговує одна одиниця великого класу. Вокзал Дем'янів-Лаз, маршрут обслуговує одна одиниця великого класу. Вокзал об'їзна село Рибне, маршрут обслуговує одна одиниця великого класу.
1: Сучасний освітній простір для практичної підготовки майбутніх фахівців у сфері енергетики та інженерії запрацював у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. Нову навчально-практичну лабораторію обладнано сучасними технологічними рішеннями, що дають можливість студентам, викладачам і фахівцям галузі працювати з новітніми системами опалення, енергоефективними технологіями та інженерними мережами, поєднуючи теоретичні знання, звісно ж, з практикою. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр готовий зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у Берегові на Закарпатті за умови, якщо українська сторона виконає вимоги угорського уряду, зокрема щодо забезпечення прав угорців, які проживають на території України. Про це повідомило угорське онлайн-видання «Індекс». Якщо в цьому питанні буде досягнуто прогресу, прем'єр-міністр готовий зустрітися із Зеленським. За планами, зустріч відбудеться у Берегові, що на Закарпатті. 20 травня Петер Мадяр анонсував, що на початку червня зустрінеться з українським лідером. Мукачівська весна. Вже в шостому місті відбувся традиційний живописний пленер. Цьогоріч він об'єднав 19 митців, народних і заслужених художників, відомих майстрів та молодих талантів, розповіла керівниця відділу культури Ірина Калій.
5: Традиційний живописний пленер «Мукачівська весна» вже протягом 6 років він проходить на території нашого міста. Саме святкування днів міста Мукачева, це травень місяць. Ми маємо можливість малювати територію нашого міста, краєвиди. Протягом цих всіх років за підтримки програми розвитку культури і мистецтв міста Мукачева ми також фінансуємо їм грошову винагороду в розмірі 10 тисяч гривень. І мені приємно, що кожного року і навіть восени, оскільки у нас є пленер ще осінній, вони повертаються і з радістю приймають участь у цьому пленері. Завданням є представлення однієї роботи, не менше 60 на 80 сантиметрів полотно. Ну і, звичайно, якщо є бажання, то це буде і друга робота. Ці роботи, які вони малювали у селі Завидово, це ніби така пленерна локація, де вони втілюють свої побажання, де вони бачать щось і відтворюють це на полотні. І вже за бажанням. Інколи художники дарують це місту Мукачеву, як на згадку, інколи залишають для себе, оскільки для них це як пам'ять цього пленеру.
1: За традицією, кожен учасник отримає премію від міської влади 10 тисяч гривень. Вже 16 червня усі роботи представлять на великій виставці у Мукачеві. Київській міській картині галереї. Ось що розповіли самі художники.
6: Вже, мабуть, раз 5-й або 6-й раз. Я постійний учасник цих пленерів, дуже їх люблю. Дуже гарні завжди локації. Ну, наше прекрасне Закарпаття. З любого куточка, з любої позиції, з любої локації дуже гарне. І Мукачівський замок – саме такий основний акцент на цьому. І сьогодні працюють художники з Ужгорода. Борис Кузьма Павлишина, Ерфан Цері. Бійо наш, це з Мукачівським бакалом наш знаменитий. Обожнюю ці пленери. Це спілкування, це натхнення на майбутнє.
7: Сам факт пленеру, це говорить про дуже багато, що Мукачівська міська рада, вона турбується про мистецтво. Без культури нема держави. Коли нема мови, нема мистецтва, нема наших корінів, тоді нема держави. Тут ми якби відпочиваємо, тут ми можемо малювати старі хатинки. Бачите оті дитячі іграшки кольорові? А вони мені нагадали квіти. Це прекрасна місцина, це прекрасне село. І взагалі наше Закарпаття, це якась родзинка.
8: Пленер, це який організовується, зокрема, містом. Він має кожен раз свої окремі емоційні контенти. Прекрасна локація Завидово, а особливо це місце. Черешні родять, акація цвіте гарно, емоційно і позитивно. Завдяки господарям, ну і, звісно, колегам майцям. Це якесь таке свято мистецтво.
9: Тут неподалік народився Альберт Ардельє, це засновник Закарпатської школи живопису, це в Климовиці або в Загатті. Тобто і ми якраз тут на Гати, поблизу Гати, і це таке сакральне місце для нас, тому тут для кожного, я думаю, з художників це честь працювати. Коли ми виходимо на природу, відчуваємо щось і починаємо працювати, і цей синтез думок, почуттів, вмінь, досвіду, він виливається практично на полотно. Ми можемо поспілкуватися, можемо подискутувати і можемо щось створити разом. Тобто це завжди свято для художника.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий короткочасний дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

тынялся по джунглях Бен Али. Замерзав у північних морях. Бачу місяць зелений і паливий. Кам'яніє в небесних дверях.

одеським, там, де пальми у храм, через стал я катався авто з сингалеском.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. Поліцейські відкрили кримінальне провадження через отруєння дітей з Тернопільської області, які перебували на відпочинку в одному з готелів на території Буковеля, що в селі Поляниця на Івано-Франківщині. Чотирьох з них госпіталізували, про це інформують на фейсбук-сторінці поліції в регіоні. Повідомлення про отруєння дітей у готельно-відпочинковому комплексі надійшло до поліції 24 травня. Попередньо діти скаржилися на нудоту та інші симптоми харчового отруєння. Чотирьох дітей госпіталізували до інфекційного відділення Яремчанської міської лікарні. На місці працювали ювенальні поліцейські, працівники профільних служб та слідчо-оперативна група. За цим фактом відкрили кримінальне провадження, слідчі дії тривають, поліцейські призначили необхідні експертизи. В Івано-Франківську триває основна сесія національного мультипредметного тесту, розповіла директорка міського департаменту освіти Вікторія Друтянко.
2: Основна сесія триває з 20 травня, вже розпочалася, до 25 червня. Хочу зазначити, що цьогоріч зареєстровано 6250 учасників, які будуть проходити мультипредметний тест. Зазначу, що випускників серед цих учасників наших 11 класів 1909, 2054 – це випускники минулих років. В цій цифрі 6 тисяч також є учасники перебігу.

0: истории Украины, биологии, химии и географии, 22-20 завдань математика-фізика и 32 завдань на загальному англійському, іспанському, німецькому, французькому.
1: Упродовж літа у Коломиї на Івано-Франківщині працюватимуть усі міські дитячі садочки у Калуші. 3 або 4 з 10. Про це Суспільному розповіли заступниця директора департаменту освіти та культури Коломийської міської ради Мар'яна Кодіна та начальниця управління освіти Калуської міської ради Ірина Люклян. Як працюватимуть дитсадки в Коломиї? За словами Мар'яни Кодіної, в останні 2 роки у Коломиї влітку працювали лише 2 чергові садочки, куди тимчасово переводили дітей з інших закладів. Цьогоріч працюватимуть усі. Водночас у кожному дитсадку влітку буде 2-тижнева перерва. Під час неї проводитимуть ремонти та готуватимуть приміщення до нового навчального року. Для батьків, які в цей час потребуватимуть догляду за дитиною, передбачили альтернативу. Графік роботи кожного закладу публікуватимуть на офіційних сторінках Коломийської міськради у соцмережах. Зі слів, у селах Коломийської громади дошкільні заклади не працюватимуть у літній період. У Калуші на Франківщині є 10 дитячих садків, розповіла начальниця управління освіти Калицької міської ради Ірина Люклян. З її слів, в літні місяці почергово працюватимуть 3 або 4 з них. У садочках, які тимчасово закриватимуть влітку, проводитимуть ремонтні роботи. Також знаємо, що в Івано-Франківську у червні працюватимуть усі заклади дошкільної освіти.
2: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більше смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
2: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На фронті загинув військовослужбовець Юрій Попович, 1984 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Хуцької міської ради. Захисник був жителем міста Хуст. У Виноградові Бергівського району матері прикордонника Андрія Алексика передали його посмертну нагороду – медаль захиснику вітчизни. Він загинув у травні 2025 року на Харківщині внаслідок атаки безпілотника. Про це повідомили на фейсбук-сторінці 27-го прикордонного загону імені Героїв Карпатської Січі. Старший солдат у березні 22-го року доєднався до лав Державної прикордонної служби та проходив службу в складі 4-го прикордонного загону Східного регіонального управління. Згідно з указом президента, старшого солдата нагородили медаллю захиснику вітчизни посмертно за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. У селі Галуч Ужгородського району 26 травня місцеві жителі знайшли артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Рятувальники вилучили боєприпаси для подальшого знищення. Про це повідомили на сайті ДСНС області. За інформацією відомства, під час обробітку поля люди виявили предмети, схожий на вибухонебезпечний, і повідомили про це надзвичайників. Після обстеження території вони ідентифікували знахідку як 100-міліметровий артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Більше боєприпасів у полі не виявили. У разі ж виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів не можна торкатися їх, переносити чи намагатися самостійно розібрати. Необхідно негайно повідомити про знахідку за номером 101. У Закарпатську обласну дитячу лікарню благодійники передали новий наркозно-дихальний апарат. За 2 дні роботи на ньому вже провели 4 операції, розповів медичний директор лікарні, кардіоторакальний хірург Богдан Серденко. Він уже повністю в роботі, функціональний, вже врятував 4 життя. Це найсучасніший наркозно-дихальний апарат, який є в лікарні та доступний пацієнтам. Він дозволяє проводити наркози всім категоріям пацієнтів, від новонароджених, зокрема маловагових, і дітей будь-якого віку. Якщо раніше для новонароджених потрібен був окремий апарат, а для старших дітей інший, то зараз один сучасний апарат забезпечує якісний наркоз для усіх пацієнтів. Апарат коштує 2 мільйони 612 тисяч гривень. Його закупив благодійний фонд за гроші донора з Угорщини, розповіла комунікаційна менеджерка

0: фонду Олександра Вашкеба. Минулого року благодійники стали бенефіціарами угорської програми «Добрим бути добрий». Зібрані кошти вже надають допомогу різного виду, зокрема дітям, які проходять лікування або залишилися без турботи батьків. До Національного тижня безбар'єрності в Ужгороді відкрили арт-проєкт «Безбар'єрність». Це коли можеш за словами бачити людину. Проєкт презентує 16 плакатів від українських художників. Ознайомитися з ними можна до 31 травня в Закарпатській обласній науковій бібліотеці. Під час заходу амбасадорка безбар'єрності в Закарпатській області Марина Сташина-Неймет провела для відвідувачів інтерактив та розповіла про правила спілкування з людьми з інвалідністю. У межах арт-проєкту створили 16 плакатів, над якими працювали українські художники. Відвідувачі виставки також мають змогу скористатися аудіогідом. Голова Закарпатського обласного товариства людей з інвалідністю Денис Сухотін розповів, що деякі плакати його здивували та вразили. За його словами, художники змогли по-іншому передати сприйняття світу людини з інвалідністю. І нагадую, що потяг номер 144-143 Раків-Суми, що тимчасово курсував до Києва, відновлює маршрут з 1 червня. Переглянути розклад можете на сайті Укрзалізниці. Зміни були запроваджені через погіршення безпекової ситуації у Сумській області. Маршрут мають відновити в разі поліпшення ситуації. І нагадаю, що 17 березня Укрзалізниця тимчасово скасувала приміські рейси через ворожбу. Наприкінці лютого через загрозу обстрілів залізничної інфраструктури Укрзалізниця змінила маршрути потягів Харків-Ужгород. На Закарпатті сьогодні місцями можливий короткочасний дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Про події війни говорить Стратком.
2: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
3: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
2: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
4: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
2: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
5: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
2: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борис Фен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразкове виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борис Фен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Великі хабарі отримали посадовці високого рівня Прикарпаття. Правоохоронці Івано-Франківської обласної прокуратури спільно з оперативниками СБУ ліквідували масштабну корупційну схему, що діяла в будівельній сфері однієї з міських рад Прикарпаття. В результаті проведених заходів було затримано топ-посадовців регіону, які були безпосередньо причетні до систематичного отримання хабарів. Основні деталі справи. Співпраця між прокуратурою та СБУ дозволила викрити складну корупційну схему, що включала кількох високопоставлених чиновників. Затримані особи організували системне отримання неправомірної вигоди за сприяння в будівельних питаннях, що шкодило інтересам громади та підривало законність. Проведені оперативні дії мали на меті припинення цієї злочинної діяльності, а також збір доказової бази для притягнення винних до відповідальності. Цей випадок є прикладом ефективної координації правоохоронних органів задля боротьби з корупцією у публічній сфері. Розслідування триває, а інформацію оновлюватимуть по мірі надходження нової інформації. У трьох громадах Прикарпаття ліквідували вибухонебезпечні предмети минулих часів. Піротехнічні спеціалісти успішно знищили застарілі боєприпаси, які датуються періодом Другої світової війни. Ці вибухонебезпечні предмети були виявлені на території двох адміністративних одиниць – Коломийського та Івано-Франківського районів. Ключові факти щодо проведеної операції – об'єкт знешкодження, застарілі боєприпаси часів Другої світової війни – локації виявлення – територія Коломийського району та Івано-Франківського району. Виконавці робіт – піротехнічні фахівці, що володіють відповідною кваліфікацією і досвідом. Мета операції – забезпечення безпеки населення та запобігання можливим надзвичайним ситуаціям, пов'язаним з вибухонебезпечними об'єктами. Знищення подібних боєприпасів є невід'ємною частиною комплексних заходів з мінімізації ризиків, пов'язаних з виявленням і утилізацією застарілої військової амуніції на території регіону. На Прикарпатті почали розслідування через масове отруєння. На Прикарпатті поліція проводить розслідування обставин харчового отруєння дітей у готельно-відпочинковому комплексі. Напередодні до правоохоронних органів надійшло повідомлення про погіршення самопочуття дітей з Тернопільської області, які приїхали на відпочинок у село Поляниця та проживали в одному з місцевих готелів. Попередньо встановили, що діти скаржилися на нудоту та інші симптоми, характерні для харчового отруєння. Чотири дитини були госпіталізовані в інфекційне відділення Яремчанської міської лікарні. Для з'ясування обставин події на місце виїхала слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та спеціалісти відповідних служб. За фактом отруєння розпочали кримінальне провадження, яке стосується порушення санітарних норм у сфері запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Наразі тривають слідчі дії, призначили необхідні експертизи. Мати однієї зі школярок повідомила, що була змушена терміново їхати до Карпат, оскільки її доньку госпіталізували в реанімацію з гострим отруєнням. За її словами, з 26 відпочивальників 21 дитина скаржилася на нудоту, діарею та блювання. Чотирьох дітей медики швидкої допомоги госпіталізували через складний перебіг захворювання, встановивши діагноз гострий гастроентероскопіт. Також вона додала, що школярі поселилися в готель ввечері 22 травня і того ж дня повечеряли, а вже наступного ранку снідали і після обіду почали погіршуватися симптоми. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощалися з полеглим захисником Мироном Стегурою. В Ужгороді 28 травня попрощалися із загиблим військовослужбовцем Мироном Стегурою. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Чин похорону розпочався о 13:00 на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Вічна пам'ять герою. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр готовий зустрітися з Володимиром Зеленським у Берегові. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр готовий зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у Берегові на Закарпатті за умови, якщо українська сторона виконає вимоги угорського уряду, зокрема щодо забезпечення прав угорців, які живуть на території України. Про це повідомило угорське онлайн-видання «Індекс». Якщо в цьому питанні буде досягнуто прогресу, прем'єр-міністр Петер Мадяр готовий зустрітися з президентом Зеленським. За планами, зустріч відбудеться в Берегові, що на Закарпатті, йдеться в повідомленні. 20 травня Петер Мадяр анонсував, що на початку червня зустрінеться з президентом Зеленським. Тоді, відповідаючи на запитання журналістів, угорський прем'єр-міністр сказав, що кожна держава-член ЄС має суверенне право самостійно вирішувати напрямок свого руху. І додав, що Україна є жертвою в цій війні. І вона має повне право захищати свій територіальний суверенітет і цілісність, які було гарантовано Будапештським меморандумом 1994 року до 2014 року. Крім того, Петер Мадяр зазначив, що наразі необхідні дві речі: негайне припинення вогню через загибель мирних жителів, а також тривалий мир, який гарантуватиме суверенітет України. Він додав, що кожна країна ЄС допомагає Україні на власний розсуд. Угорщина, за його словами, тепер може допомогти тим, що позбудеться залежності від російських енергоносіїв. Пожежа на Хущині. Мешканці стримували вогонь до приїзду рятувальників. Попри зусилля місцевих жителів, які намагалися стримати полум'я садовими шлангами, вогонь швидко поширювався дерев'яною будівлею у селі Горінчево на Хущині. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Мешканці вулиці Героїв України не розгубилися. Вони продовжували гасіння підручними засобами та одночасно викликали рятувальників. Вже за кілька хвилин на місце прибули хуські вогнеборці. Менш ніж за годину пожежу на площі 60 квадратних метрів вдалося ліквідувати. Вогонь знищив будівлю та майно всередині, а також пошкодив фронтон господарської споруди. Завдяки оперативним діям вдалося запобігти поширенню полум'я на іншу будівлю та розташований поруч житловий будинок. На полі на Закарпатті виявили артснаряд часів Другої світової. У селі Галоч на Закарпатті під час сільськогосподарських робіт на полі місцеві жителі виявили предмет, схожий на вибухонебезпечний. Про знахідку одразу повідомили рятувальників. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Піротехнічний підрозділ, який прибув на місце, встановив, що це 100-міліметровий артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Боєприпас вилучили та транспортували для подальшого знищення у безпечних умовах. Рятувальники нагадують, у разі виявлення підозрілих предметів їх не можна чіпати або переміщувати. Необхідно негайно телефонувати за номером 101. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Прикарпаття додатково отримає 5 блочно-модульних котелень у межах підготовки до опалювального сезону. Уряд України виділив із резервного фонду 3 мільярди гривень на закупівлю 216 блочно-модульних котелень для областей. Це важливий крок для посилення енергетичної стійкості громад та забезпечення безперебійного теплопостачання в умовах російського енергетичного терору. Для Івано-Франківщини передбачено понад 11 мільйонів гривень, за які буде придбано 5 блочно-модульних котелень. Сьогодні спільно з громадами оперативно провести монтаж обладнання та підготувати його до роботи ще до початку опалювального сезону. Системна підготовка до зими триває у межах планів стійкості регіонів, які розроблено спільно з обласними військовими адміністраціями та органами місцевого самоврядування. Йдеться про комплексний підхід, захист критичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації, створення резервних джерел теплопостачання, а також забезпечення стабільного водопостачання і водовідведення. На автошляхах державного значення Прикарпаття тривають ремонтні роботи. Від початку дорожнього сезону вже оновлено понад 263 тисячі квадратних метрів дорожнього покриття. Цього тижня ремонтні бригади продовжують роботи на ділянці об'їзної дороги Івано-Франківська Н-09 Мукачево-Львів у селі Драгомирчани, а також на автошляху Н-10 Стрима-Малига у долині від залізничного переїзду до кільцевої розв'язки з дорогою Р-21 Долина-Хусте. На дорогах Р-24 Татарі-Кам'янець-Подільський у селищі Ворог та ТР-20 Азів-Старі-Кути на ділянці Тлумач-Городенка локальні деформації усувають пневмоструменевим методом, який дає змогу швидко ліквідувати пошкодження покриття. Також на дорозі Т-09-05 Делятин-Раківчик заплановано точку ліквідації аварійної ямковості асфальтобетоном. В Україні діє система безоплатної правничої допомоги, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
2: Держава гарантує ці послуги для захисників і захисниць України та членів їхніх сімей. Фахівці допомагають у питаннях оформлення статусів, отримання соціальних гарантій і пільг, підготовки заяв, скарг та інших необхідних документів. За потреби вони забезпечують захист прав та представництво інтересів в органах влади та місцевого самоврядування. Такі установи працюють по всій Україні, окрім територій, де тривають бойові дії. Крім цього, юридичні консультації надають і в обласному просторі ветеран-про. Прийом проводиться за попереднім записом за номером телефону 098-667-1200.
1: На Прикарпатті пенсіонер вбив свою співмешканку, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
3: На місце події оперативно прибули слідча оперативна група, слідчі слідчого управління та криміналісти поліції Івано-Франківщини. Правоохоронці провели першочергові слідчі дії, опитали заявницю, свідків та оперативно встановили обставини події. У ході досудового розслідування поліцейські з'ясували, що напередодні між співмешканцями, які розпивали алкоголь за місцем проживання, виник конфлікт. Під час раптової сварки чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, завдав жінці удару скляною пляшкою в голову. Слідчі затримали фігуранта у процесуальному порядку та під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини кримінального правопорушення.
1: За кошти з 11-го благодійного аукціону для потреб 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя придбали необхідну техніку на понад 1,9 мільйона гривень. Зокрема, 15 ноутбуків, 15 зарядних станцій Екофлоу, 26 інвенторних бензинових генераторів. Це, власне, те обладнання, на яке надійшов запит від військового формування. Воно забезпечить безперебійну роботу під час виконання бойових завдань. На Прикарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Від початку року на водоймах Закарпаття вже зафіксовано 7 випадків загибелі людей. І це ще до офіційного старту купального сезону. Попереду теплі дні, а отже більше охочих відпочити біля води. Тож рятувальники вкотре закликають громадян бути максимально обережними під час перебування поблизу водойма. Варто обирати лише спеціально облаштовані місця для купання, не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння та не залишати дітей без нагляду навіть на мить. Пам'ятайте, що вода не пробачає необережності. Вже 2 червня після зимової перерви у Мукачеві знову запрацюють басейни спортивно-здоровчого комплексу ДЮСШ. Відпочинок у прісній та термальній воді, розповів директор Мукачевської ДЮСШ Сергій Кучинка.
4: З 2 червня починаємо вже наш сезон відкриття нашого басейну. Всіх мешканців міста Мукачева запрошуємо в наш басейн відвідувати. Ціни у нас залишаються такі, які були в прошлому році. Це 200 гривень для дорослих, 150 гривень при наявності картки Мукачівці, для дітей 100 гривень, для дітей нижче, ніж 130 сантиметрів, це безкоштовно. Пільгові категорії залишаються ті ж самі. Пенсіонери, мешканці міста Мукачево, громади нашої, при наявності посвідчення і від лікаря, 10 відвідувань безкоштовно. Так, на території у нас працюють 2 басейна. Це один з прісною водою і один з термальною. Графік роботи нашого басейна – це з 8 години ранку до 20-ї години вечора. Плануємо працювати до вересня місяця, до 1 вересня, але все залежить від погодних умов. Якщо погодні умови будуть сприяти, то ми будемо його продовжувати сезон.
1: На Закарпатті поліцейські затримали 58-річного уродженця Росії за підозрою у пограбуванні жителя Берегівського району. За даними слідства, під час сутички нападник побив чоловіка, забрав варсетку з грошима та документами і втік. Про це повідомили на сайті головного управління Нацполіції в Закарпатській області. Подія сталася у селі Чорнотисів 26 травня. За інформацією правоохоронців, до поліції звернувся 47-річний житель Берегівського району, який повідомив, що його побили та відібрали особисті речі. Поліцейські встановили, що вранці потерпілий разом зі знайомим розпивали алкоголь біля магазину. У Чорнотисові згодом із чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. За даними слідства, під час утички нападник побив чоловіка, забрав барсетку з грошима і втік. Правоохоронці розшукали підозрюваного за кілька годин. Ним виявився 58-річний уродженець Росії, який проживає у селі Порголення та раніше був судимий за майнові злочини. У поліції повідомили, що чоловік зізнався у скоєному. За його словами, гроші з барсетки він залишив собі, а сумку та документи викинув у поле за селом. Поїзд номер 144-143 Рахів-Суми, що тимчасово курсував до Києва, відновлює маршрут з 1 червня. Потяг номер 144 з 1 числа по 31 липня курсуватиме по непарних числах з 2 по 30 серпня по парних, з 1 вересня по 31 жовтня по непарних, а з 2 листопада по парних, таке сказали в Укрзалізниці. Поїзд номер 143 з 2 червня по 30 липня по парних датах буде їздити з 1 по 31 серпня по непарних, з 2 вересня по 30 жовтня по парних і з 1 листопада по непарних. Про зміну маршруту номер 144-143 Рахів-Суми повідомили в Укрзалізниці. Зміни були запроваджені через погіршення безпекової ситуації у Сумській області. Маршрут мають відновити в разі поліпшення ситуації. Також 17 березня Укрзалізниця тимчасово скасувала приміські рейси через ворожбу. Наприкінці лютого через загрозу обстрілів залізничної інфраструктури Укрзалізниця змінила маршрути потягів Харків-Ужгород. Тепер вони курсують через Полтавщину без заїзду на Сумщину. На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливі короткочасний дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківському обласному ветеранському просторі «Ветеран-Про» для ветеранів та їхніх рідних є можливість вивчати іноземну мову. У межах соціально-освітнього проєкту «Мова, що підтримує» проводять курс англійської для дорослих. Наразі сформовано вже другу групу учасників. До навчання долучилося 7 ветеранів. Троє з них продовжили навчання після завершення першого 4-місячного курсу, а решта вперше стали учасниками проєкту. Ініціативу реалізовують ГО «Українська молодіжна група» спільно з кафедрою англійської філології Карпатського національного університету імені Василя Стефаника за підтримки ветеранського простору «Ветеран-Про». Навчання спрямоване на розвиток мовних навичок, створення комфортного середовища для спілкування та нових можливостей для саморозвитку. 29 травня у франківських школах пролунає останній дзвоник, розповіла керівниця департаменту освіти Вікторія Тротянко.
2: Це останній тиждень навчання, в п'ятницю останній день навчання 25-26 навчального року. Всі заклади освіти самостійно вирішують, як завершити своє навчання. Початково ланка організовує свято першого бупарика протягом цього тижня. Хтось вчора, хтось сьогодні, четвер, п'ятниця. Але загальний останній день – це все ж таки 29 травня цього року. Кожен заклад самостійно вирішує, де і як провести цей останній день. Зазвичай для 11-класників і тих дітей, які завершують 9 клас, вже не будуть вчитися в школі, заклад організовує останній дзвоник разом з батьками і з педагогічним колективом.
1: Лише за перший квартал цього року бригади екстреної медичної допомоги здійснили понад 44 тисячі виїздів, надали допомогу понад 42 тисячам людей та провели 64 серцево-легеневі реанімації. Десятки врятованих життів і тисячі історій, де вчасна допомога стала вирішальною. Сьогодні мережа екстреної медичної допомоги області об'єднує 9 станцій, 27 підстанцій та 23 пункти постійного базування. На Прикарпатті працюють 98 бригад. До міського кладовища у селі Чукалівка курсуватимуть додаткові маршрути. Про це 402-му каналу розповів заступник міського голови Михайло Смишак.
3: Це є найбільше кладовище. Загалом є багато кладовищ, але відповідно до них можна добратися, буде в межах відповідних сіл нашого міста. Тобто там транспорт є, а до кладовища в селі Чукалівка ми маємо транспорт в вихідні дні. Зазвичай ми маємо спецтакий рейс від вокзалу і на кладовище в село Чукалівка. І ми маємо, відповідно, на вихідні, маємо там 41-й, 55-й маршрути, які туди додатково їдуть. Відповідно, щоб зараз забезпечити вже від сьогодні, буквально від середи, так, і до суботи, такі будні дні, коли можна виконувати якусь фізичну роботу, можна буде, власне, доїхати.
1: Традиційно курсують і автобуси до садово-городніх масивів, додав начальник управління транспорту Василь Кузюк.
4: На даний момент в Івано-Франківській міській територіальній громаді працює 17 напрямків, які перевозять наших громадян на садово-городні масиви. Безпосередньо кожний напрямок – це є перший вокзал «Автоливмаш», маршрут обслуговує дві одиниці великого класу, наступний – автостанція 2 «Пасічна Хриплин», маршрут обслуговує одна одиниця великого класу. Вокзал Дем'янів-Лаз, маршрут обслуговує одна одиниця великого класу. Вокзал об'їзна село Рибне, маршрут обслуговує одна одиниця великого класу.
1: Сучасний освітній простір для практичної підготовки майбутніх фахівців у сфері енергетики та інженерії запрацював у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. Нову навчально-практичну лабораторію обладнано сучасними технологічними рішеннями, що дають можливість студентам, викладачам і фахівцям галузі працювати з новітніми системами опалення, енергоефективними технологіями та інженерними мережами, поєднуючи теоретичні знання, звісно ж, з практикою. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр готовий зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у Берегові на Закарпатті за умови, якщо українська сторона виконає вимоги угорського уряду, зокрема щодо забезпечення прав угорців, які проживають на території України. Про це повідомило угорське онлайн-видання «Індекс». Якщо в цьому питанні буде досягнуто прогресу, прем'єр-міністр готовий зустрітися із Зеленським. За планами, зустріч відбудеться у Берегові, що на Закарпатті. 20 травня Петер Мадяр анонсував, що на початку червня зустрінеться з українським лідером. Мукачівська весна. Вже в шостому місті відбувся традиційний живописний пленер. Цьогоріч він об'єднав 19 митців, народних і заслужених художників, відомих майстрів та молодих талантів, розповіла керівниця відділу культури Ірина Калій.
5: Традиційний живописний пленер «Мукачівська весна» і вже протягом 6 років він проходить на території нашого міста. Саме святкування днів міста Мукачева, це травень місяць. Ми маємо можливість малювати територію нашого міста, краєвиди. Протягом цих всіх років за підтримки програми розвитку культури і мистецтв міста Мукачева ми також фінансуємо їм грошову винагороду в розмірі 10 тисяч гривень. І мені приємно, що кожного року, і навіть восени, оскільки у нас є пленер ще осінній, вони повертаються і з радістю приймають участь у цьому пленері. Завданням є представлення однієї роботи, не менше 60-80 сантиметрів полотно. Ну і, звичайно, якщо є бажання, то це буде і друга робота. Ці роботи, які вони малювали у селі Завидово, це ніби така пленерна локація, де вони втілюють свої побажання, де вони бачать щось і відтворюють це на полотні. І вже за бажанням. Інколи художники дарують це місту Мукачево, як на згадку, інколи залишають для себе, оскільки для них це як пам'ять цього пленеру.
1: За традицією, кожен учасник отримає премію від міської влади 10 тисяч гривень. Вже 16 червня усі роботи представлять на великій виставці у Мукачеві. Чівській міській картині галереї. Ось що розповіли самі художники.
6: Вже, мабуть, раз 5-й або 6-й раз. Я постійний учасник цих пленерів, дуже їх люблю. Дуже гарні завжди локації. Ну, наше прекрасне Закарпаття. З любого куточка, з любої позиції, з любої локації дуже гарне. І Мукачівський замок – саме такий основний акцент на цьому. І сьогодні працюють художники з Ужгорода. Борис Кузьма Павлишина, Ерфан Цері. Тібійон наш, це з Мукачівським бакалом наш знаменитий, обожнює ці пленери. Це спілкування, це натхнення на майбутнє.
7: Сам факт пленеру, це говорить про дуже багато, що Мукачівська міська рада, вона турбується про мистецтво. Без культури нема держави. Коли нема мови, нема мистецтва, нема наших корінів, тоді нема держави. Тут ми якби відпочиваємо, тут ми можемо змалювати старі хатинки. Бачите оті дитячі іграшки кольорові? А вони мені нагадали квіти. Це прекрасна місцина, це прекрасне село. І взагалі наше Закарпаття – це якась родзинка.
8: Пленер – це, який організовується, зокрема, містом. Він має кожен раз свої окремі емоційні контенти. Прекрасна локація Завидово, а особливо це місце. Черешні родять, акація цвіте гарно. Емоційно і позитивно. Завдяки господарям, ну і, звісно, колегам майцям. Це якесь таке свято мистецтво.
9: Тут неподалік народився Альберт Тарделі, це засновник Закарпатської школи живопису, це в Климовиці або в Загатті. Тобто і ми якраз тут на Гати, поблизу Гати, і це таке сакральне місце для нас, тому тут для кожного, я думаю, з художників це честь працювати. Коли ми виходимо на природу, відчуваємо щось і починаємо працювати, і цей синтез думок, почуттів, вмінь, досвіду, він виливається практично на полотно. Ми можемо поспілкуватися, можемо подискутувати і можемо щось створити разом. Тобто це завжди свято для художника.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий короткочасний дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Поліцейські відкрили кримінальне провадження через отруєння дітей з Тернопільської області, які перебували на відпочинку в одному з готелів на території Буковеля, що в селі Поляниця на Івано-Франківщині. Чотирьох з них госпіталізували, про це інформують на фейсбук-сторінці поліції в регіоні. Повідомлення про отруєння дітей у готельно-відпочинковому комплексі надійшло до поліції 24 травня. Попередньо діти скаржилися на нудоту та інші симптоми харчового отруєння. Чотирьох дітей госпіталізували до інфекційного відділення Яремчанської міської лікарні. На місці працювали ювенальні поліцейські, працівники профільних служб та слідчо-оперативна група. За цим фактом відкрили кримінальне провадження, слідчі дії тривають, поліцейські призначили необхідні експертизи. В Івано-Франківську триває основна сесія національного мультипредметного тесту, розповіла директорка міського департаменту освіти Вікторія Друтянко.
2: Основна сесія триває з 20 травня, вже розпочалася, до 25 жовтня. Хочу зазначити, що цьогоріч зареєстровано 6250 учасників, які будуть проходити мультипредметний тест. Зазначу, що випускників серед цих учасників наших 11 класів 1909, 2054 – це випускники минулих років. Ці цифри 6 тисяч також є учасники, які беруть участь за кордону, внутрішньо переміщені особи, випускники інших минулих років. Додаткова сесія буде тривати 17 липня до 24 липня. Обов'язкові тести, які необхідно пройти, це українська мова, математика, історія України і на вибір українська література, історична мова, це англійська, німецька, французька, іспанська, біологія, хімія, фізика і географія. Ці завдання йдуть в два етапи. Перший етап – 120 хвилин українська мова та математика, після 20 хвилин перерви, і другий етап – 120 хвилин історія.

0: Словами Мар'яни Кодіної, в останні два роки у Коломиї влітку працювали лише два чергові садочки, куди тимчасово переводили дітей з інших закладів. Цьогоріч працюватимуть усі. Водночас у кожному дитсадку влітку буде двотижнева перерва. Під час неї проводитимуть ремонти та готуватимуть приміщення до нового навчального року. Для батьків, які в цей час потребуватимуть догляду за дитиною, передбачили альтернативу. Графік роботи кожного закладу публікуватимуть на офіційних сторінках Коломийської міськради у соцмережах. Зі слів, у селах Коломийської громади дошкільні заклади не працюватимуть у літній період. У Калуші на Франківщині є 10 дитячих садків, розповіла начальниця управління освіти Калуської міської ради Ірина Люклян. З її слів, в літні місяці почергово працюватимуть 3 або 4 з них. У садочках, які тимчасово закриватимуть влітку, проводитимуть ремонтні роботи. Також знаємо, що Івано-Франківську у червні працюватимуть усі заклади дошкільної освіти.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
0: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На фронті загинув військовослужбовець Юрій Попович 1984 року народження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Хуцької міської ради. Захисник був жителем міста Хуст. У Виноградові Бергівського району матері прикордонника Андрія Алексика передали його посмертну нагороду – медаль захиснику вітчизни. Він загинув у травні 2025 року на Харківщині внаслідок атаки безпілотника. Про це повідомили на фейсбук-сторінці 27-го прикордонного загону імені Героїв Карпатської Січі. Старший солдат у березні 22-го року доєднався до лав Державної прикордонної служби та проходив службу в складі 4-го прикордонного загону Східного регіонального управління. Згідно з указом президента, старшого солдата нагородили медаллю захиснику вітчизни посмертно за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. У селі Галуч Ужгородського району 26 травня місцеві жителі знайшли артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Рятувальники вилучили боєприпаси для подальшого знищення. Про це повідомили на сайті ДСНС області. За інформацією відомства, під час обробітку поля люди виявили предмети, схожий на вибухонебезпечний, і повідомили про це надзвичайників. Після обстеження території вони ідентифікували знахідку як 100-міліметровий артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Більше боєприпасів у полі не виявили. У разі ж виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів не можна торкатися їх, переносити чи намагатися самостійно розібрати. Необхідно негайно повідомити про знахідку за номером 101. У Закарпатську обласну дитячу лікарню благодійники передали новий наркозно-дихальний апарат. За 2 дні роботи на ньому вже провели 4 операції, розповів медичний директор лікарні, кардіоторакальний хірург Богдан Серденко. Він уже повністю в роботі, функціональний, вже врятував 4 життя. Це найсучасніший наркозно-дихальний апарат, який є в лікарні та доступний пацієнтам. Він дозволяє проводити наркози всім категоріям пацієнтів, від новонароджених, зокрема маловагових, і дітей будь-якого віку. Якщо раніше для новонароджених потрібен був окремий апарат, а для старших дітей інший, то зараз один сучасний апарат забезпечує якісний наркоз для усіх пацієнтів. Апарат коштує 2 мільйони 612 тисяч гривень. Його закупив благодійний фонд за гроші донора з Угорщини, розповіла комунікаційна менеджерка фонду Олександра Вашкеба. Минулого року благодійники стали бенефіціарами угорської програми «Добрим бути добрий». Зібрані кошти вже надають допомогу різного виду, зокрема дітям, які проходять лікування або залишилися без роботи батьків. До національного тижня безбар'єрності в Ужгороді відкрили арт-проєкт «Безбар'єрність». Це коли можеш за словами бачити людину. Проєкт презентує 16 плакатів від українських художників. Ознайомитися з ними можна до 31 травня в Закарпатській обласній науковій бібліотеці. Під час заходу амбасадорка безбар'єрності в Закарпатській області Марина Старкова.

0: Шина Неймет провела для відвідувачів інтерактив та розповіла про правила спілкування з людьми з інвалідністю. У межах арт-проєкту створили 16 плакатів, над якими працювали українські художники. Відвідувачі виставки також мають змогу скористатися аудіогідом. Голова Закарпатського обласного товариства людей з інвалідністю Денис Сухотін розповів, що деякі плакати його здивували та вразили. За його словами, художники змогли по-іншому передати сприйняття світу людини з інвалідністю. І нагадую, що потяг номер 144-143 Раків-Суми, що тимчасово курсував до Києва, відновлює маршрут з 1 червня. Переглянути розклад можете на сайті Укрзалізниці. Зміни були запроваджені через погіршення безпекової ситуації у Сумській області. Маршрут мають відновити в разі поліпшення ситуації. І нагадаю, що 17 березня Укрзалізниця тимчасово скасувала приміські рейси через ворожбу. Наприкінці лютого через загрозу обстрілів залізничної інфраструктури Укрзалізниця змінила маршрути потягів Харків-Ужгород. На Закарпатті сьогодні місцями можливий короткочасний дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Про події війни говорить Стратком.
2: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 52 атаки російських загарбників, на Гуляй-Пільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
2: 124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
4: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Великі хабарі отримали посадовці високого рівня Прикарпаття. Правоохоронці Івано-Франківської обласної прокуратури спільно з оперативниками СБУ ліквідували масштабну корупційну схему, що діяла в будівельній сфері однієї з міських рад Прикарпаття. В результаті проведених заходів було затримано топ-посадовців регіону, які були безпосередньо причетні до систематичного отримання хабарів. Основні деталі справи. Співпраця між прокуратурою та СБУ дозволила викрити складну корупційну схему, що включала кількох високопоставлених чиновників. Затримані особи організували системне отримання неправомірної вигоди за сприяння в будівельних питаннях, що шкодило інтересам громади та підривало законність. Проведені оперативні дії мали на меті припинення цієї злочинної діяльності, а також збір доказової бази для притягнення винних до відповідальності. Цей випадок є прикладом ефективної координації правоохоронних органів задля боротьби з корупцією у публічній сфері. Розслідування триває, а інформацію оновлюватимуть по мірі надходження нової інформації. У трьох громадах Прикарпаття ліквідували вибухонебезпечні предмети минулих часів. Піротехнічні спеціалісти успішно знищили застарілі боєприпаси, які датуються періодом Другої світової війни. Ці вибухонебезпечні предмети були виявлені на території двох адміністративних одиниць – Коломийського та Івано-Франківського районів. Ключові факти щодо проведеної операції – об'єкт знешкодження – застарілі боєприпаси часів Другої світової війни – локації виявлення – територія Коломийського району та Івано-Франківського району. Виконавці робіт – піротехнічні фахівці, що володіють відповідною кваліфікацією і досвідом. Мета операції – забезпечення безпеки населення та запобігання можливим надзвичайним ситуаціям, пов'язаним з вибухонебезпечними об'єктами. Знищення подібних боєприпасів є невід'ємною частиною комплексних заходів з мінімізації ризиків, пов'язаних з виявленням і утилізацією застарілої військової амуніції на території регіону. На Прикарпатті почали розслідування через масове отруєння. На Прикарпатті поліція проводить розслідування обставин харчового отруєння дітей у готельно-відпочинковому комплексі. Напередодні до правоохоронних органів надійшло повідомлення про погіршення самопочуття дітей з Тернопільської області, які приїхали на відпочинок у село Поляниця та проживали в одному з місцевих готелів. Попередньо встановили, що діти скаржилися на нудоту та інші симптоми, характерні для харчового отруєння. Чотири дитини були госпіталізовані в інфекційне відділення Яремчанської міської лікарні. Для з'ясування обставин події на місце виїхала слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та спеціалісти відповідних служб. За фактом отруєння розпочали кримінальне провадження, яке стосується порушення санітарних норм у сфері запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Наразі тривають слідчі дії, призначили необхідні експертизи. Мати однієї зі школярок повідомила, що була змушена терміново їхати до Карпат, оскільки її доньку госпіталізували в реанімацію з гострим отруєнням. За її словами, з 26 відпочивальників 21 дитина скаржилася на нудоту, діарею та блювання. Чотирьох дітей медики швидкої допомоги госпіталізували через складний перебіг захворювання, встановивши діагноз гострий гастроентероскопіт. Також вона додала, що школярі поселилися в готель ввечері 22 травня і того ж дня повечеряли, а вже наступного ранку снідали і після обіду почали погіршуватися симптоми. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощалися з полеглим захисником Мироном Стегурою. В Ужгороді 28 травня попрощалися із загиблим військовослужбовцем Мироном Стегурою. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Чин похорону розпочався о 13:00 на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Вічна пам'ять герою. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр готовий зустрітися з Володимиром Зеленським у Берегові. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр готовий зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у Берегові на Закарпатті за умови, якщо українська сторона виконає вимоги угорського уряду, зокрема щодо забезпечення прав угорців, які живуть на території України. Про це повідомило угорське онлайн-видання «Індекс». Якщо в цьому питанні буде досягнуто прогресу, прем'єр-міністр Петер Мадяр готовий зустрітися з президентом Зеленським. За планами, зустріч відбудеться в Берегові, що на Закарпатті, йдеться в повідомленні. 20 травня Петер Мадяр анонсував, що на початку червня зустрінеться з президентом Зеленським. Тоді, відповідаючи на запитання журналістів, угорський прем'єр-міністр сказав, що кожна держава-член ЄС має суверенне право самостійно вирішувати напрямок свого руху. І додав, що Україна є жертвою в цій війні, і вона має повне право захищати свій територіальний суверенітет і цілісність, які було гарантовано Будапештським меморандумом 1994 року до 2014 року. Крім того, Петер Мадяр зазначив, що наразі необхідні дві речі – негайне припинення вогню через загибель мирних жителів, а також тривалий мир, який гарантуватиме суверенітет України. Він додав, що кожна країна ЄС допомагає Україні на власний розсуд. Угорщина, за його словами, тепер може допомогти тим, що позбудеться залежності від російських енергоносіїв. Пожежа на Хущині. Мешканці стримували вогонь до приїзду рятувальників. Попри зусилля місцевих жителів, які намагалися стримати полум'я садовими шлангами, вогонь швидко поширювався дерев'яною будівлею у селі Горінчево на Хущині. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Мешканці вулиці Героїв України не розгубилися. Вони продовжували гасіння підручними засобами та одночасно викликали рятувальників. Вже за кілька хвилин на місце прибули хуські вогнеборці. Менш ніж за годину пожежу на площі 60 квадратних метрів вдалося ліквідувати. Вогонь знищив будівлю та майно всередині, а також пошкодив фронтон господарської споруди. Завдяки оперативним діям вдалося запобігти поширенню полум'я на іншу будівлю та розташований поруч житловий будинок. На полі на Закарпатті виявили артснаряд часів Другої світової. У селі Галоч на Закарпатті під час сільськогосподарських робіт на полі місцеві жителі виявили предмет, схожий на вибухонебезпечний. Про знахідку одразу повідомили рятувальників. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Піротехнічний підрозділ, який прибув на місце, встановив, що це 100-міліметровий артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Боєприпас вилучили та транспортували для подальшого знищення у безпечних умовах. Рятувальники нагадують, у разі виявлення підозрілих предметів їх не можна чіпати або переміщувати. Необхідно негайно телефонувати за номером 101. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Прикарпаття додатково отримає 5 блочно-модульних котелень у межах підготовки до опалювального сезону. Уряд України виділив із резервного фонду 3 мільярди гривень на закупівлю 216 блочно-модульних котелень для областей. Це важливий крок для посилення енергетичної стійкості громад та забезпечення безперебійного теплопостачання в умовах російського енергетичного терору. Для Івано-Франківщини передбачено понад 11 мільйонів гривень, за які буде придбано 5 блочно-модульних котелень. Сьогодні спільно з громадами оперативно провести монтаж обладнання та підготувати його до роботи ще до початку опалювального сезону. Системна підготовка до зими триває у межах планів стійкості регіонів, які розроблено спільно з обласними військовими адміністраціями та органами місцевого самоврядування. Йдеться про комплексний підхід, захист критичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації, створення резервних джерел теплопостачання, а також забезпечення стабільного водопостачання і водовідведення. На автошляхах державного значення Прикарпаття тривають ремонтні роботи. Від початку дорожнього сезону вже оновлено понад 263 тисячі квадратних метрів дорожнього покриття. Цього тижня ремонтні бригади продовжують роботи на ділянці об'їзної дороги Івано-Франківська Н-09 Мукачево-Львів у селі Драгомирчани, а також на автошляху Н-10 Стрима-Малига у долині від залізничного переїзду до кільцевої розв'язки з дорогою Р-21 Долина-Хусте. На дорогах Р-24 Татарі-Кам'янець-Подільський у селищі Ворог та ТР-20 Азів-Старі-Кути на ділянці Тлумач-Городенка локальні деформації усувають пневмоструменевим методом, який дає змогу швидко ліквідувати пошкодження покриття. Також на дорозі Т-09-05 Делятин-Раківчик заплановано точку ліквідації аварійної ямковості асфальтобетоном. В Україні діє система безоплатної правничої допомоги, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
2: Держава гарантує ці послуги для захисників і захисниць України та членів їхніх сімей. Фахівці допомагають у питаннях оформлення статусів, отримання соціальних гарантій і пільг, підготовки заяв, скарг та інших необхідних документів. За потреби вони забезпечують захист прав та представництво інтересів в органах влади та місцевого самоврядування. Такі установи працюють по всій Україні, окрім територій, де тривають бойові дії. Крім цього, юридичні консультації надають і в обласному